заваля ранен сняг. Бе начало на края, а приближаваше бързия влак през света за към рая.

0: Хоризонт. Четири часа новини. Консервативната партия във Великобритания обеща да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда по подобие на израелския железен купол, която да защитава Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове, ако спечели следващите парламентарни избори. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети-прехващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране

0: на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Двата най-големи синдиката в Испания обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. Целта на протестните действия е да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър ще завърши окончателно плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодолидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3 милиарда и 500 милиона евро за изпълнение на проекти, информира кореспондента ни Бранислава Обамец.
3: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодолидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодолидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: У нас майсторът на стрит-арта Станислав Трифонов Насимо изрисува една от фасадите на хотел Струма в Перник. Композицията е озаглавена Ghostbusters, като размерите и са приблизително 15 на 18 метра, предава Елена Тамакярска.
4: Последната творба на известния не само у нас, но и по света артист е посветена на обичая Сурва. Композицията обхваща една от фасадите на сградата, като проследява пъти и силата на хилядолетната традиция и нейната приемственост. Творбата от две части, на първата на вечерен фон изобразен сурвакар с маски и факла, който гони злото. На втората е образът на млада жена. Фонът е нов, на зазоряване, след като злите сили вече са прогонени. Жената е с леко повдигната маска, а погледът ти е насочен към тях като предупреждение. Монументалният мащаб има за цел да превърне сурвакарите в съвременните пазители на града. Авторът е работил по композицията в продължение на 13 дни, всеки ден от 7 до 19 часа. Асистирал му е Светлозар Янков Све. Принос към реализацията на проекта има и създаденото от Насимо студио за професионални стенописи. Спернишкия проект и с подготвения за него късометражен филм Насимо обмисля да сложи край на кариерата си като художник на стенописи и да се върне отново към живописта. От Перник, Елена Тамакярска.

0: Времето с Калин Петров.
1: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели! Добро утро от Радио Благоевград! Малко след 4 часа е, а пред нас са 2 часа, в които денят започва с човешки истории, настроение, музика и разговори. 2 часа, в които оставяме за малко бързането, усмихваме се на хубавото, връщаме се към спомените, откриваме любопитното около нас и, разбира се, гледаме напред с надежда, с вяра и с добро настроение. Това е вашето време в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. А днес ви посрещаме от второ студио на Радио Благоевград. Всичко онова, което прави ранните часове по-приятни. Истински хора, истински истории, малко любопитство, малко усмивка и много настроение. Вие сте с По първи петли, предаването, което започва деня с вас и остава близо до вас. Аз съм Татяна Кимчева, звукорежисьор на предаването тази сутрин е Павел Петлички. Музикалната селекция е на Даниела Маринова. Останете с нас, денят тъпърва започва, а ние имаме какво да ви разкажем.

0: първи петли.
1: Първия час на По първи петли ви очаква среща с историята, природата и живата родова памет. Ето акцентите тази сутрин. Денят на цар Самуил край Белазица. Елена Николова ни отвежда до Самуиловата крепост, където с историка Димитър Йовев и екскурзовода Силвия Велчева ще си припомним драматичните събития от битката при село Ключ и ще потърсим следите на Самуиловия род в местните легенди и предания. Нов туристически маршрут във Влахина планина, кметът на село Падеж Александър Стаменов разказва пред Мариана Попова за доброволческата инициатива, с която е маркирана новата пътека от селото до връх Чуката и за красивите панорамни гледки, които открива маршрутът. Историята, която се преживява с основателя на пътуващото читалище Бащино огнище Ивайло Шопски и репортера Ваня Бахчиванова, ще говорим за историческата възстановка в благоевградския квартал Вароша и за това как срещата с миналото може да събуди любопитството на децата и да превърне историята в преживяване. Във втория час на По първи петли ви очакват две теми, в които се срещат изкуството, паметта и силата на човешкия дух. Спомен за големия оперен тенор Аврам Андреев от Разлог ще ви разкажем за предстоящото на 8 октомври събитие в Народно читалище 15 септември 1903 година, което събира концертната програма «Три тенора и още нещо» на камерна опера Благоевград и документална изложба с над 30 архивни снимки. За сценичния път на Аврам Андреев, за връзката му с родното читалище и за паметта, която продължава да живее, ще чуем секретаря на читалището Велина Кулина и неговия син, пианиста и музиковед Андрей Андреев. Силата на семейството в фотоизложбата «Корени и криле». Ще ви срещнем с гостуващия в Народното събрание експозиция на фондация «Кот участие» и фотографа Николай Тенев. Анета Тенева от фондацията разказва истинските истории на семейства, които се изправят пред бедността и социалната изолация, и говори за необходимостта от повече обществена чувствителност и подкрепа, за да не се стига до раздяла между родители и деца. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.

0: По първи петли.
1: Пристигането на тленните останки на цар Самуил в България отново насочи вниманието към владетеля, неговата епоха и местата, които пазят паметта за него. Но денят на цар Самуил е днес, 6 октомври, и ние ви връщаме към родословието на българския владетел, драматичните събития от битката при село Ключ и народните предания, съхранени край Самуиловата крепост. Какво разкриват историческите изследвания и как тази памет продължава да живее днес, разказва историкът Димитър Йовев и главният екскурзовод Силвия Велчева пред репортера ни Елена Николова.
2: И българин съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя за ослепените бойци на Самуила.
0: Тези емблематични стихове от Атанас Далчев отекват с особена сила в сърцето на Самуиловата крепост. Тук, между Беласица и Огражден, историята на българският владетел се преплита с паметта на неговите войници, с драмата на една от най-тежките битки в българската история и с народните предания, предавани през поколения. Днес крепостта е сред най-разпознаваемите места, свързани с цар Самуил и битката при Ключ от 1014 година. Но зад камъните, землянките и укрепителните съоръжения стои история за държавност, война, лична трагедия и човешка памет. Подробности за мястото събрало толкова много история, разказва главният екскурзовод и административен секретар на Исторически музей Петрич Силвия Велчева.
2: Самото укрепление е било с дължина 7-8 км от северния склон на планина Беласица до южния склон на планина Огражден. В момента ние се намираме на трети вал, който се отличава от останалите, защото е бил заграден с камъни, ломени и кал. В самото укрепление имало 43 землянки, които са служили за лагер на Самуиловите войни. До наблюдателната кула и отдалечено от останалите землянки се намира и голямата землянка, която се смята, че е използвана от цар Самуил.
0: Но кой е бил владетелят, превърнал тези земи в бастион на българската държавност? Историческите изследвания върху родословието на Самуил разкриват забележителни детайли за неговият произход, за драматизма в историята на рода, роднинските отношения и предателствата, за които ни разказва Димитър Йовев от Исторически музей Петрич.
3: Изцяло българска ли е неговата кръв или има нещо арменско? Всъщност за арменската теория основни поддръжници поне от българска страна са историка Йордан Иванов. Това идва поради обстоятелството, че майката на Самуил, както разбираме от надгробния напис от село Герман от 993 година, както и от добавките на Михил Деволски към хрониката на Йоан Скилица, се казва Рипсимия, което е едно име, което е крайно непопулярно в България, но за сметка на това име на арменска национална светица. Това, което знаем за сигурност е, че той произхожда от семейството на Комит Никола, а дори някои следователи, сред които Пламен Павлов и Георги Николов, и двамата професори, един в ВТИ, другия в Софийски университет, опитват да проведат тази линия на дневен ред, че щом Комит Никола е бил натоварен с управлението на важна административна единица, той много вероятно да е бил по някакъв начин представител на царския род, т.е. и той да произхожда от Крумовата династия. Самуил има трима братя, всичките носят старозаветни имена на пророци, разбира се Самуил, Давид, Моисей и Арон. Всички вземат участие в военните кампании, като Давид умира най-рано, той е убит от скитници власи, а Моисей умира през 70-те години на 10-ти век, когато обсажда крепостта Сяр. Арон изменил на Самуил и доколкото може се вярва на сведенията в историята, той е решил да устрои преврат и да погуби брат си. Самуил обаче узнава. През 987 година местността Разметаница или Разметаница. Арон е убит заедно с целия си род, като единствено пощаден е неговия син Йоан Владислав по молба на Самуиловия син Гаврил Радомир. Това спасение после ще погуби самия Гаврил Радомир през 1015 година, когато той ще бъде убит именно по време на лов от своя братовчет Йоан Владислав. Има много подобни, интересни и доста кръвопролитни сюжетни линии в Самуиловия род. Също много предателства има и по адрес на неговите дъщери, въпреки че самите не са поне едната не е предателка.
0: Драматичният кулминационен момент настъпва на 29 юли 1014 година в битката при село Ключ. Византийският император Василий II предприема настъпление срещу укрепленията на Самуиловата войска, а сражението се превръща в една от най-трагичните страници в историята на българската държава.
2: Василий II доста често е нападал България и по принцип е навлизал през Клидион. Клидион е старото име на днешното село Ключ. Този път Василий II отново навлиза от тука и заедно с стратезите Теофилакт Вутанят и Никифор Ксифи имат план, като единият от стратезите със собствен отряд навлиза през планина Беласица, а другият през планина Огражден. И така, рано при зори на 29 юли 1014 година, българските войници са нападнати. Те не са били подготвени още повече за битка на два фронта. Имало е много убити, но повечето са били пленени. Цар Самуил е спасен от неговият син Гаврил Радомир, който го качва на кон и го мести в крепостта Прилеп. Победата за Василий II е била сигурна. И този път той решава, че няма да се върне през Клидион, откъдето е навлязал, а ще го направи през Серес. И изпраща неговият най-добър стратег и приятел да проучи как е пътя. Българските войници го пропускат, но на връщане под командването на Гаврил Радомир му правят засада и го убиват. Когато императорът Василий II научава за смъртта на най-добрия си приятел, тогава той дава заповед всичките пленени войници, които са били 14 000, близо 15 000 на брой, да бъдат ослепени, като на всеки 100 човека е оставен по един с едно око да ги води.
0: Трагизма на историческият момент ражда във времето и множество народни предания и легенди, които продължават да живеят и днес. Исторически музей Петрич ще представи част от тези истории в специална изложба по повод деня на Самуил, 6 октомври.
2: Когато историята свършва, всъщност започват легендите. Подбрали сме няколко от тях. Едната е Момина скала за съкровището, скрито съкровище на цар Самуил. Легендата за Никифор Ксифи и за невъзможната любов между цар Самуил и Биляна. Самата легенда гласи, че Никифор Ксифи е българин, роден в България, на 11 годишна възраст е изпратен в византийско училище. В самата легенда гласи, че един от ослепените войни всъщност е самият брат на Никифор Ксифи, Добромир. Той дава заповед и самия брат да бъде ослепен с цел да не го разпознае. Никифор Ксифи се е здобил с земи в Филипопо и всъщност са му трябвали хора, които да обработват тези земи. Тези хора са били именно от Самуиловите войници. Но те са взели по една фиданка чинар, за да засадят там на мястото, с цел да запазят спомен от земите, които са живяли.
0: Пътят на ослепените Самуилови войници е оставил след себе си не само памет, но и имена. Имена на местности, които и днес пазят отглас от трагедията. Те сякаш превръщат самата земя в свидетел на онези събития.
2: Като пример ще дам местността Вадиоч, където се смята, че са ослепявани самите войни. Има местност Смърдешница, където всъщност са изхвърлени самите трупове на убитите войници и именно заради това носи това име. Кокалица, която е по същия начин, и село за скрът, нали, днешно

0: скрът, но тогава наричано скръп заради самата битка.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.
2: Войни български, синове мои, Василий идва да сломи небранната ни мощ. Духът ни български да покори, да паде нощ над родната земя, вековна, робска.

0: своя плод, така и българският род пред бурите на идващите дни ще устои и ще пребъде българското име от нине и до века.
1: По първи петли. Благоевград се върна назад във времето с историческата възстановка Горноджумайската улица, която през уикенда превърна квартал Вароша в своеобразна машина на времето,

0: Улиците оживяха с хора в автентични облекла, традиционна музика и сцени от живота на стария горноджумайски край. Възстановката събра участници от клуб «Традиция», пътуващото читалище, бащино огнище и музиканти от село Бутан. Идеята е не просто да се разказва за миналото, а то да бъде показано и преживяно, особено от младите хора, за които историята често остава само в страниците на учебниците. Сред участниците в събитието беше и Ивайло Шопски, основател на пътуващото читалище «Бащино огнище». За смисъла на историческите възстановки, за интереса на децата към миналото и за това как трябва да съхраняваме паметта за хората, които са оставили следа в историята ни, с него разговаря колегата ни Вани Бахчеванова.
1: Та ми всъщност е малко южна, защото моята баба е от Македония, на баща ми и майка му са бежанци от Беломорието и винаги когато мина тунела на Дупница и слизам надолу, така както му казваме, се чувствам някак по-особено генетично, но и като член на регионалния клуб «Традиция Благоевград» бяхме с момчетата от клуба в Козлодуй на Ботевите празници. Разказахме, там имаше над 1500 деца, които вървяха по стъпките на Ботев и ние бяхме направили една хубава изложба с знамена, бойни, с оръжия, с униформи от епохата. И тогава, на втория ден от Ботевите празници, се запознахме с тия прекрасни деца от Бутан, които в момента свират и донасят тая атмосфера. И още тогава си дадохме обещание с тях, че ще се видим в Благоевград, именно по повод освобождението на града. Благодарение на читалището в Бутан, че откликнаха. Радва се децата и аз се радвам, че съм могъл, макар и малко, да допринеса за тази атмосфера прекрасна.
2: Виждам ви момента, в който започвате да говорите за децата и това пламъче в очите на щастие, на удовлетвореност. Те ли са основната ви мисия?
1: Много хора казват, те деца са нашето бъдеще, нали, ние трябва да ги възпитаваме, трябва това. Обаче малко ни бягат делата. Когато човек му се работи и го прави не само проформа, да се снима за Фейсбук или да покаже нещо на хартия, да отчете дейност, тогава нещата се случват и децата са много благодарни. Тях не можеш да ги излъжеш. А като видиш очите им, нали, на видеозаписа, после на снимките, че не са блуждаещи, че са забравили за миг за телефоните, ако щете, нали, това осмисля всичко. Защото в крайна сметка казваме някой път, абе, те днешните деца какви са? Децата са като пластелин, те са като глината. Тоест ние сега, ако ги извадим да бъдат съзнателни граждани, да бъдат общественици, да бъдат отговорни, те ще бъдат. Ако ги водим на някакви безмислени, ето сега гледам, нали, всеки кусокьор сакато тръгнал да организира някакви събори. И канят там разни чалга изпълнители, кебабчета, кюфтета, никакъв смисъл, никаква добавена стойност за обществото. Когато правиш масово събитие, когато правиш събитие, което е в обществена полза и интерес, ти носиш една отговорност пред това общество и трябва да има и социален елемент, трябва да има и образователен елемент. Всичкото това, което се вижда тук сега в момента е реализирано, защото наистина 100 години назад човек се потапя в епохата като дойде, но много неща може да научи от самите хора, които са излезли от музея, излезли са от ежедневието си, те са на улицата и разказват, говорят. И то с факти, с документи и с образа, нали, влизайки в образ. Ами какво по-хубаво това? Виждаме един патриотизъм истински и една кауза образователна наистина в действие, не на думи и проформа.
2: Имах разговор с един изпълнител, Божидар Златков, който има балада за Ичко Бойчев. Имаше един много интересен момент, в който той каза, за повечето млади хора в града Ичко Бойчев е гимназия и нищо повече. Губи ли се този интерес към историята в младите хора или може би пък учителите до някъде не намират подхода към днешните деца? Родителите ли, къде се къса тази нишка, че да стигаме до там Ичко Бойчев да бъде име на гимназия?
1: И първата песен, която направихме за Ичко Бойчев, беше преди тази балада, може би 2 или 3 години, направихме една песен, която разказва всъщност за освобождението на Благоевград и тя беше отново на композитора Иван Йосифов, както и баладата. По мой текст са и двете песни, а тогава изпя нашия оркестър Шевица и поради приятелството ми с академик Григоров, който е внук на войводата Ичко Бойчев, освен че е председател на Български Червен кръст, ние направихме тогава в гимназия Ичко Бойчев един

0: курс за есе на тема Ичко Бойчев и академик Григоров осигури награди. На следващата година в Историческия музей повторихме това нещо и в залата на Историческия музей имаше деца от няколко различни училища вече в Благоевград, които участваха в конкурс на тема Моята свобода беше озаглавен този път. И това е начин, ние трябва да провокираме интереса, да превръщаме самите деца в изследователи. И има достатъчно информация в момента, тя е много по-лесно достъпна от примерно преди 20, 30, 50 години. Просто трябва да ги провокираме и аз вярвам, че резултатите няма да закъснеят. Ето сега, например, организираме на 16, 17, 18 октомври в Перущица едно много различно събитие. Възстановяваме едни стари традиции, но като част от всичко това, което правим, отново ще дойдат от Благоевград момчетата, от нашия клуб ще направим едно училище за юнаци, ще разкажем на децата за нашето славно минало. И другото нещо, правим конкурс за рецитаторско изкуство на патриотични стихотворения. Имаме жури. Доцент Алексиев от Благоевград ще участва в журито. Янко Лозанов, най-великият български жив рецитатор, ще бъде в журито. Доцент Георгиев от Етнографския музей от София от БАН ще дойде. И идеята каква е? Децата, учайки патриотичните стихотворения, те учат и историята. И ние сме им дали малък стимул. Елате, явете се на конкурс. Ще бъдете наградени, ще бъдете оценени. Ще ви покажем по медиите. Защото ние сега какво правим с тия медии? Как ги използваме? Вместо децата, които правят нещо добро, да ги стимулираме, да им показваме, че са значими. Медиите някак търсят жълтите, кафявите новини, търсят пошлото, търсят скандала. Не бе, покажете какви хубави деца има. И казвам, ние трябва да имаме също и тук социална отговорност. Тоест да даваме повече акцент на добрия пример и да показваме на тия хора, които правят доброто, че са значими. Ето тук пак един страхотен добър пример. И виждам, че жителите на Благоевград и гости, които са дошли и от традиция от цяла България, виждам, че хората се радват и го оценяват. Повече такива събития, може би, трябва да си пожелаем.
1: И за финал, понеже разговорът ни се излъчва в ефира на 5 октомври, кулминацията на празника и денят, в който Благоевград посреща своята свобода. Какво не бива да забравяме за тази дата?
0: Че на щиковете на българската войска, но и на тила. Тила е много важен, защото храбростта на българските войници, храбростта на доброволците, Македоно-Одринско опълчение, Рилската дивизия. Обаче, винаги забравяме, че в домовете обикновено остават жените, остават и дечицата. И те са изнесли тази война на раменете си.

0: и им се полагаше да живеят. Нека ги помним.
1: За предаването Ваня Бахчиванова.
2: Чуйте Ивайло Шопски, основател на пътуващото читалище Бащино огнище.
3: По първи петли.

0: петли. По първи петли. И е време за малко релакс в предаването по първи петли. Любителите на разходките в природата имат на разположение нов прецизно маркиран маршрут от центъра на Благоевградското село Падеж до връх Чуката. Кой стои за тази страхотна доброволческа инициатива? Как премина почистването и маркирането в бяло и жълто? И защо този маршрут е перфектната дестинация за вашия следващ уикенд? Чуйте в разговора на репортера ни Мариана Попова с кмета на Благоевградското село Падеж Александър Стаменов.
1: Малко повече от година го планираме, откъде да мине, какви гледки да се видят, така като минеш, какво да разгледаш, каква е гора, дъбова ли, борова ли, самите панорамни гледки, когато вече стигнете на връх Чуката, там да виждате Рила, Пирин, Малешевска планина, община Благоевград, от другата страна вече Осогово, планината вече към Северна Македония, с доброволци от една компания. Направихме така, че да има маркировка, всеки, който иска да посети маршрута Падеж Чуката, да има ясна представа на къде отива. Предстоят още няколко неща да се довършат, за да можем да кажем, че е напълно завършена, да се добавят едни табели, които са с подходящата издържливост като маркировка. Наистина

0: го правим с тук жители не само от Падеж, но и от Лешко, да изглежда така, че и да е професионално, за да може всеки, който иска да посети маршрутите в планина Влахина, да е с едно много добро впечатление.
1: А ще окаже ли кметството съдействие с логистика, монтаж или осигуряване на пространства за тези табели, както и предвижда ли се едно официално откриване, като да речем първо масово изкачване на маршрута?
0: Кметството вече съдейства за набавянето на бои, на материали. Сигурност ще спомогнем и за табелите. Предвижда се едно такова масово изкачване, но към момента искам да го запазя тайна. То ще е на един, така си мисля, български празник, който ще е следващата година и който е взаимстван от други по-големи села и общини с една идея да покажем, че Падеж е изключително село с много панорамни гледки и че българското село е много хубаво.
1: Какви мерки ще предприемете за поддържане на маршрута чист от отпадъци в дългосрочен план за опазване на новата маркировка от вандализъм или от естествено заличаване? Знаем, че в планините маркировката е много сериозен проблем. На места изчезва, няма я, не се подновява. Вие как ще се справите в тази посока?
0: Първо, което е за отпадъците, ние почистихме след себе си. И това, което насърчавам всеки и продължавам да повтарям, може би съм правил доста често забележки, а именно да поддържаме след себе си чисто. За мен тук е въпрос на принципи, на култура и на възпитание, това да пазим нашата природа, защото това не е нещо, което е днес и тук, а това е нещо, което става за в бъдеще. А за маркировката и за табелите, които предстои да се монтират, мога да кажа, че с доброволци, които надявам се да имаме всяка година, а може би и съм инициатива на някой, да се поддържа точно това, за да остане за напред, а което е и най-хубавото и да се надгражда, защото мисля, че може и да се надгради и да се направи един още по-дълъг маршрут към съседната община Симитли, към дори и към други села, за да може да се направи един венец около планина Влахина и защо не да направим едно такава една идея се зароди вчера, едно бягане, което да разгледаме всички именно нашата планина.
1: Този нов маршрут ще бъде ли включен в официалните туристически материали в карта или сайт на община Благоевград с цел привличане на повече туристи и гости към Влахина планина?
0: Със сигурност към момента работим това да бъде маркиран целият маршрут, да се сложи на една карта и след това да се подава на съответните институции, на различните неправителствени организации, за да може всеки, който иска да го посети, да го погледне или преди това някъде да предварително да бъде разгледан маршрута и да прецени всеки дали е за него.
1: Има ли нужда от допълнително почистване или подобрение на началната точка в центъра на селото? Много хора ще дойдат с своите автомобили, вероятно ще има необходимост от зона за паркиране на посетители, указателни табели в самото село. Предполагам, че предвиждате.
0: Аз това, което насърчаваме, по-малко автомобили, нямаме нужда всеки да дойде с автомобили, може да се обединят няколко хора, защото в повечето случаи виждам по един човек в колата. Мисля, че в повечето случаи е хубаво да се обединят няколко хора, група, приятели, за да дойдат до Падеж. Още по-хубаво е, ако могат да използват и междуградския транспорт, който го имаме. Това, което е за чистотата, забелязахме, че има боклуци, но не са такива боклуци, които можем да кажем, че е нещо голямо. Просто събрахме в един чувал бутилки, кенчета, различни найлонови торбички, което отново пак повтарям и насърчавам всички да можем да си пазим нашата планина, а и не само нашата страна, защото това е от голямо значение. не само за нас, но и за бъдещите поколения, които оставяме.
1: Казахте, че вече сте направили първото почистване. А кои бяха първите ентусиасти, които преминаха по този нов маршрут?
0: Първите ентусиасти, които са преминали през маршрута, са много. То маршрута беше изминат още преди да бъде маркиран. Аз миналата година водих ученици от професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост Благоевград. Разглеждахме различните видове билки, жълт кантарион, капини. Всяка година разхождам познати и приятели, така че със сигурност не мога да кажа кои са били първите, но за щастие все повече и повече виждам голям интерес към това да разгледаш планината и да я видиш от един по-различен аспект.
2: За предаването по Първи петли чухте интервюто на колегата Мариана Попова с кмета на Благоевградското село Падеж Александър Стаменов.

0: първи петли.
1: Първия част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще се случи в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес, информира Наталия Ганчовска.
1: Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Ганчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердран Експо 2026, специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на бизнес-изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни колективи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе днес работна среща с районните кметове на София и народни представители. Подробностите от Даяна Маринова.
2: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Даяна Маринова.
0: В Плевен официално открива 33-то издание на Международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие се организира под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробностите от кореспондента ни Латинка Сатозарова.
3: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти, лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
4: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява със собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани гости на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
3: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Времето с Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2013 година – 0 градуса, а най-високата през 1984 година – 32 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 29 минути и залязва точно в 19 часа. Продължителност на деня 11 часа и 31 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 28 минути и залязва в 17 часа и 1 минута. Фаза на Луната 3 дни след последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Ли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, работници! Вие сте с втория част на предаването по първи петли, директно от второ студио на Радио Благоевград. Бенджамин Франклин е казал: ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост. А ние бихме добавили още нещо. Ако се събудите с по първи петли, получавате и добро настроение, усмивка и компания за началото на деня. Така че не бързайте да посягате към кафето. Първо останете с нас. Има музика, интересни истории, любопитни срещи и достатъчно добро настроение, за да започне денят ви както трябва. По първи петли, ранното радио с човешки глас. Във времето до 6 часа ще чуете две теми, в които се срещат изкуството, паметта и силата на човешкия дух. Спомен за големия оперен тенор Аврам Андреев в Разлог ще ви разкажем за предстоящото на 8 октомври събитие в Народно читалище 15 септември 1903 година, който събира концертната програма «Три тенора» и още нещо на камерна опера Благоевград и документална изложба с над 30 архивни снимки. За сценичния път на Аврам Андреев, за връзката му с родното читалище и за паметта, която продължава да живее, ще чуем секретаря на читалището Велина Кулина и неговия син, пианистът и музиковед Андрей Андреев. Силата на семейството във фотоизложбата «Корени и криле». Ще ви срещнем с гостуващата в Народното събрание експозиция на фондация «Код участие» и фотографа Николай Тенев. Анета Тенева от фондацията разказва истинските истории на семейства, които се изправят пред бедността и социалната изолация, и говори за необходимостта от повече обществена чувствителност и подкрепа, за да не се стига до раздяла между родители и деца. Започваме след следващата песен –

0: върви петли.
1: Разлог се подготвя за специална среща с оперното изкуство и паметта за един от големите български тенори – Аврам Андреев. На 8 октомври от 19 часа в местното читалище ще бъде представена изложба, посветена на неговия живот и творчески път. А камерна опера Благоевград ще поднесе специален концерт. Аврам Андреев започва своя сценичен път именно от Разлог, а по-късно изгражда впечатляваща кариера в Пловдивската опера. Празничната програма в Разлог е под наслов «Три тенора и още нещо» и е съвместна инициатива на Община Разлог и Народно читалище 15 септември 1903 година. Събитието е посветено на Аврам Андреев, един от утвърдените български оперни тенори, оставил ярка следа в историята на Пловдивската опера с над 60 главни роли. Връзката му с Разлог обаче започва много по-рано, у сцената на местното читалище. За нея, както и за предстоящата програма, разказва секретарят на читалището Велина Кулина.
2: В Разлог предстои концерт и изложба в памет на големия български оперен тенор Аврам Андреев. Повече за предстоящото мероприятие ще ни разкаже Велина Кулина, секретар на читалището. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
3: Здравейте, много благодаря за поканата да говорим по повод това наистина вълнуващо предстоящо събитие в читалището в Разлог.
2: Всъщност, нека да запознаем и нашите слушатели какво ни очаква на 8 октомври.
3: На 8 октомври предстои един концерт на камерна опера Благоевград. Три тенора и още нещо. Така е озаглавено самото представление на камерна опера Благоевград. Сантимента идва от там, че концертът ще бъде посветен на Аврам Андреев, една фигура, която за миналото на Разлог вълнува и говори много. Самият концерт ще бъде предшестван от откриване на изложба, посветена на живота и творческият път на големият оперен тенор. Инициатор и човекът, който реално ще ни предостави снимковия материал, ни предостави вече снимковия материал за изложбата, и неговият син, който е наследил и таланта, и пътя на Аврам Андреев. Той също е и изявен българин в областта на музикалното изкуство, един уникален пианист и човек, който прославя оперното и оперетно изкуство, българското оперно и оперетно изкуство в цяла Европа, Андрей Андреев.
2: Отговорност ли е да се организира такова събитие, когато говорим за наистина голямо име в изкуството?
3: Инициативата за организиране на събитието е на Община Разлог, за което аз лично като секретар на читалището изказвам благодарност, защото за читалището като институция и за историята на читалището, която е редно да пренесем в бъдещето, името на Аврам Андреев е важно да остане познато сред поколенията и изпълнено със съдържание, не само познато. И инициативата на общината да поканят камерна опера Благоевград с този концерт, именно възкресявайки паметта на Аврам Андреев, е ценна за тази история и за паметта на историята в бъдещето. Така че самото послание на събитието носи достатъчно голяма отговорност относно организацията му.
2: Вие самата имахте ли късмета да се познавате с господин Андреев?
3: За щастие имах късмета да разговарям неколкократно с него. Никога не сме се виждали на живо, но използвахме поводът, че той стана на 90 години, след това стана на 95 години, читалището междувременно стана на 110 години, да отправим към него приветствия в писмен вид и покани да уважи събитията на читалището, което всъщност ми даде повода и да го чуя по телефона и след това многократно да проведа с него изключително вълнуващи и сантиментални разговори. Аврам Андреев, светла памет на него, на духа му, ми пееше по телефона разложките песни, които е пяла майка му. Разказва си ми картините, как тя седи на пейката пред къщи и реди разложките ноти, ако българина някога е познал.

0: вълнотите, които носят много съдържание и много послание за самия него, за това, че трябва да пазиш сърцето си, родния край. Той наистина го пазеше. Той говореше за разлог. С такъв сантимент едно си е тръгнал вчера от тук. Така че времето, което задочно съм прекарала с Аврам Андреев, са едни от часовете, които са така най-осмислени в творческия ми план и в личен аспект.
1: В тези, макар и малко разговори, отправил ли е към вас препоръка или съвет, тъй като той е бил пряко свързан с читалището в Разлог. Сега, както се казва, читалището е във ваши ръце.
0: Той, за моя изненада и радост на преклонните си 90-ти години, беше с изключително бистър мозък и асимилираше, че съвременните поколения изглеждат и звучат различно. Те се вълнуват от различни неща и по никакъв начин не натрапваше това, което е било част от тяхното минало, но същевременно отправяше финното послание да пазим това, което е било като спомен. Защото реално Аврам Андреев е човекът, който е тръгнал от разложкото читалище, отсипван от едно не по-малко вълнуващо име, каквото е диригент с Никола Стойчев, който всъщност е и създател на оперетното изкуство в читалището в Разлог. Благодарение на Никола Стойчев до края на 80-те години, средата на 80-те години в Разлогското читалище е функционирала самодейна оперета, която на един етап е била с 200 члена, 200 участници в оперетата. А Аврам Андреев, който благодарение на подтика и финансовата и морална подкрепа на диригент Никола Стойчев, стига до голямата оперна сцена, не спира да подкрепя това изкуство в Разлогското читалище. Благодарение на него, жителите на Разлог са можели многократно да се насладят на изпълнения на Пловдивската опера. Той е дарявал многократно, т.е. Пловдивската опера е дарявала многократно костюми, инструменти и безплатни представления на местното читалище и местното население. И аз от дете имам усещането, че оперетното изкуство е познато на разложение и това е само благодарение на тази връзка, която Аврам Андреев никога не е прекъснал с Разлог.
1: В края на този така приятен разговор започнахме с покана, да завършим с покана от ваша страна.
0: Неговият син Андрей Андреев не само ще ни разкаже и покаже разказ за живота на баща си, но ще имаме удоволствието да чуем и негово изпълнение, което оставям тайна.
1: А сега премиерно ще чуем и синът на Аврам Андреев Андрей в ефирът на Радио Благоевград. Госпожо Кулина, благодаря ви.
0: И аз благодаря.
2: Чухте Велина Кулина за концерта, изложбата и паметта на Аврам Андреев. Част от програмата е и документална изложба, която представя десетки архивни снимки от живота и сценичния път на Аврам Андреев. Материалите са предоставени от неговия син, пианиста и музиковед Андрей Андреев. За личните спомени, вълнението от съхраняването на бащиното наследство и посланието, което той остава след себе си, Андрей Андреев разказа пред колегата Латинка Павлова. Ето какво.
1: Както чухте, уважаеми слушатели, от секретаря на читалището в Разлог Велина Кулина, очаква ни един хубав концерт и изложба в памет на българския оперен тенор Аврам Андреев. На телефона сега е неговият син Андрей Андреев, който ще сподели и неговите емоции от предстоящия концерт. Надявам се да сподели с нас и така няколко думи за баща му Аврам Андреев. Господин Андреев, здравейте!
3: Добър ден, здравейте!
1: Разказахме на нашите слушатели за предстоящия концерт. Няма как да не ви попитам и да не започнем с това. Вълнувате ли се от това, което предстои?
3: Както баща ми, така и аз сме много тясно свързани с Разлог. Аз съм прекарал детството си там. Вълнувам се много от тази идея, мисля, че от преди две години, която се осъществява с Благоевградската камерна опера и със съдействието на общината в Разлог и на читалището. Много съм така развълнуван, че ще се състои този концерт и той ще е посветен на татко. Аз бях преди няколко дни там и занесох един сравнително скромен материал от 30-40 снимки и разни други документи, които ще бъдат представени на изложбата. Татко е възпитаник на

0: Селището в Разлог във времето, когато там е имало много, много културни събития, имало оперета, той започва творческия си път в оперетата в Разлог и по-късно вече става студент в консерваторията в София. Обичта му към Разлог и към читалището винаги е била много голяма, защото читалището на практика дава стипендия на баща ми, за да може той да завърши образованието си. Си спомням, че когато откриваха новото читалище в Разлог, това, което е сега, 73-та година, не помня, аз му акомпанирах. Дори смятаме да с един от колегите тенори да изсвирим, по-точно аз да му акомпанирам една песен, която баща ми пя тогава, да, преди 50 и няколко години. А аз също съм започнал да свира, също съм пианист, съм започнал да свира на едно пиано, бел канадско пиано, което беше в старото читалище в Разлог. Така че вълнението е обяснимо, смятам, че ще стане един хубав концерт.
1: Вие също сте музикант. Баща ви как гледаше на това, когато бяхте дете и тръгвахте по тези стъпки?
0: Не задължително човек да се занимава с музика и да стане музикант. Музиката и изкуството въобще трябва да са неотменна част и много силна част във възпитанието и в българското училище. За съжаление, тенденциите са други. Той не само искаше аз да стана да се занимавам с музика, но в един определен момент аз учих и пеене при него, но повярвайте ми, пеенето е най-сложното нещо на света и човешкия глас е най-финното и най-великото нещо и е много по-трудно да станеш много добър певец, отколкото инструменталист. Това го казвам, разбира се, и с чувство за хумор. Така че процесът е естествен, но по-късно аз завърших музикознания и не се занимавам пряко с изпълнителска дейност, но дълго време бях като директор на музикалното училище в Пловдив, на филхармонията в Пловдив и на операта в Пловдив и някак си тръгнах по тези стъпки на организация на такива мероприятия и много по-отдълбоко и по-всестранно започнах да виждам българската музикална култура и, разбира се, в нейния контекст да оценя все повече и повече приноса на баща ми в историята на Пловдивска опера. Той е от това поколение певци, които са започнали творческия си път в един театър и са го завършили. Дори вчера погледнах едни архиви, него го пенсионират в 89-та година, т.е. той започва от началото на края на 54-та година в Пловдивска опера до 89-та година, но той участва в роли в театъра чак до 2002-2003 година. Може да си представите за какъв творчески път става дума. И всъщност баща ми има над 60 главни роли в български оперен театър и над 19 роли такива второстепени или компримари, както ги наричат. И не случайно българското музикознание и при изследователите на български оперен театър се утвърдило за Аврам Андреев името артистът без ампула. Тоест всичко е играл в опера, в оперета, в мюзикъл и така. И да.
1: Казвате, че така в една част от вашия живот той е бил и ваш учител. Като баща или като учител е бил по-строг с вас?
0: И като двете. И като двете беше строг. Изключително трудолюбив човек, изключително подреден, може би, как да кажа, работохолизма съм го наследил от него, което не е чак толкова добре, но без тези неща човек не може да постигне това, което иска и в личен план, и като реализация. Но все пак голяма част от нашия живот беше, израстването ми беше посветен и на неговото спокойствие да бъде голям артист и да бъде спокоен да осъществява плановете.
1: А ние го познаваме, Аврам Андреев, като наистина професионалист, като голям български оперен тенор. За вас как ще го запомните? Предполагам, ви е давал много съвети.
0: Не знам дали съвети. Самия му творчески живот беше един голям съвет. Той поживя още малко му оставаше да навърши 96 години. При него нещата

0: бяха така, че той не искаше много да се пише за самия него. Той винаги считаше, че творческият му път, творческата му личност е, не може да бъде откъсната от историята на Пловдивска опера, с която аз се занимавам основно. Надявам се да имам силите да направя една-две книги за историята на Пловдивска опера, както в момента, разбира се, направих един тритомник за историята на Софийска филхармония, където аз продължавам да работя, но съм бил драматурки на Пловдивска опера, така че това, което ми остава от тук нататък, е да направя още неща в негова памет, разбира се. Поканвам всички, които си спомнят за него, и всички, които биха искали да си спомнят за него, да посетят изложбата и концерта в Разлог на 8 октомври в 19-та.
1: Андрей Андреев за баща си, личните спомени и изложбата. Припомняме, че концертът «Три тенора и още нещо» и документалната изложба в памет на оперния тенор Аврам Андреев ще бъдат представени на 8 октомври от 19 часа в читалището в град Разлог.

0: По първи петли.
1: Фотографска изложба «Корени и криле» разказва истинските истории на семейства, преодолели трудности и риска от раздяла с децата си. След като беше представена в Европейския парламент в Страсбург, експозицията на фондация «Кото частие» и фотографа Николай Тенев гостува и в Благоевград, където в продължение на седмица гражданите имаха възможност да се докоснат до личните истории на семействата. Днес, на 6 октомври, изложбата ще бъде открита и в Народното събрание, където ще се проведе и интерактивна среща с народни представители под наслов «Гласът на експертите от опит». Целта е да се даде гласност на личния опит на хората и на необходимостта от превенция на раздялата между деца и родители. За посланията на изложбата и за историите зад фотографиите с Анета Тенева от фондация «Кото участие» разговаря Ваня Бахчиванова. Повече чуйте в репортажа.
2: Не е за факти и цифри, а за човешката страна на социални проблеми като бедност, дискриминация, социална изолация, особено валидни за ромската общност у нас. Тази изложба е за силата на родителския дух, за който няма прегради. За любовта към детето,

което се страхуваш, че ще отделят от теб, защото си заклеймен с етикета «неспособен родител». Не искам да дам такова бъдеще на децата си. Няма да си оставя децата. Категорично заявява Гергана, майка на две деца. Мечтая да напиша книга за моя живот, за да кажа на другите майки да не се отказват. Да си гледат децата, да не бъдат слаби. Нека лъвското в тях.

0: как да живее, пък са думите на Минка, майка на 4 деца. Двете са част от фотоизложбата Корени и криле, зад която стоят реални семейни истории за трудности, подкрепа, страх и преодоляване на трудни житейски ситуации. Организаторите поставят акцент върху възможността семействата да получат навременна помощ преди да се стигне до раздялата с детето. Анета Тенева от фондация Код Участие.
1: Идеята е да покажем едно позитивно послание към всички хора, че всяко дете заслужава грижовно семейство, дом, и как се справят. Разказваме различни истории на хора и на семейства, които ги наричаме в обществото уязвими, но всъщност те се справят и всеки ден правят подвиг, за да отглеждат децата си. Така че тя е слънчева, топла, позитивна по своята същност, с идеята, че всички заедно имаме задача да не позволяваме нито едно семейство да се разделя с детето си.
0: Акцентът е да можем да предотвратим тази раздяла на време.
1: Да.
0: Всъщност, как можем да го направим ние като общество?
1: Ами като имаме чувствителност. Никой не казва, че от нас зависи всичко и никой не казва, че трябва да се втурнем в живота на хората по някакъв груб начин, а просто да имаме чувствителност и като съседи, и като общност, и като училище, и като община. Когато видим това нещо, да не казваме, о не, то не е в моята къща, окей, няма проблем. Напротив, да потърсим деликатен, фин начин. Понякога дори една дума казана може да помогне. Аз така изпитвам едно смирение, че изобщо не допускат тези семейства до техния живот. Те наистина правят подвиг всеки ден. Те не са герои обаче. Те са герои от фотосите, но реално те са едни обикновени хора, които не винаги се справят и грешат. И понякога децата им са в приемни семейства, после се връщат пак при тях. Справят се като всяко друго семейство. Такова достоинство и такава сила притежават, че само могат да се уча от тях. Ние се свързахме вече с тях. И в тази връзка бих ви издала нещо, което за първи път днес ще кажем. Имаме една кампания, която е свързана с едни като извънземни същества, които се наричат холпита, надежковци, и с тези холпи всъщност са самите хора, които дават надежда на други семейства и на в риск или в беда, които се чудят дали да изоставят детето си, защото просто вече не издържат и не се справят. Понякога, да, ние наричаме това по причина бедност, особено за ромската общност, но тази дума е много комплексна и включва освен липсата на храна,

0: или дори от баба и от дядо, ако няма родител, защото сега много млади семейства и от ромски произход и не само, заминават в чужбина и оставят децата си на баби и дядовци, което също оказва много силно влияние върху порастването на тия деца, но поне са си в разширеното семейство. Ами травми са, знаете ли, травма е дори 5 секунди детето да усети, че е изоставено, че е пратено някъде извън семейството, а камо ли за по-дълъг период, както често се случва. Остава травма за цял живот това. И трудно се лекува. Най-добре да не се счупи стомната, за това говорим за превенцията на раздялата. Никога едно дете да не усети, че не е любимо, че не е искано, че искат да се отърват от него. Дори когато родителите не го искат. Няма нормален родител да иска да си изостави детето. Просто понякога до толкова силите ти свършват, че правиш такива крайни действия.
1: Започнахме разговора с доверието и това, че тези хора са ви гласували доверие, пуснали са ви в дома си, в сърцето си и сте успяли да заснемете тези въздействащи фотографии. Но колко хора пък нямат доверие и остават извън статистиката? Можем ли да си представим? Защото първата крачка всъщност е да се покажеш. Аз имам нужда от помощ, аз съм тук. Но този срам, не е това, не се случва в моето семейство, ние сме добре, привидно пред обществото и всъщност колко стои под тази повърхност.
2: Дълбоки айсберг.
0: Дълбоко е това, има го във всички истории, с които ние се сблъскваме. Има и страх, че ще ми вземат детето. Ако се оплача, ако все още съществува този страх, макар той да не е такава практика вече в България, но едно ги е срам с хората, едно ги е страх, че наистина, ако се покажат слаби или че не се справят, че ще им вземат детето. Това съществува много силно все още. И доверие се гради много трудно. Ние нямаше да успеем, ако не беше здравният медиатор, който е изградил вече тази връзка и благодарение на Катя Кирилова от общината, която страшно ни помогна, особено да направим фотосите тук в Благоевград, нямаше да се справим.
3: За фотографската изложба «Корени и криле» чухме репортажа на колегата Ваня Бахчеванова.

0: По първи петли.
1: Това беше всичко от предаването По първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

0: Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: На 6 октомври новините в 6 представя Екатерина Николова. Добро утро! С тържествена сесия на Общинския съвет Благоевград отбеляза празника на града и 114 години от освобождението на Горна Джумая вчера. В зала 22 септември от 18 часа бяха удостоени новите почетни граждани и връчени отличията на млади таланти в спорта, изкуствата и науката. Подробностите в репортажа на Елена Николова.
2: Здравка Чимева и доцент доктор Димитър Христов получиха званието почетен гражданин на Благоевград. По традиция бяха връчени и общинските стипендии 5 октомври на изявени ученици, постигнали успехи в спорта, изкуството и науката. Сред младите отличени бе и европейският медалист по спортна гимнастика Наско Миков, който в своето послание свърза личния си успех с отговорността към средата, която младите хора създават.
3: Тук е момента да направя един призив първо към наградените и към всички успешни млади хора, Благоевград и не само. Трябва ние да бъдем пример към това как нашите връстници трябва да се развиват. Затова привличайте ги, палете ги, карайте ги да правят това, което правите вие, което правим ние. Не им давайте да ходят по лош път. Другия призив е към институциите. Продължайте да ни давате тази възможност, която ни давате и тази среда, за да се развиваме и да бъдем себе си.
2: За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
1: 5 автоматични външни дефибрилатора ще бъдат поставени на обществени места в Кюстендил. Подробностите от Светлин Карпачев.
4: Един от дефибрилаторите ще бъде монтиран до входа на сграда

0: сградата на областната администрация. Останалите устройства ще бъдат разположени в района на Чифте баня, Общинския пазар, Драматичния театър и Езиковата гимназия. Инициативата е на Ротари клуб Кюстендил. Тя е под наслов «Град, който спасява живот» и цели да осигури по-бърз достъп до автоматичната дефибрилация при случай на внезапен сърдечен арест на обществени места в града. Служителите на областната администрация ще преминат практически обучения за работата с автоматичните дефибрилатори и действия при спешни случаи. На 2 октомври в обучение за оказване на първа помощ се включиха 30 представители на ученическия съвет на Трето основно училище професор Марин Дринов. За новините Светлин Карпачев.
1: Днес и утре Младежкият център в Кюстендил ще бъде домакин на регионалната среща Младежите на Югозапада. Официалното откриване ще се проведе днес от 11 часа. В двудневната среща ще участват представители на младежки центрове от София и общини от Югозападна България. Основната цел на инициативата е да насърчи обема на добри практики, професионалното развитие на младежките работници и създаването на устойчиво регионално партньорство в сферата на младежката работа. Община Благоевград, Югозападния университет на Неофит Рилски и Американски университет в България за трета поредна година обединяват усилия, за да приветстват младите хора, избрали Благоевград за свой студентски дом. Днес в зала Орфей ще се проведе третото издание на инициативата «Добре дошли в Благоевград». Събитие, посветено на студентската общност и възможностите, които градът предлага за образование, професионално развитие, култура и активен социален живот. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контролът ще стартира от днес 6 октомври и ще продължи до 12. Подробностите от Боряна Карпачева.
2: Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание ще бъде отделено на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствие ще бъдат предприемани съответните административни мерки съгласно действащото законодателство. За новините, Боряна Карпачева.
1: Педричкото село Коларово организира 13-я празник на Кестена. Той ще се проведе на 11 октомври. За Радио Благоевград Евгений Гоцков, секретар на читалище Яне Сандански.
3: По принцип този фестивал се организира от парк Беласица, което е към изпълнителна агенция на горите, но основно самия празник се организира от читалищата в Подгорието. Ние организираме тези шатрите с храните, разговаряме с хората, които могат да се включат, да подготвят храна. Подготвяме нашите самодейни състави, певчески танцови групи да участват в програмата.
1: Каза Евгений Гоцков, секретар на читалище Яне Сандански в село Коларово. Прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Минималните стойности на температурите тази сутрин са между 2 и 7 градуса в котловините и затворените полета, където отново има опасност от слана, до минус 2 градуса. Максимални температури през деня ще достигнат 21-26 градуса. Така завършват новините в 6.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Навсякъде.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
3: Добро утро! 6 октомври е вторник. Започва програма Утро по радио Благоевград. Днес с мен е Катерина Николова. Звукорежисьор е Павел Петлички, а песните избира Даниела Маринова. Направете си чаша чай или кафе и останете с нас до 7.

0: Радио Благоевград.
1: Така е, програмата е утро, а пък днес е Томов ден, празник с необикновена символика, който събира на една маса скептици, строители и хора с интересни имена. Православната църква почита паметта на светия апостол Тома, чието име на армейски език означава буквално близнак. Според древни предания, той е бил наричан така, тъй като е имал поразителна визуална прилика със самия Исус Христос. Апостолът остава в световната история с прозвището Тома Неверни, тъй като отказва да повярва във възкресението, докато сам не докосва раните на Спасителя. Неговото първоначално съмнение обаче се превръща в символ на търсенето на истината, а по-късно той става успешен мисионер, стигайки чак до далечна Индия. Любопитен факт е, че освен рибар, свети Тома е бил и изкусен строител. Поради тази причина днешният ден е официален професионален празник на всички архитекти, зидари, инженери, строители в страната.
2: Вие слушате

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Пейси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.

0: Очаквайте.
1: Този вторник в посоките на деня очаквайте. Родители за достойно майчинство с предложения за промени в семейната политика. 100% обезщетение при връщане на работа и детски помощи без доходен критерий. По темата говорим с Иванка Тодорова, председател на родителската организация. Бюджет 2027 под знака на нови данъчни мерки. Разговор с Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Какво мислят младите, какво ги вълнува и имат ли достатъчно пространство да го кажат? Инициативата Ти иноватор за поредна година ще срещне ученици от Благоевград и страната с ментори от бизнеса. Ще чуете и отзвук от тържествената сесия на Общинския съвет в Благоевград. Това е още вторник от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Вие слушате

0: Радио Благоевград.
1: Така е, това е програма Утро по Радио Благоевград, а в ефира ни следва рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина «Премести се от тук там» и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес Православната църква почита паметта на свети апостол Тома. Родината на свети апостол Тома е Галилея. Като видял чудесата на Спасителя, той повярвал в него и тръгнал подире му. Богочовекът, въпреки злобата на юдеите, които търсили да го убият, решил от страната отвъд Йордан да отиде в Витания, за да възкреси Лазаря. Тома, наричан Близнак, казал на другите ученици: «Да идем и ние да умрем с него». По време на прощалната беседа на Тайната вечеря, Господ Иисус Христос казал на учениците си: «А къде отивам аз, знаете, и пътя знаете». Тома запитал: «Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя?» Иисус го погледнал и му дал такъв отговор: «Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене». След възкресението си Господ се явил на своята пречиста майка. Явил се на Мария Магдалина и на другите жени мироносици. Подир това се явил на двама ученици, които отивали за Емаус. Тия двама ученици, Лука и Клеопа, побързали да съобщят на другите за явяването на Господа. В същия ден вечерта Спасителят се явил на всички апостоли без Тома. Апостолите казали на Тома: «Видяхме Господа». А той заявил: «Ако не видя на ръцете му белега от гвоздите и не туря пръста си в раните от гвоздите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам». След 8 дни учениците били пак в същия дом. Тома бил в тях. Вратата, както обикновено, била заключена поради страх от юдеите. Дошъл Исус, застанал посред тях и рекал: «Мир вам!» След това се обърнал лично към Тома и му казал: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми. Дай си ръката и тури в ребрата ми и не бъди невярващ, а вярващ». Развълнуван Тома извикал: «Господ мой и Бог мой!» «Тома, казал му Спасителят, ти повярва, защото ме видя. Блажени уния, които не са видели и са повярвали». След като минало време от слизането на Пресветия Дух в деня на Педесетница, апостолите хвърляли жребий кой къде да отиде да проповядва Словото Божие. На апостол Тома се паднало да отиде в Партия, Мидия и Индия. Не е било лесно за него да тръгне на такъв дълъг път, но Господ му се явил и го укрепил. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

0: Това е
1: Това е и програма Утро по радио Благоевград на 6 октомври. На тази дата през 1014 година умира българският цар Самуил. Две седмици след като получава сърдечен удар при вида на ослепените си войници след битката при Беласица. Беласишката битка се състои в хода на българо-византийските войни от времето на цар Самуил. Тя е кулминацията на двубоя между българският цар Самуил и византийския император Василий II българо-убиец. Продължил десетилетия в края на 9 и началото на 11 век. Тленните останки на цар Самуил бяха официално върнати в България на 3 октомври, след като прекараха 6 десетилетия в Гърция. Историческото събитие се случи само 3 дни преди навършването на 1012 години от неговата кончина. Заедно с костите на Самуил, страната ни пристигнаха и останките на неговия син и престолонаследник цар Гаврил Радомир, както и на други членове на царското семейство.
0: Радио Благоевград. Навсякъде.

Това е програма Утро по радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова, звукорежисьор тази сутрин е Павел Петлички, а музиката за вас избира Даниела Маринова. Нека да видим сега и прогнозата на синоптиците за днес. Ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, минималните стойности на термометрите тази сутрин са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново има опасност от слана, до минус 2 градуса. Очакваните максимални температури през деня днес ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Радио Благоевград.
1: Мащабното студентско събитие Добре дошли в Благоевград стартира точно в 11 часа днес в зала Орфей в парк Македония. Официалното откриване ще събере на едно място стотици студенти от Югозападния и Американски университет. Веднага след това от 11.30 до 16.30 ще се проведе голямото кариерно и социално изложение, където младежите ще се срещнат с водещи местни бизнеси и културни организации. Кулминацията на деня е планирана за 19 часа, когато на откритата сцена ще започне и голямото студентско диджей-парти с много музика и забавления под звездите.
2: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Как се пише училищен вестник? Съвети към младия журналист. Да си имаш училищен вестник е интересно и забавно. На кого не му се иска да прочете как се казва котката на пицаря до училище или как е завършил училищният шампионат по футбол.

а може би и за екскурзията, на която сте ходили. Как обаче се прави това? В правенето на вестник има две страни. Първата е съдържанието, второто е оформлението и печатът. Днес ще започнем от първото. За какво ще пише във вашия вестник и как? Първо, кое е важно за другите? Слушвай се в това, за което говорят съучениците ти, или направо ги питай. Разбира се, и сам можеш да се сетиш какво засяга всички. Примерно, ако във физкултурния салон е много студено или ако бравата на съблекалнята е счупена, това засяга много хора, нали така? Второ, проверявай дали е вярно. Представи си, че чуеш слух, че някой твой учител напуска и го напишеш, а се окаже лъжа. Или пък чуеш, че в даден ден няма да се учи. Само истина, внимателно проверена. Трето, не бъркай клюки и новини. Може да си чул, че Мими харесва Алекс или че продавачът на пици до училище се е развел. Това са неща, които засягат лично тях, а не общия интерес. Виж точка първа. Същото се отнася за други лични неща. Примерно, кой от какво се е разболял, чие семейство, какви възможности има и прочее. В медиите за големи, такъв тип статии се наричат жълта преса и се смятат за недостойни, за много лош вкус. Личните неща могат да са предмет на новините единствено, ако засягат общия интерес. Ако някой вземе пари на класа и вместо помагала за всички купи тротинетка за себе си, това е друго нещо. Четвърто, пази достоинството на хората, за които пишеш. Можеш да разкажеш за нещо драматично, примерно контролно, на което има ужасни оценки, но не е окей да разказваш кой как се е разревал, като е получил оценката си. Повече уважение молим! Представи си как ще се чувстваш ти, ако си много разстроен и някой тръгне да те снима как плачеш. Много лошо, нали? Същото се отнася и за новините за възрастни. Ако има, примерно, природно бедствие и на някого е загинало кучето, смяташ ли, че е редно да го питат как се чувствате сега? Пето, когато предаваш конфликт, добре е да питаш и двете страни. Например, ако две момчета от класа са се сбили, а ти питаш само едното защо, ще получиш само едната гледна точка и няма да е честно. В отношенията между хората има повече от една страна и нещата изглеждат различно за различните участници. Истината се разбира с повече от един разговор. Не така стои въпросът с фактите. Кокошката има два крака, ако ще половината клас да твърди, че имала четири. Това може да се провери. Достатъчно е да видим кокошка на живо. Или свидетелства от достоверни източници. Селянин, който гледа кокошки, авторитетна енциклопедия, учебник и така нататък. Затова по фактологичните теми не каним две страни. Все едно в учебника да пише, че Земята е кръгла с всичките доказателства, но Пенчо да е убеден, че е по-скоро като купче и неговото мнение да е еднакво важно. Така е и в новините за възрастни. Ако има политически дебат, какви трябва да са данъците, добре е да се поканят представители на двете страни. Това са две опции за решение. Ако обаче става дума за факти, не бива да каниш шарлатанин, за да има друга страна на науката. Не всичко е въпрос на мнение. Шесто, старай се да е интересно. Ако можеш, още в първите редове кажи с какво темата ни засяга. Примерно, ако почва ремонт на улицата до училище, значи ще ви шуми, ще е сложно с пресичането, на родителите, които карат децата си с кола, ще им е по-трудно да паркират. Можеш да провериш до кога ще продължава ремонтът и така твоята статия ще е по-полезна за читателите. Седмо, не разстройвай излишно публиката си. Ако има някакво нещастие, не дей да публикуваш снимки как точно изглежда това. Напиши го с внимателно подбрани думи, ако искаш примерно да призовеш за някакви мерки, за да не се случва повече така. Осмо, не разпалвай омраза. Да влияеш на мнението на другите е сила. Можеш да навредиш повече, отколкото си очаквал. И девето, грижи се за добрия език. Читателите ще се влияят от думите ти и може да започнат да ги повтарят. Да даваш пример е голяма отговорност. Изисквай тези неща и от своите четива. Ако попаднеш на съдържание, което е лъжливо, жълто, навлизащо в личния живот на хората, клюкарско, неуважително към хората, преживяващи някакво нещастие, съдържание, което представя науката като мнение, просто спри да четеш. Ти като читател заслужаваш уважение и добра храна.

0: за размисъл. Ако решиш да направиш училищен вестник, с удоволствие ще помогнем. Можеш да ни изпратиш идеи за статии, а някой от журналистите във Вижте ще ги прегледа и ще ти прати обратна връзка. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Утро с радио Благоевград.
4: Ами така завършва програма Утро за днес. Екипът ни Даниела Маринова, Павел Петлички и аз Екатерина Николова. Ви желая хубав и успешен ден!
5: Той 3,2 FM стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа на 6 октомври, вторник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Останете с подробностите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще стане в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. Още информация от репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите.

0: и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на това бизнес-изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и с народни представители. С още информация, репортерът Деяна Маринова.
2: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините, Деяна Маринова.
1: Новините от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици. Информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. Нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си, каза Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат задънена улица. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов и подчерта.
5: Дипломатия в Русия з'явилась сред их приоритет.
6: Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украина и дестабилизирането на връзките с Европа. Важна задача за Съединените щати и всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства.
4: Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Откакто започна войната си срещу

0: Украина, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Канали за наблюдение съобщават, че украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. При руската атака се са запалили автомобили. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са двама души, а движението по моста е спряно. За новините Елизабет Гогова.
1: Консервативната партия във Великобритания обеща, ако спечели следващите избори, да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда, по подобие на израелския железен купол. Целта е да се осигури защита на Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети-прехващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингъм, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на ученическото движение са образувани 10 разследвания. От началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени по време на безредиците. Министърът на вътрешните работи заяви готовност да бъде изслушан в Националното събрание или в Сената относно доктрината за поддържане на реда и правилата за намеса на силите за сигурност. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. В Испания двата най-големи синдиката обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. С протестните действия ще се настоява за заплати, които да позволяват достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър ще завърши окончателните плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодулидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз

0: следващите 3 години страната ще разполага с 3,5 милиарда евро за изпълнение на проекти, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
1: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодоридис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с общ размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодоридис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Американският президент Доналд Тръмп приветства резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, където десният Флавио Болсонаро изпревари действащия президент от левицата. Флавио, който е син на бившия крайно десен държавен глава Жир Болсонаро, спечели 47% от гласовете и на 25 октомври ще се изправи на балотажа срещу 80-годишния си съперник Луис Инасио Лула да Силва. Това е голяма победа, оспорвана, но много-много голяма. Невероятно е, заяви Тръмп в кратък коментар. Преднината на Флавио Болсонаро беше приветствана и от израелския премьер Бенемин Нетаняху, който каза, че се надява на възобновяване на приятелството между Бразилия и Израел. Тази сутрин от Виетнам се завръщат българските ученици, които постигнаха забележителен успех на 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой. И петимата ни представители завоюваха медали 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят. В Плевен се открива официално 33-тото издание на международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие е под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти и лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
3: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи път се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
2: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Продължаваме с спорт и новините с Илиан Христов. Добро утро!
4: Добро утро! Селекционерът Атанас Рибарски има колебания около състава на националния ни футболен отбор за днешното гостуване на Люксембург в Лигата на нациите от 21 часа и 45 минути. Причината са физически проблеми на част от футболистите и

0: необходимостта да бъдат балансирани минутите им. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски, а Марин Петков бе освободен от лагера по лични причини. Рибарски очаква съставът ни да има различен облик и да подобри играта си с топка. Резултатите от снощи в Лигата на нациите, четвърти кръг в Лига А, Италия-Турция 3-1 и Франция-Белгия 4-1. В Лига Б Босна и Херцеговина-Полша 1-0, Румъния-Швеция 0-1, Северна Ирландия-Грузия 0-0 и Украина-Унгария 1-2. И в Лига С Кипър-Латвия 2-1 и Черна гора-Армения 0-0. УЕФА глоби Левски с над 22 000 евро за нарушение на привържениците по време на първия матч с АЕК от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокирането на пътеките и над 6 600 евро за хвърлени предмети. Новият старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол бе официално представен на стадион Българска армия в първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че опознал отбора и разполага със силна група футболисти, а спортният директор Валентин Илиев съобщи, че Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. Матчът от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври ще бъде на стадион Васил Левски. Константин Папазов бе избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов от делегатите на Общото събрание. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 15 години начело на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган от Международната централа. Федерацията е сезирала Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Олимпийския ни комитет. От комитета отхвърлиха обвиненията, определиха изявлението на Станка Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
1: За времето днес, Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е предимно ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца. И от 2 градуса на Мусала до 8 градуса на Мургаш. В София 6 градуса при 65% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 8 октомври включително, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от магистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се извършва и геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там.

Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада. Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Най-модерното.
1: Най-модерното.
5: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Точно в 7 часа и 27 минути във вторник на 6 октомври започва предаването Посоките на деня. Първата посока, към която трябва да се насочите гардероба, тъй като ако ви предстои излизане, трябва да си вземете връхна дреха. Утрото ни посреща с сравнително ниски температури, около 5 са градусите в Благоевград в момента. Разбира се, с обещание през деня температурите да се повишат и да достигнат до 24 градуса при слънчево време и синьо небе. А разбира се, още посоки ще вървим заедно с вас, уважаеми слушатели, тъй като до 11 ще бъдем заедно, актуални, любопитни, всякакви теми ви очакват, разбира се, и хубава музика, запазената марка на радиото на Югозапада. Музикален редактор днес е Даниела Маринова, тя ще диктува темпото. Информационните акценти ще разберете след малко. Звукорежисьор на предаването Александър Младенов, аз съм Давид Калпачки. С първата песен ви казваме добро утро, след което ще сме в студиото, за да разберете какво ще може да чуете днес до 11.

0: посоките на деня.
1: Сега, уважаеми слушатели, след тези латино-ритми за добро утро, поглеждаме към информационните акценти в предаването днес, които сме планирали с оговорката, че следим, разбира се, и развитието на новинарския поток и актуалните новини. Родители за достойно майчинство с предложения за промени в семейната политика, 100% обезщетение при връщане на работа и детски помощи без доходен критерий. Ще разговаряме с Иванка Тодорова, председател на родителската организация. Бюджет 2027 под знака на нови данъчни мерки ще осигурят ли повече приходи за държавата без тежеста да се прехвърли върху бизнеса и домакинствата? По темата ще чуете разговорът ми с Адриан Николов от Института за пазарна икономика. В рубриката «Дигитално» ви очаква интересен акцент – креативността в ерата на изкуствения интелект. Как AI променя начина, по който създаваме, работим и печелим от идеи? Отговори търси предстоящият международен форум CreaTech, посветен на пресечната точка между технологията, творчеството и бизнеса. Събитието предстои след броени дни в столицата. То е за цяла Източна Европа. С голям мащаб ще разговаряме с Хеляна Велинова, която е част от организаторския екип. Какво мислят младите? Какво ги вълнува? И имат ли достатъчно пространство да го кажат? Инициативата Ти Иноватор за поредна година ще срещне ученици от Благоевград и страната с ментори от бизнес средите. Ще чуете и отзвук от провелата се вчера тържествена сесия на Общински съвет Благоевград по повод празника на града 5 октомври, освобождението на Горна Джумая от османска власт. Това са акцентите. Разбира се, ще добавяме още с течение на времето. Телефоните за връзка с нас 883315 и 883316. Кодът за Благоевград е 073. А само след минути ще чуете и поредното издание на рубриката Евронет Плюс. Какъв е акцентът след малко?

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкаст.

0: видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Европейският съюз е на път да наложи на страните членки единна платформа за обявяване на обществените поръчки. Регламентът, който е задължителен, поставя нови правила за обществените поръчки, като европейските доставчици ще са с предимство при предоставяне на обществени услуги и още най-ниската цена вече няма да е основният критерий за избор на изпълнител, но и качеството на предоставената услуга. Реформата е смятана за най-значимата в законодателството на Европейския съюз за обществените

0: енергетика, училища или здравеопазване към европейските бизнеси. Европейската комисия обещава и годишни спестявания от 650 милиона евро за публичните институции с упростяване на правилата. Процедурите се свеждат от 6 на 2 с преход от най-ниска цена към качество. Европейските публични средства следва, където е възможно, да създават работни места, инвестиции и възможности в Европа, вместо да пълнят портфейлите на нашите конкуренти, настоя еврокомисарият по индустриалната стратегия Стефан Сежур при представянето на законодателството, а пътят минава през обща дигитална платформа за електронни поръчки с автоматизирана проверка за допустимост.
1: Създаваме европейска платформа с пълна прозрачност на всички публични договори, които биха се предлагали и офертите за покупка, които ще бъдат направени в Европа. Това ни позволява да имаме всички съдебни данни. Днес около 30% от договорите, публикувани в Европа, нямат актуални данни, така че наличието на тази платформа ни позволява ефективно да се борим с корупцията.
0: Предимството е за европейските доставчици, но се регламентират и ясни правила за достъп на компании и стоки извън Европейския съюз, като се съблюдава и реципрочност при достъпа на компании от Европа. За бизнеса новата законодателна рамка е драстична промяна в начина, по който се печелят търговете. Съотношението цена-качество вече ще е основният критерий за избор на изпълнител, а не както досега най-ниската оферта. А критериите за качество са екологичните, социалните и тези свързани с иновации, сигурност и устойчивост. Групите в Европейския парламент застават зад базисните разпоредби в новия регламент. Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Лаура Сереса.
2: 1 на всеки 6 евро от нашата икономика идва от обществени поръчки под формата на строителни услуги и работни места. Говорим за автобусите, с които се движим, училищните столове на децата ни или държавните болници, където се спасяват животи. Затова договорът не може просто да се сключва, защото е с най-ниска цена или от най-големия купувач. Приветстваме новия законодателен акт за обществените поръчки, който първо цели да намали бюрокрацията и да преустанови вечните крайни срокове за търгове от нашите общини и нечестната конкуренция. Групата на социалистите иска засилване на зелените и социални условия и ще работим за това обществени поръчки да печелят компании, които защитават трудовите права и ценят околната среда. Да.
0: Европейската народна партия също декларира подкрепа, но с ясни критерии за пресичане на корупционни схеми. Евродепутат от Пабло Ечеверия.
3: Обществените поръчки съставляват около 15% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. За тази цифра са болниците, транспортът, обществените услуги и заетостта. Новият регламент е и чудесна възможност за иновации и укрепване на нашата индустрия и стратегическа автономия, както посочва Драги в своя доклад. Реформата, която обсъждаме, има две цели, които споделяме – опростяване и стратегическа независимост. Опростяването изисква ясни правила, правна сигурност, дигитална процедури и по-малко пречки за малките и средните предприятия. Стратегическата автономност означава да се цени качеството и иновациите, за да бъдат предлагани по-добри услуги и инфраструктура на гражданите. Но нищо от това няма да проработи без страните членки стриктно да спазват прозрачност и отчетност. Нуждаем се от хармонизирани правила, които да превърнат обществените поръчки в инструмент на качество и конкурентоспособност. Те трябва да предоставят и необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики.
0: Според индекса за възприятие на корупцията на Transparency International за миналата година, България е на последно място в Европейския съюз с най-нисък резултат от 2012 насам. Експертните оценки на Европейската комисия и независими изследователски институти поставят корупционната надценка при обществените поръчки на около 8-9% от стойността им. При портфей от 50 милиарда евро за 6 години, това означава загуба от над 4 милиарда евро. Управляващите у нас подчертават, че прозрачността е най-надежният механизъм за възстановяване на доверието и борба с корупционните практики, като представиха системата за интегриран граждански мониторинг и анализ – Сигма, като инструмент за прозрачност на обществените поръчки. Премиерът Румен Радев обяви:
4: всеки гражданин вече може бързо и лесно да намери какви пари и как са се харчили в неговата община или в дадено ведомство, за какво и при кои фирми и при какви условия са отивали парите. От тук нататък всички министерства, ведомства и местните власти следва да знаят, че системата ще се надгражда с бързи темпове и ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните общества.

0: тесни поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери.
1: В интервю за рубриката Евронет Плюс, изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов открои необходимостта от засилен институционален, но и граждански контрол у нас, което да гарантира прозрачността и предотвратяване на корупционните практики в системата на обществените поръчки. Господин Славов, системата на обществените поръчки години наред е в графата на нереформираните сфери у нас и е обект с изключително висок корупционен риск. Защо според вас, какво в спецификата на тази система и отрежда това незавидно място?
2: Може би трябва в цялостен контекст да бъде поставен въпроса. Един от големите проблеми е големият дял на обществен ресурс, който се преразпределя към публичната сфера, а и в частност оттам след това през обществени поръчки. Почти 50% в тази годишния бюджет от БВП е предвиден за преразпределяне към публичната сфера. Между другото, има такива икономически изследвания, които казват, че над 40% от БВП, ако се отнема в посока публична сфера, това означава влизане в икономически процеси, които всъщност свиват икономиката, имат обратен икономически ефект. Освен това, лошото е, че по този начин се деформира пазара. Реално всички икономически субекти се стремят да получат обществени поръчки и те стават по-важни и за тяхното икономическо оцеляване и растеж и развитие, отколкото обикновения пазар. Именно това напрежение, което се създава, прави естествено и тяхното желание за достъп до публичен ресурс на всяка цена.
1: И тъй като в тази битка за публичния ресурс цената винаги е определяща, оттам идват и много от злоупотребите. И в тази връзка Европейската комисия предлага една обща платформа за всички обществени поръчки в рамките на Съюза. Как това ще се отрази в бъдеще в българския модел на обществените поръчки? Това отваря ли според вас допълнителни врати за злоупотреба или действително ще засили качеството на предоставената публична услуга?
2: Не би възлагал всяк толкова големи надежди на този подход. Всички знаем, че и в този механизъм има достатъчно възможности, за да се даде договора на предварително избрана фирма. Това става много просто с избирането на параметрите на техническите спецификации. Примери за това има много, включително и чрез пресен пример, чрез нещо, което нашата асоциация прави, гражданско наблюдение на поръчки, които са обявени по региони от кмет. Това е доставка на електрически автомобили за нуждите на социалната сфера. Спецификациите, които те са правили, са такива, че в голяма част от случаите автомобилите са от такъв вид, че са по-подходящи за лична употреба от кметове. Вижте, много важно е от наша гледна точка, която вярвам изразява и гледната точка на средностатистическия българин, е да знаем защо се харчат тези средства, как се подбират обектите за възлагане на обществени поръчки. Грубо казано, защо правим тротуар, а не правим улично осветление. Всичко това трябва да бъде много добре комуникирано още на етап планиране. Правителството няма свои пари, то харчи нашите пари, така че работата на българските политици е първо да ни убедят, че точно за това трябва да бъдат похарчени тези пари и след това да ни убедят, че са направили най-добрия избор между наистина цена и качество и са упражнили всичките си права на контрол върху изпълнението на това, което са възложили.
1: И ако се върнем отново на регламента, който предлага Европейската комисия, в Европейския парламент групите приветстваха този регламент, но и поискаха Европейската комисия да предостави необходимите инструменти за предотвратяване и борба с възможни корупционни практики. Вие като експерт, кой според вас е най-работещият инструмент в тази посока? Съгласен ли сте с становището на властта, че Сигма е инструмент за борба с корупцията?
2: Да, това дава някакви индиции, така наречените ред флагове, в каква посока може да се търсят някакви зависимости или целенасочена деформация на конкуренцията. Излизат неща като много обществени поръчки с по един кандидат, което по принцип се приема, че е признак за това, че поръчката е някак предварително договорена. Определен сегмент от доставки, например, се извършва от една и съща фирма в рамките на цялата страна. Свързаност между фирми може да излезе. Подобни неща излизат, но те сами по себе си са индиции, те не са доказателства в рамките на едно наказателно преследване. Трудно ми се, че органите, които са призвани да

0: извършват това разследване и до сега са имали достатъчно информация и данни за извършването на подобни деяния, и то не с такава форма на последващ контрол, защото Сигма всъщност ни казва какво се е случило. Да, но то вече се е случило. Имат достатъчно средства за извършване на проследявания, контрол, специални разузнавателни средства, агенти под прикритие и на прикритие, което се оказва, че са две различни неща. Информация има, въпросът е как институциите използват и кога ще започнат да имат достатъчно желание да изпълнят ангажиментите си по закон. Последващи мерки, свързани с различни форми на разследвания, последващ контрол и така нататък, които осъществяват, много често виждате, че оставят или в дебрите на и тишината на кабинетите на тези институции, или се използват отделни фрагменти за анонсиране на ярки заглавия, след които няма практически никакви последствия. Винаги се сещаме за магистрала Хемус и за изчезналите пари, по най щеше да е комичен начин, ако не беше толкова грозно деянието, изчезнали милиони, изнесени от банките с сакове. Тук това звучи като лош разказ. Тук ми се струва, че имаме една малка пасивност като общество, като граждани. Свикнали сме да мислим за ние и властта, която е някъде там далече. Ние през цялото време трябва да настояваме за изпълнение на тези правомощия и гражданското участие не започва и не завършва с на изборите. Именно с диалог, конструктивен диалог, разбира се, в рамките на изпълнението на правомощията на тези органи. Именно при осъществяването на тази власт. И още веднъж подчертавам, ние и вие като журналисти много ясно виждате много деформации, свързани както с концесиите, така и с обществените поръчки. И не бива просто да стоим пасивно отстрани и да не искаме от институциите да реагират по тях.
1: Посочи изпълнителният директор на Асоциация Прозрачност без граници Калин Славов. За Евронет Плюс, Виолета Ашикова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.

След минути на Кръглия час очаквайте новините на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Новините в 8 представя Екатерина Николова. Добро утро! За драстично забавяне на противогрипните ваксини в аптеките у нас предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Тази сутрин в ефира на Нова телевизия той прогнозира, че ваксини в аптеките ще има чак през януари.
1: Проблеми има в цяла Европа. И всички те проистичат от това, че наистина късно беше определен щама, но най-вече имаше производство имаше проблеми при производството на единия от щамовете, който се оказа труден за култивиране. Това забави значително производството и крайна сметка доставката на ваксините и освен всичко друго добива. Производството на ваксини е доста по-малко от очакваното, защото добива от този щам е по-малък. От тази информация

0: ваксини от производителя директно. По негови твърдения, ако има ваксини за аптеките, те ще бъдат чак в януари месец, което се обезсмисля.
1: Каза председателят на Националната асоциация на собствениците на аптеки у нас, Николай Костов. Днес ще бъдат изтеглени на случайен принцип номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Теглянето ще бъде публично и ще се проведе в сградата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. През тази седмица се очаква да започнат и демонстрациите на гласуването с машини по места. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контролът ще стартира от днес и ще продължи до 12 октомври. Подробностите от Боряна Карпачева.
2: Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание ще бъде отделено на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствие ще бъдат предприемани съответните административни мерки съгласно действащото законодателство. За новините, Боряна Карпачева.
1: 5 автоматични външни дефибрилатора ще бъдат поставени на обществени места в Кюстендил. Подробностите от Светлин Карпачев.
3: Един от дефибрилаторите ще бъде монтиран до входа на сградата на областната администрация. Останалите устройства ще бъдат разположени в района на Чифте баня, Общинския пазар, Драматичния театър и Езиковата гимназия. Инициативата е на Ротари клуб Кюстендил. Тя е под наслов «Град, който спасява живот» и цели да осигури по-бърз достъп до автоматичната дефибрилация при случай на внезапен сърдечен арест на обществени места в града. Служителите на областната администрация ще преминат практически обучения за работата с автоматичните дефибрилатори и действия при спешни случаи. На 2 октомври в обучение за оказване на първа помощ се включиха 30 представители на ученическия съвет на Трето основно училище професор Марин Дринов. За новините Светлин Карпачев.
1: Млади таланти и общественици бяха отличени с нощи по време на тържествената сесия на Общинския съвет в Благоевград по повод празника на града 5 октомври. Подробностите от Елена Николова.
4: Здравка Чимева и доцент доктор Димитър Христов получиха званието почетен гражданин на Благоевград. По традиция бяха връчени и общинските стипендии 5 октомври на изявени ученици, постигнали успехи в спорта, изкуството и науката. Сред младите отличени бе и европейският медалист по спортна гимнастика Наско Миков, който в своето послание свърза личния си успех с отговорността към средата, която младите хора създават.
5: Тук е моментът да направя един призив първо към наградените и към всички успешни млади хора в Благоевград и не само. Трябва ние да бъдем пример към това как нашите връстници трябва да се развиват. Затова привличайте ги, палете ги, карайте ги да правят това, което правите вие, което правим ние. Не им давайте да ходят по лош път. Другия призив е към институциите. Продължайте да ни давате тази възможност, която ни давате и тази среда, за да се развиваме и да бъдем себе си.
4: За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
1: А днес ще се проведе третото издание на инициативата «Добре дошли в Благоевград». Събитието е насочено към студентите, избрали да се обучават в Благоевград. То ще се проведе в зала Орфей, като програмата започва в 18 часа с бизнес-изложение за студенти. То ще продължи до 20 часа. В същия часови диапазон ще има и различни активности, както и игри. Официалното откриване е в 18 часа и 30 минути, а час по-късно започва музикалната програма от студенти за студенти. Инициативата «Добре дошли в Благоевград» е посветена на студентската общност и възможностите, които градът предлага за образование, професионално развитие, култура и активен социален живот. Време е за спортните новини с Петрана Кимчева. Добро утро.
6: Добро утро от мен. Розовият медалист от зимната олимпиада в Милано и Кортина Тервел Замфиров вече е носител на званието почетен гражданин на Банско. Церемонията се състоя по време на тържеството за деня на Банско 5 октомври. В обращението си към присъстващите кметът на общината Стойчо Баренски подчерта значението на съвместните усилия и партньорството между общината, бизнеса, институциите и гражданите за бъдещето на Банско. България спечели 5 медала и зае първо място в отборното класиране на турнира по олимпийско тайкондо Албания Open 2026 с ранг G1 в Тирана. Иво Тренчев е новият старши треньор на беласица. За него това е завръщане в клуба, който добре познава. Той вече е бил начело на комидите през 2018 и 2022 година. Познава добре атмосферата в Петрич, характера на отбора и страстта, с която футболните хора в града подкрепят Бела. След края на състезателната си кариера поема по треньорския път. Работила в Пирин, Благоевград, Септември, Симитли, Монтана, била селекционер на аматьорския национален отбор на България, както и част от треньорския щаб на Ясен Петров в Китай. Левски и АЕК Атина получиха общо 67 625 евро глоби от УЕФА за нарушения по време на двата мача между отборите в плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион е санкциониран с 22 625 000 евро за нарушения на привържениците по време на първия двубой на стадион Васил Левски. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокиране на пътеките и 6 625 евро за хвърлени предмети. АЕК е глобен с 45 000 евро за нарушения по време на реванша в Атина. Това беше спортът в емисията.
1: Прогнозата на синоптиците днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, минималните стойности на термометрите тази сутрин са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново има опасност от слана, до минус 2. Максималните температури през деня ще бъдат между 21 и 26 градуса. Кратка пътна информация за движение с повишено внимание призовават от Агенция пътна инфраструктура в района на Кресна, като припомнят, че там е поставена временна светофарна уредба, функционираща в режим при поискване на пешеходната пътека на републиканския път София-Кулата. С тази информация завършват новините в 8.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Песента «Любовни утрини» на вокалиста на група Джереми Арсин Мустафов. Откриваме този час на предаването «Посоките на деня». Добре дошли отново, уважаеми слушатели, точно 12 минути след 8 на 6 октомври. Какво ще може да чуете, освен, разбира се, хубава музика за добро настроение и за ритъм на вашият делови ден? Ще разберете сега родители за достойно майчинство с предложения за промени в семейната политика. Сред тях 100% обезщетение при връщане на работа за майки, както и детски помощи без доходен критерий. И още ще разберем от Иванка Тодорова, председател на родителската организация. Бюджет 2027 под знака на нови данъчни мерки ще осигурят ли повече приходи за държавата, без тежестта да се прехвърли върху бизнеса и домакинствата? По темата ще говорим с Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Тези два акцента до 9. А след това очаквайте поредният епизод на рубриката «Дигитално», в който поставяме интересна тема на вашето внимание – креативността в ерата на изкуственият интелект. Как AI променя начина, по който създаваме, работим и печелим от идеи? Отговори търси предстоящ международен източноевропейски форум CreaTech, посветен на пресечната точка между технологиите, творчеството и бизнеса. Ще разговаряме с Хеляна Велинова, част от организаторският екип. Какво мислят младите, какво ги вълнува и имат ли достатъчно пространство да го кажат? Инициативата Ти иноватор за поредна година търси да срещне ученици от Благоевград и страната с ментори, представители на бизнес средите, за да реализират своите идеи на практика. Част от акцентите, уважаеми слушатели, до 11. Бъдете с нас!

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: посоките на деня.
1: Сега с обещаният разговор с Адриан Николов от Института за пазарна икономика продължаваме, уважаеми слушатели. Бюджет 2027 под знака на нови данъчни мерки. Ще осигурят ли повече приходи за държавата без тежестта да се прехвърли върху бизнеса и домакинствата? Чуйте разговорът ми с Адриан Николов сега.
2: Имаме, макар и така бегла представа вече, как ще изглежда бюджет 27. Окончателната рамка, разбира се, още не е готова. Правим тази оговорка. Правителството търси начин да свали дефицита около 3%. В същото време се предлагат нови приходни мерки. Може би най-спорната от тях е данък свръхпечалба. За това да започнем с нея. Какъв е вашият коментар за подобен тип извънредно облагане? Обикновено се свързва с извънредни обстоятелства, война, криза. В глобален план има такива. В национален доколко е оправдано въвеждането на такъв налог именно сега?
3: Абсолютно. Само трябва да направим една вметка, че до към средата на октомври ние трябва да представим на Европейската комисия абсолютно пълен краен финал на закон за държавния бюджет. Разбира се, той няма да е гласуван и минал през двете четения в парламента, комисия и всички тези заставени неща, гледаме при странката нататък, но. Към момента, който вече говорим, всъщност бюджетът трябва да е в доста напреднала фаза и ние за сега не сме видяли разходни мерки. Тоест, не сме видяли всъщност това, което ще редуцира доста по-целенасочено дефицита. Напротив, обсъждаме все приходи. Сега към данък свръхпечалба, там са и най-големите очаквания. Министерството на финансите на Гълъб Донев ни казва, че над милиард евро се опитва да събере от тези свръхпечалби. Като това звучи малко оптимистично като цяло, т.е. надали ще с този пълен размер, защото ни беше обещано много ясно, че ще сложи край на еднократните мерки, ще сложи край на правилото на бюджета на парче, а тук виждаме на практика точно този подход. Казват ни, ще вземем еднократно от някакви големи бизнеси. Тук банките, разбира се, са най-големия фокус, но и хранителните вериги, телекомите, обменни бюрата, такива застрахователите също влизат за фокуса. Но това не е дългосрочна мярка. Това, което трябва да видим ние, е как ще бъде балансиран бюджета средносрочно, 28-29 година. И очевидно с данъчна свръхпечалба няма как да работим. Тук видяхме, впрочем, много остри реакции от Българска народна банка. Там притеснението беше най-вече увеличение на лихвите по кредитите, но и много сериозна намеса в работата на бизнеса. А Европейската комисия също по сходен начин така декларират своето недоволство от тези мерки. Така че аз лично не очаквам те в този си вид да финишират закона за бюджета.
2: Самия бизнес вече предупреди, че подобен данък може да се прехвърли върху потребителите и чрез цените. Има ли реален механизъм, по който можем да разберем всъщност дали една компания действително ще поеме данъка, който се налага, или част от него ще отиде в... ще стигне до клиента?
3: Това няма как да го знаем предварително. Съответната компания ще даме решение за себе си. Но отново големи промени, особено в кредитната политика на банките, могат да означават много сериозни промени в начина, по който работи немалко част от българския бизнес. Да речем, в момента имотната експанзия е до немалка степен движена именно от достъпността на жилищния кредит. Ако тази политика на правителството доведе до много сериозни промени в лихвите по жилищния кредит, това би означавало, че тяхното отпускане ще стане доста по-трудно. И допълнително затруднение на бизнес кредита застрашава средносрочния икономически растеж. Защото ако в момента бизнеса няма пари да инвестира, който ще идва най-вече от банки, разбира се, или поне доста по-малко такива средства е по-труден на по-скъпа цена, това означава, че брутто капитал образуване ще се забави и там ще е по-малко по-икономически растеж. И в крайна сметка, тук става много за еднократна мярка, което ще може би балансира бюджета за година или поне ще позволи да се придвижи малко към така зеланата цел 3% дефицит, но не и дългосрочно да ремонтира така проблема в бюджета и разликата между приходите и разходите, която крайна сметка това, което обсъждаме през цялото време.
2: И правителството говори за дефицит около 3,5 до 3% при 5,7 за тази година. Сериозно свиване за няколко месеца. Откъде реално трябва да дойде това свиване, тези показатели?
3: Намалението на щата ще е много, много голямата тема. Намалението на щата, най-вероятно ще има намаление на бонусни схеми, намаление на допълнително материално стимулиране в държавната администрация. Но тук ще видим точно как се случват нещата.

0: най-вероятно ще има някакъв много ясен мандат от страна на Министерството на финансите, но всяка институция след това ще трябва да решава откъде може от кои служители да се лиши, кои са функциите, които може вече не са необходими да се изпълняват и могат да бъдат дигитализирани при разпределение на други служители. Така че този анализ ще става на ниво всяко отделна агенция, дори всяко отделно регионално бюро.
1: За това ли са толкова пестеливи в... Вие и така започнахте, все още нищо не знаем за разходната част.
0: Трябва да имаме предвид тук също, че се намираме в предизборна ситуация.
1: Да.
0: Всяка мярка, която по някакъв начин може да бъде трябва доходите на държавата, да се лимитира и да доставя от тяхната заетост. И пък на други видове инвестиционни политики може само да навреди на предизборната кампания. Затова включително смятам, че доста вероятно с няколко седмици да се забави анонса поне пред публиката, защото отново Европейската комисия ще трябва да получи този документ в относително близко бъдеще. Но анонса при широката публика на параметрите на бюджета може да се забави за периода след изборите, когато вече е ясно какво се е случило. Именно за да се избегне този потенциален ефект, който ощетени от политиките на прогресивна България могат да бъдат така недоволни от нейното поведение, да накажат кандидата им на изборите. Оттам насетне за мен големият въпрос е каква ще е инвестиционната политика, защото там традиционно виждам най-големи съкрещения. Обикновено, когато бюджета не излиза в края на годината, съкръщават именно разходи за инвестиции. Тоест, мислете пътна инфраструктура, мислете пристанища, мислете мостове, всеки такива неща, които генерално би трябвало да вземат бюджета на държавата, но там най-често се скъсяват проекти, най-лесно се елиминира бъдещ разход.
1: Друга мярка, която много се дискутира и така прави впечатление, вълнува хората, тя е свързана с увеличението на данъчните оценки на имотите. Говори се за 30% през следващата година до 100% спрямо 26% в следващите няколко години. Как да го обясним на слушателите? Какво се променя с това? По какъв начин им влияе тази мярка?
0: Малко е странен този подход, но това, което сме сигурни е, че всички имоти, които не са били на пазара през последните няколко години, ще бъдат доста сериозна корекция в размера на местния данък върху недвижимите имоти. Тази мярка, за разлика от предишната, не е хич спорна, напротив, тук експертната общност е доста обединена. Защото актуалното състояние е, че от 15 години имотите, които не са се продавали през този период, не са актуализирали своята стойност на база на която се определя размера на местния данък. А сега се предлага схема, която да позволи това да е случило горе-долу поетапно, т.е. постепенно се увеличат, поне до някаква близост с пазарната реалност. Това би трябвало да донесе около 500 000 евро в общинските бюджети, което да намали поне до някаква степен много силната зависимост на общините от държавния бюджет. Ако трябва само да направим на такова сравнение, преди 10 години собствените приходи на общините са 40% от бюджета, в момента са 25%. Така че ние много силно е родили на общинската независимост, това е тяхната способност да правят локални политики, да инвестират местни приоритети и да поставят собствени цели. В момента на практика всичко, което харчат общините, не всичко от директорите, както речи от данните, идва изцяло по предписание на държавата за образование, здравеопазване. Това е добрата мярка, безвъпросно в този пакет. Като е важно да подчертаем също, че общините, които сметнат, че новите обновени данъчни оценки са прекалено високи и са непосилни за тяхното население, общините продължават да могат да намаляват размера на самата данъчна ставка. До 3 промила в момента повечето общини са на този максимум, но в по-бедните райони на страната аз всъщност очаквам много общини, които все пак подходят социално и смятат, че тяхното население, да речем с повече бедни хора, повече възрастни, повече безработни, не могат да понесат по-високи данъчни ставки, просто да намалят коефициента и на база на новите оценки да достигнат нещо, което е близко до това, което е било преди това. Тук е по-скоро в големите градове ще има ефект, защото там се десня единичните имотни пазари, там е най-голямата разлика с цените преди 15-ти години, така че там ще бъде всъщност най-големите увеличения на собствените приходи в големите градски общини. Но ще видим какъв ще е крайният ефект. Това, което аз лично много силно бих искал да видя, е по-скоро по-радоен механизъм за обновяване. Добре е тези данъчни оценки да се обновяват през година, през две, и за разлика от преди десетилетия, когато доста подобен беше труден, защото тяха са много трудно изчислими тези промени, сега вече разполагаме с много подробно описание на състоянието в момента на жилищния пазар. Знаем стойността на буквално всяка една сделка, която мина през агенция по вписванията. Така че това означава, че може да правим подобни промени всъщност на данъчни оценки доста често и много доста адекватно.

0: вече поне до някаква степен отговарят на пазарната реалност.
1: Чухте, уважаеми слушатели, старши икономиста в Института за пазарна икономика Адриан Николов с неговия коментар, неговия анализ на предложените от Финансовото министерство данъчни политики, разбира се, в контекста на бюджет 2027, който очакваме, може би в скоро време, да видим в по-цялостен вид и по-пълна картина, за да имаме още поводи за разговори с икономисти и експерти. Сега ще послушаме музика, след което поглеждаме към още от планираните теми. Yeah.

0: Чуйте деня.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград. Посоките на деня.
3: Преди музикалните изпълнения и рекламният блок, уважаеми слушатели, чухте актуалният икономически анализ на Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Разбира се, данъчните предложения на властта в контекста на бюджет 2027 за финанси, но и за социална политика ще стане въпрос в следващите минути. Втората година на майчинството, детските надбавки, подкрепата за работещите родители и политиките за насърчаване на раждаемостта. Отново са сред темите, които поставят въпроса каква трябва да бъде семейна политика на държавата през следващата година. Гражданската инициатива Родители за достойно майчинство вече не говори само за увеличение на обезщетението за отглеждане на дете. Родителите предлагат конкретни промени, сред които отпадане на доходния критерий за детските надбавки, 100% обезщетение при връщане на работа през втората година, 6-месечна защита на бъдещото право на майчинство при загуба на работа и още. За всичко това ще разговаряме в следващите минути с Иванка Тодорова от Родители за достойно майчинство. Здравейте и добро утро, госпожо Тодорова.
4: Здравейте, добро утро, благодаря за поканата и за възможността да изкажа своето мнение, своето становище по предлаганите промени от властта.
3: Да започнем обаче с един въвеждащ въпрос и да припомним, през лятото вашите протести бяха концентрирани основно върху размера на обезщетението през втората година на майчинството. Сега вече

0: говорите за цялостен модел за пакет семейна политика. Какво според вас трябва да промени държавата през следващата година и не само, разбира се, ако наистина иска да покаже, че семействата с деца са приоритет?
1: Първо да спомена, че ние за подоходен критерий за 100% превръщане на работа и за увеличение на майчинството говорим още от лятото. Това бяха три дни основни искания, но не само, разбира се, имаше и други, но тези бяха най-важните и реално устояваме абсолютно същите искания, просто са добавени още няколко. Смятаме, че по принцип държавата има някои доста добри закони, но има и някои, които са изключително нелогични. Това, което трябва да направи, нашето мнение е, че трябва да бъдат подпомогнати по-слабите хора, но трябва да се концентрират върху средната класа, върху хората, които работят на реалните си доходи и върху страхотен контрол, извинявам се за израза, на много засилен контрол върху недекларирането на доходите. Защото това е един много сериозен проблем, касаещ и икономиката, и същевременно създава една пропаст между родителите. И така хората, които се осигуряват на целите си доходи, реално са обикновено хора, които са с образование, които са в големия град, които имат възможност да осигурят, така да се каже, повече възможности за децата, защото обикновено деца са в по-големите градове. И това е една от политиките, които трябва да се правят, без да се изоставят другите семейства, разбира се. Трябва да се насърчи също така хората, които нямат работа, нямат стаж, да не бъдат изоставени, но след това да им се помогне стабилно да се върнат на пазара на труда, но същевременно трябва да бъде стимулирано третото дете, защото и раждаемостта при младите майки, защото когато младите нямат възможността, примерно по време на студентство, стане случай в момента студентското майчество, е изключително смешно. Майката или прави, бъдещата майка или прави аборт обикновено. Много рядко може да се каже, че една студентка може да се издържа с това майчество, което е в момента. Имаме предложение и в тази посока. Тоест, като цяло, тъй като знам, че неограничено времето, няма да ги обяснявам всички идеи, които имаме и които сме внесли вече, огромна част от тях сме ги изпратили вече към властта. Трябва да се концентрират върху средната класа, да се спре само да се мисли само за най-нуждаещите си. Разбира се, те не трябва да бъдат изоставени. Ние сме внесли предложение за увеличаване на социалното майчинство. Днес ще го изпратим. Миналия път настоявахме за това нещо, но винаги сме настоявали миналия път и сега да се помогне на тези родители да се върнат на пазара на труда, да се преквалифицират, да се повиши тяхната квалификация и така нататък. Също така, това е отново дещата, насърчаване на преквалификацията на родителите, насърчаване на младите, на младите хора да имат повече деца, средната класа, особено работещата майка с висше образование, тя обикновено отлага и при нея възрастта за раждаемост, примерно в София, се качила на 30.9, което е изключително много. Да, по принцип ние имаме един от най-добрите коефициенти на плодовитост в Европа, да не кажа може би най-добрия, но за съжаление има и доста непълнолетни майки, което също не е окей. Тоест трябва да се повиши културата на финанси, трябва да се повиши контрола, но трябва да се повиши и стимулацията на раждаемостта при младите майки, да знаят хората, че родят ли млади, могат да имат спокоен живот. Това не е комплект от мерки само финансови, разбира се. Финансите са само една от частта. Да, финансите не правят демографската политика изцяло и не стимулират раждаемостта изцяло. Така е. Но при нас положението е трагично, за извинение. Ние сме с най-ниската минимална работна заплата и с една от най-високите инфлации в Европейския съюз. Дори само за август месец една от най-високите е при нас от цяла Европа. Което показва, че просто финансите при нас не са въпрос само на демографска политика, те са въпрос на оцеляване. Това е.
0: Да. Доколкото разбрах, няма проблем да го направим като разговор.
1: На демографската политика, извинявам се, имаме и още много други предложения, просто една създаване на една сигурна среда, като финансите са най-ключовия фактор за момента, заради инфлацията и заради това, че не са актуализирани адекватно от много години. Затова е едно от нещата, които най-много държим, е както за пенсиите, което абсолютно редно има вкаран в закона да се индексира всяка година спрямо инфлацията, нали, по швейцарското правило, така искаме и за плащанията.

за семейства, да се избегне това да излизаме периодично на протест, а да се закачат, да се направи индексация всяка година, да се заложи в закона. И край, да не се занимаваме всяка година с протести и така нататък.

0: а да се закачат, да се направи индексация всяка година, да се заложи в закона. И край, да не се занимаваме всяка година с протести и така нататък. Това трябва да бъде така, за да може адекватно да се актуализират прямо инфлацията. Това е един от инструментите за сигурност на семействата.
1: Прави впечатление, че вашата организация, вашите съмишленици по закона за достъп до информация събирате данни от осигурителния институт, от Агенция за социално подпомагане, други институции, за да изчислите финансовия ефект от вашите предложения, за които говорим, които маркирахте. Има ли ориентировъчна сметка колко би струвал на държавата този модел?
0: В момента двамата родители, които се занимават с това, тъй като ние сме все пак доброволческа организация, да, от родители, които отделят от времето си, от майчинството си, от времето си след работа, за да направят нещата по-добри за децата ни най-вече, тъй като не смятаме, че тези промени ще бъдат отрав. Надяваме се, но се съмняваме, че стане толкова бързо. Правят изчисленията, доколкото там не се пречкам. Знам, че са успели почти за всички предложения да изчислят финансовия ефект. В момента не мога да кажа цифри, тъй като не съм ги разглеждал. Ние сме ги приготвили. Mm-hmm. Само в случай, че се наложи, поискат от нас властите да видят ние какво сме изготвили или примерно кажат нещо, което противоречи на нашите данни. Тогава не смятаме, че има нужда ние да не говорим, че има данни, които не можахме да получим от НЕС и от НАП. Отказаха ни, защото се водят като вторично използване или по-скоро за тях е твърде сложна справка, която ще им отнеме твърде много време. Не ни предложиха вариант да си заплатиме, примерно, защото имаме и за НЕС и за НОИ платихме една такава справка. Една майка, втора година майчинство, впрочем, заплати такава справка на доброволчески начала. Пуснахме в групата и тя се активизира. Но и например ни отказаха доста от нещата, които искахме като информация. Mm-hmm. Така че някои неща при сметките са ориентировачни според каквото...
1: На база допускане, да.
0: Да, на база допускане, да, точно това е израза. Благодаря.
1: Какво? Нека да кажем за тази ваша кауза. 100% обезщетение при връщане на работа. Предлагате това. Кауза ваша, казахте. Какво очаквате да постигне тази мярка? Повече родители да се върнат по-рано на пазара на труда, да се даде по-голяма финансова сигурност на семействата?
0: Абсолютно. Цените на частните детски градини, тъй като ние сме пазарна икономика и самото регулиране на този пазар и въобще на който да било друг, е доста трудно. А тук говорим за пари, които реално те пак ще се върнат в икономиката. Вече е доказано, сега няма да влизаме в политика, но вече неколкократно се заяви, че това няма да пречи на бюджета и няма да е вредно за бюджета. И НОИ също го е потвърдило, всички знаем, че има такова становище на НОИ, което означава, че не пречи по никакъв начин. Това е искане още от миналите ни протести, искахме 75 за 26, 100% от 27. Ние сме последователни, искаме си същото нещо. Както за майчинството искаме втората година да е обвързано с осигурителния доход на принципа на първата година, да има санитарен минимум, който сме заложили този път 480 евро с индексация. Това е задължителното при нас с индексация, без да е обвързано с минималната работна заплата. Ако трябва да сме честни, майчинството, не знам колко хора знаят, до 2001 година автоматично е било заложено да е обвързано с минималната работна заплата. От 2002 до 2006 е било актуализирано всяка година с наредба на министъра на труда и социалната политика, мисля, че, или министъра на финансите, тук не съм сигурна.
1: А сега?
0: Сега реално погледнато е според това каква политическа воля има за увеличение на майчеството. Mm-hmm. Знаете много добре, че не беше увеличавано години наред. И в момента пак и стигаме до този момент. Точно защото няма индексация. А ако е обвързан с осигурителния доход, това е и допълнителен стимул, впрочем. Има минимум, разбира се, за може хората, които примерно имат натиск от работодателя. Знаеме, че има такова нещо в България и не само, но и в България. Според доклад на един от разделите на Европейската комисия, за България са 23,8% е частта на недекларираните доходи, което е един от най-високите проценти за Европа, според това проучване от 2019. И това е един от допълнителните стимули родителите да се осигуряват на истинските си доходи, когато те имат тази възможност, а държавата трябва да упражни силен контрол за спазване на трудовото право и от работодател, и от работник. И знаеме, че има понякога, говори се поне по медии и така нататък, че по малките населени места има натиск върху хората, не се декларират.

0: генерира доходи и заради желанието на работодателя. Ето този модел също трябва да се разбие, защото създава несигурност на семейството, защото те знаят примерно, че те зависят от този работодател, тъй като няма други опции. Трябва да се развива индустрията в България също. Това също не е малко, не е маловажен факт, защото така ще осигури и работа по малките населени места. Не може да всичко да се концентрира само в градовете и тук само да се развива икономика. Така че това е едно, това е също много важни неща, а 100% е нещо, което ще улесни пък най-вече хората, които са в Пловдив и София, защото няма места в градините, но и същевременно родители, които са решили, примерно, че искат децата им да бъдат гледани от баба, дядо и така нататък, или примерно искат да си наемат дете гледачка, това пак се завърта в икономиката. Тоест това няма да пречи на бюджета, дава право и спокойствие на родителя да избира. И детето по принцип е декларирано, е казано от много специалисти, че до 3 годишна възраст, ако бъде гледан от близките си, от майка си даже, нали, най-добре, е най-добре да си искате на детето. И родителят има избор, да.
1: Буквално 30 секунди. Очаквате ли чуваемост за всичко това, което казахте и разбира се разширените предложения, които сте изпратили до властта? Очаквате ли чуваемост?
0: На първо място най-вече искаме чуваемост за майчеството и за защитата на бремени. Този втория казус е изключително важен, изключително болезнена тема. Не знам колко хората са запознати. Но очакваме, че този път ще бъдем по-бързо чути. Да, ако не, готови сме вече. В групата се говори и се уговаряме, че ако няма чуваемост, пак ще има протести.
1: Благодаря ви.
0: Това беше. Благодаря ви.
1: Благодаря ви за този разговор. Иванка Тодорова, чухте, уважаеми слушатели, от родители за достойно майчинство.

0: 9 часа новините. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: А пожарът, който пламна вчера до ямбулските села Победа и Челник, е потушен, съобщи областният управител Георги Челъков. Там са унищожени лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Причината за този пожар е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужещи, земеделски производители и доброволци. На мястото са дежурни екипи, които следят за разгарянето на нови огнища, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от град Бяла, научи Българското национално радио. Какво налага това? За повече информация включваме репортера ни Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! По неофициална информация, през изминалата нощ два кораба, които се намират в района на около 80 морски мили от град Бяла, са били ударени, по непотвърдена информация, от дронове. По наша информация, единият от корабите плава под флага на Того, а за другия нямаме допълнително информация. Успяхме да научим, че екипи на военноморските сили и гранична полиция пътуват към мястото на инцидента. Очаква се екипите на гранична полиция да пристигнат всеки момент на мястото на инцидента. Двата кораба са били забелязани и са подали сигнал за бедстване през изминалата нощ. Минути обаче единият от корабите е изчезнал от радарите на гранична полиция, успяхме да разберем от наши източници. Очакваш се след пристигането на място на екипите да разберат какво точно се случва с двата кораба и какво е състоянието на екипажите на плавателните съдове. Вероятно по-късно през деня ще има и официална информация за този инцидент.

0: Николай Христов.
1: В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Ганчовска.
1: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Това е петото издание на бизнес изложението, което днес ще представи най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. В Украина президентът Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Той подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. Руският президент Владимир Путин по-рано този месец повтори, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Съобщава се за един убит и шестима ранени. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици. Целта е да се ускорят доставките, да се намалят ограниченията пред рафинериите и да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натварват както бизнеса, така и домакинствата. Във Франция е обявен ден на протестна мобилизация в гимназиите и в университетите. Протестите срещу лошите условия в училищата и претоварената учебна програма ще продължат, въпреки намерението на Сената да обсъди проектозакон за санкции срещу участниците в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да ги овладее. В град Ланс вчера 15-годишен ученик загуби ръката си от граната, използвана за разпръскване на тълпите. Спорт, Силян Христов.
4: Футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения и в Лига С, Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи Италия, Турция 3 на 1 и Франция, Белгия 4 на 1. Босния и Херцеговина, Полша 1 на 0, Румъния, Швеция 0 на 1, Северна Ирландия, Грузия 0 на 0. Украина, Унгария 1 на 2, Кипър, Латвия 2 на 1 и Черна гора, Армения 0 на 0. Младежкият ни футболен отбор до 21 години приема от 19 часа и 30 минути връзниците си от Шотландия в Пазарджик в последната си среща от втора група на европейските квалификации. Младежите ни са без шансове за класиране в следващата фаза. Двама наши излизат на татамито във втория ден на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 73 кг.

0: програма Виктор Скерлев започва срещу французина Жоан Бенжамен Габа, а Марк Христов директно от втория кръг. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини от 19 часа на кипърския АЕЛ във втория си матч от Европейската Северна лига. На старта плевенчани спечелиха гостуването си на норвежкия Фюлинген Лайънс с 79-54. На тенис турнира в Бургас с интерес се очаква двубой от първия кръг между нашите Александър Василев и Михаил Иванов. Участието си започват още Александър Митев и при жените Валерия Гърневска, Теодора Найденова и Ива Иванова. На започващи турнири в чужбина Пьотър Несторов ще играе в испанския Виена, Янаки Милев Палермо и Иван Иванов в Санта Маргерита Дипула. В финала на силния турнир в Пекин 39-годишният сърбин Новак Джокович ще срещне австралиец Алекс Деминор, а в Токио за титлата ще спорят испанеца Карлос Алкарас и чеха Иржи Лехечка.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 2 градуса в Кюстендил и Драгоман до 13 градуса във Враца, а по Черноморието са от 12 до 16 градуса. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 61%. Днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Ограничението е до 8 октомври включително. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. Довче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: За трети път днес ви посрещам с добре дошли в сутрешния блок на Радио Благоевград посоките на деня, с тази разлика, че вече си пожелаваме денят да бъде добър, тъй като утрото е зад гърба ни и то бе добро, със сигурност. Убеден съм в това. За изкуствен интелект ще си говорим в този час на предаването, рубриката Дигитално. Знаете мястото, където тези теми намират своят анализ и коментар. Креативността в ерата на изкуственият интелект. Как AI променя начина, по който създаваме, работим и печелим от идеи. Отговори търси предстоящият международен форум CreateTech, посветен на пресечната точка между технологиите, творчеството и бизнеса. След малко подробности по темата ще говорим и за инициативата Ти Иноватор, която за поредна година ще срещне ученици от Благоевград и страната с ментори, представители на бизнеса, за да успеят те да реализират своите младежки ученически идеи. Тези два акцента до 10.
2: Това е Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Посоките на деня.
9: Следващите минути в нашият сутрешен блок, уважаеми слушатели, ще минат под шапката на рубриката Дигитално, времето и мястото в ефира на радиото на Югозапада, в което си говорим за нови технологии, технологии на настоящето и на бъдещето, разбира се, изкуствен интелект. Именно за това ще стане въпрос и в следващите минути, но по малко по-различен начин. За никого не е тайна, че AI навлиза в киното, музиката, рекламата, игрите, предизборните кампании, виждаме и такива примери, почти във всяка сфера, в която човек създава съдържание. И логичните въпроси идват на ум, ако машината може да напише текст, да създаде изображение, да направи песен, някаква музика, клипче, къде остава ролята на човека и каква ще бъде стойността на неговата идея и талант. Отговори на тези въпроси търси едно събитие, което предстои след броени дни в София на 16 октомври, четвъртото издание на CreateTech Summit Southeast Europe, иначе казано конференция за която ще срещне креативността с технологиите и постави акцент именно върху Югоизточна Европа. Хеляна Велинова е част от организаторския екип и е на пряката телефонна линия. Хеляна, здравейте и добър ден!
10: Добър ден, благодаря за поканата. За мен винаги е удоволствие да гостувам.
9: Неведнъж сме разговаряли с вас по различни теми, конкретно за това събитие. Сега аз казах, поставя се акцент върху Югоизточна Европа. Разполагаме ли ние тук в България, в този регион, с достатъчно добра връзка между технологичния сектор и творческите индустрии, за да се случи това, че не просто да използваме технологии, създадени другаде, а да създаваме ние такива продукти и компании, които да излизат на световния пазар?
10: Абсолютно вярвам, че разполагаме с достатъчно ресурс и изключително много талант. И това е една от мисиите на CreateTech Summit и CreateTech България. Всъщност да бъде пресечната точка между креативните и технологични индустрии. CreateTech самото име говори за това, като в България има изключително много компании, които работят точно на тази пресечна точка и създават произведени продукти на световно ниво.
9: Разкажете ни за това събитие в детайли. Аз споменах в анонса си четвърто негово издание.
10: Четвърто негово издание, като тази година темата, както говорихме, е в сферата изкуствен интелект и естествен интелект. Mm-hmm. Или човешката креативност и какво е значението и на човешката креативност, експертиза и талант в условията на толкова бързо технологично развитие. И как се развиват различните индустрии, какво се променя и в общи линии това е нашата тема тази година, как се трансформират творческите процеси, индустриите и въобще компаниите под влиянието на изкуствения интелект.
9: Поставяте въпросите в дълбочина, а не до онова, което сме свикнали така и в медийния наратив да слушаме, че разговорът се свежда до това дали изкуственият интелект

0: лек ще замени творческите професии?
1: Абсолютно, но по-скоро изкуствен интелект като партньор на творческите професии, като ко-създател, като инструмент. Вече живеем в нова реалност и ние чрез Createch се опитваме да изследваме точно тази нова реалност през тази година, като ще говорим за това как изкуственият интелект променя създаването, разпространението на творческо съдържание, как Европа може да инвестира не само в технологии, но и в хора. Знаете, в момента някои от професиите, които мислихме, че ще изчезнат, примерно като хора, работещи в кол-центрове, тъй като изкуственият интелект
0: може да говори вместо тях. Да.
1: Може да говори, но истината е, че доколкото изкуственият интелект може да отговори на това, което искаш, хората могат да отговорят на нуждите и все повече потребители имат нужда да общуват с хора, не с изкуствен интелект, и много от компаниите, които бяха намалили отделите си с кол-центрове, например, се завършват към работата с хора. Така че колелото се завърта, ние се питаме да следим как се променя и какви тенденции има в сектора.
0: Тоест не се сбъднаха онези мрачни предсказания от преди 4-5 години, не помня кога навлезе така ChatGPT, да кажем, като първи езиков модел за масова употреба, тогава някаква истерия се създаде, край, това изчезва, онова изчезва, вие давахте примера с кол-центровете.
1: В някои от професиите със сигурност по-ниските нива на изпълнение намаляват се позициите, тъй като различните езикови модели могат да вършат тази работа достатъчно ефективно, но остава нуждата от човешка намеса, тъй като в един момент говори за програмирането, в един момент кода, който се пише от агенците и от изкуствения интелект, всъщност ще може да бъде четен и поправен само от агенти. Mm-hmm. Така че все още има нужда от човешка намеса. Отделно те си дават много повече код, да говорим с тези професии. Аз по-скоро вярвам, че много нови професии ще бъдат на преден план. И истината е, че аз самата използвам изкуствен интелект, но вместо моята професия да изчезне, тя просто върши много повече работа.
0: И в този ред на мисли, правят ли ни технологиите, изкуственият интелект, тъй като него сме захапали сега, по-креативни?
1: Ами,

0: върши много повече работа.
1: И в този ред на мисли, правят ли ни технологиите, изкуственият интелект, тъй като него сме захапали сега, по-креативни?
0: Ами, мога да говоря за мен. Мен определено ми помага в някакви посоки, които принципно нямам умения в тях, ми помага да бъда... Зависи как го ползваш. Ако имаш критично мислене и достатъчно опит и знание в това, което правиш и в което се развиваш, той може да ти бъде инструмент, който е по-креативен, който те прави по-креативен. Много зависи. Сега тук, нали, за новите поколения, няма да влизаме в тази тема, тъй като тя е дълга и широка. Но вярвам, че ще се стабилизират нещата и ще видим интересна и положителна промяна.
1: Тоест, можем да кажем, че и за творците, тези, които творят сега и които ще го правят в бъдеще, технологичната грамотност ще бъде важно звено от тяхната професионална така, креативност, от тяхната професионална биография.
0: Ами, не мога да кажа за всички творци, но смятам, че може да им бъде полезен инструмент, нали, преди хората са свирали на синтезатор, на пиано, след това започват да композират на един компютър и програми, които емулират пиано и синтезатор. Нали, нещата се променят.
1: Mm-hmm.
0: Сега за професии като фотографията, аз лично вярвам, че самата аз напоследък даже избягвам, като видя реклама създадена с изкуствен интелект, картинки, публикувани онлайн създадени с изкуствен интелект, аз даже не отварям подобно съдържание и вярвам, че хората стават все по-осъзнати в тази посока и не смятам, че творчеството ще изчезне толкова бързо.
1: Добре, 16 октомври е събитието в София, съвсем близо тук до Благоевград, до Перник, Кюстендил, така обхвата на нашата радиостанция. Какво, казахме каква е целта, но ще има ли лектори от други страни в Европа, Югоизточна Европа, казахме, че акцента?
0: Има над 30 лектора, включително от Щатите, от Англия, от Франция, от различни държави с изключително интересни лекции. Няма да ги изброявам в момента всичките, но основните направления, в които тази година се провежда CreateX Summit, дизайн, потапящи технологии, имаме легална клиника с двама адвокати, които ще отговарят напълно безплатно на въпросите на публиката, свързана с авторското право в света на изкуствен интелект, което също е една изключително интересна тема. На мен от любимите ми зали е имерсивната зала, в която даже ще дойде един много интересен инженер, казва се Пьетро Роси, и той е създал Dolby Atmos микса на балет Шумът, оркестровия албум на Раза от Wu-Tang Clan, като той ще представи процеса по създаване на микса и работата с оркестра от запис, пространство от звукова среда, като Dolby Atmos. И всъщност в имерсивната зала хората ще могат да се насладят на Dolby Atmos, на пространствен звук. Имаме от организаторски екип на Евровизия 2026 в Виена, които ще говоря за това как едно подобно събитие може да бъде използвано за подкрепа на икономиката, за създаване на нови възможности и въобще за техния опит в Евровизия. Знаете, предстои следващата година Евровизия в България, така че подобно нещо било много полезно за всички хора. Вярвам, за да видим една държава, която малко след това какво се е случило, как се е променило и как са го организирали. Имаме изключително много, ще имаме в планетариума на Тупла Централа, ще има представяне на един документален филм, ще има дизайн секция. В общи линии абсолютно всички за създаване на игри ще има
1: нашата любима тема, за мобилни, геймингът.
0: Геймингът, за мобилни, за настолни игри. За мобилни, за видеоигри ще има определени сесии с изключително интересни професионалисти от големи български международни студия. Така че в общи линии събитието е подходящо както за млади хора, за хора, които те първо избират професията, както говорихме в началото, променя се всичко в ерата на AI, които те първо избират професията и това може да им помогне да се ориентират всъщност в какво ще бъде търсено, какво би било интересно в следващите няколко години. Така и за професионалисти от сферата на игрите, на дизайна и на всичко около тях, както вече споменах. Така че аудиовизуалните технологии, потапящите технологии, музиката, звука,

0: програмата е изключително разнообразна. В четирите зали на Топлоцентрала имаме конкурс за млади режисьори. Също така цял ден един фестивал в рамките на един ден ще се случва, посветен на креативността в съвремето.
1: Точно след 10 дни, уважаеми слушатели, на 16-ти в петък можете да отделите време и да посетите това събитие, за което говорихме с нашия събеседник Хеляна Велинова, част от организаторския екип на CreateTech Summit. Благодаря за този разговор. Благодаря.

0: посоките на деня.
1: След интересният разговор в рубриката Дигитално с Хеляна Велинова за това как творческите индустрии се сблъскват с новите технологии и предстоящото събитие, което ще разгледа тези въпроси в дълбочина, поглеждаме към още една тема, която вярвам вълнува нашата по-млада аудитория. Неведнъж, ако сте редовни слушатели на радиото на Югозапада, сте попадали на младежкото предаване Тин Зона, в което ви разказваме вдъхновяващи

0: Картата на Тиноватор вече за 6-та година и тази година влизаме в 7-та година на Тиноватор.
1: А иначе 9-то издание като цяло за страната. Да. Разкажете ни, да кажем на слушателите, да дадем контекст. Какво представлява, какво се случва с тези младежи? Те са ученици от 10-ти и 11-ти клас в една много ключова, важна възраст за развитието на един човек.
0: Да, факт. Това е възрастта 16-18 години, когато младежите взимат едни важни решения с какво да се занимават в бъдеще и по какъв път да поемат след училище. Дори и това да са години на лутане и на така проби и грешки, е добре все пак да има, да са активни, да опитват различни възможности. Ние им даваме с Тиноватор една страхотна възможност да се провалят дори, да опитат да се познаят с нови хора. Това, което правим в програмата, е събираме ученици в 10-11 клас в цялата страна. Групираме ги в екипи по 10-15 ученици в съответния град, разбира се, и там, където имаме ментори, това е задължително условие, правим Тиноватор клуб. Двама ментори работят с 10 ученици в продължение на 7 месеца, като се срещат всяка седмица по час и половина наживо и работят по много важни теми, които оформят техните меки умения, умения да презентират, да управляват времето си, да управляват конфликти, да управляват очакванията си, да приемат и дават обратна връзка. Това са много важни неща, които водят към успешна работа в екип. Втория срок на програмата, след февруари, учениците разработват собствени стартъп идеи, това са бизнес идеи, стартиращи бизнеси, и юни месец излизат на едно финално състезание на сцена заедно с останалите отбори от цялата страна. Миналата година имахме страхотен отбор от Благовград. Една от идеите, които си спомням, е светещи дрехи.
1: Точно така, говорихме за тях в нашия ефир буквално преди броени дни.
0: Облечени в светлина. Те дори бяха гости на BTV през лятото, така че са известни.
1: Сега, споменахме менторите. Това е една от особеностите на програмата. Той не сочи с пръст, не ръкомаха и не казва, ето така трябва да стане. А напротив, задава тон, но учениците сами стигат до решението. Този подход защо е толкова важен?
0: Този подход е важен, защото той учи хората да мислят. Аз така наблюдавам една тенденция, как понеже ходя доста в училища,

0: И като задавам въпроси, се личи, че учениците някои, разбира се, така има обща тенденция, че те са отвикнали да ги провокират с въпроси, с теми. Те имат нужда да бъдат повече провокирани и да им се оставя време да се изкажат, да помислят малко, да поискат помощ. И на ролята на ментора, той не е преподавател. Mm-hmm. Менторите и учениците в една среща участват, т.е. говорят 30% на 70%. Важно е да се дава повече поле на учениците, а ролята на менторите е да ги насочват, да са там до тях, когато имат нужда от подкрепа и, разбира се, да минат през този много важен материал, който той не е учебен, тъй като има много малко теория, много практика има в нашите теми. Идеята е наистина да си развият уменията, не просто да слушат на теория какво са тези умения.
1: С какви идеи идват учениците в тези иноватори, се включват в инициативата? Какво ги вълнува? Или е трудно да обобщим?
0: Най-важното е, че учениците стигат до идеи по време на самата програма. Тоест от ноември до януари месец те общо взето минават през тези меки умения, които споменах. Да. И вече януари всеки ученик в клуба трябва да постави на масата, така да се каже, една идея. Като през тези три месеца учениците са наблюдавали какво се случва около тях, задавали се въпроси на хора на улицата, на различни, на свои познати, на роднини в училище. Тоест откриват проблеми и на базата на тези проблеми намират бизнес решения. И когато излязат в клуба със своята идея, реално останалите гласуват общо по две идеи трябва да се работи, от 10 да кажем, и на базата на гласуване на такъв демократичен принцип те избират своите идеи. Искам само нещо много важно да добавя. Тази година, освен в Благоевград, ще имаме клуб и в Банско. Търсим още един ментор в Банско, за да задвижим клуба, така че това е един призив, ако ни слушат хора, които имат общо с бизнеса от Банско, да кандидатстват на нашия сайт innovator.bg и също, че програмата е напълно безплатна за учениците. Дори когато идват на нашите събития, ние покриваме транспортните разходи, разходите за храна. Изобщо идеята е да нямат никакви ограничения, да се чувстват свободни, да правят това, за което са дошли, а именно да се тестват, да учат, и така, да се запознават, да се забавляват с нови хора.
1: Две идеи от 10, останалите 8. Как учите младите хора да приемат, че една идея, в случая като не е продължила напред, не е провал, а е просто част от процеса?
0: Те първо трябва да приемат, че тяхната идея няма да продължи и после да се включат в друга, което вчера един много така ученик от Бургас, бях с него в Софийската математическа гимназия на презентация, той беше дошъл специално за това. Той каза, че лично неговите три идеи не са били приети по време на срещите и така имал борба с егото, но въпреки това се присъединил към една от идеите на своите познати в клуба, своите приятели, и в момента тази идея е много успешна. Тя се казва Rent a Space и са едни шкафчета в Бургас, които са разположени на плажа и там могат хората да си оставят багажите.
1: Да.
0: Така че да, трябва първо да свикнеш с мисълта, че твоята идея може да не продължи напред. Ако пък продължи, също е голяма отговорност, защото ако станеш нейн лидер, нали, на идеята, на бизнеса, ти все пак трябва да можеш да държиш екипа мотивиран, да продължиш ти самия в тази идея, защото понякога авторите на идеите се отказват от процеса. Така че, както казах, това си една площадка за учене. Предизвикателствата са на всеки ъгъл. Важното е да не се отказваш и да продължиш напред до края.
1: И за финал, сформирани ли са вече отборите в тук нашия регион Благоевград, въобще в цялата страна? Има ли още възможност някой да се включи?
0: Да. Значи до 15 октомври, който иска да е в 10 или 11 клас, може да станете иноватор, като се запише на innovator.bg и натисне бутона Станете иноватор. Важното е, че сега търсим ментори. Търсим ментори, за да продължим в процеса напред. Слава Богу, в Благоевград вече имаме двама кандидати. Търсим в Ботевград, Сливен, Варна, Стара Загора, Дупни.

0: Ница, Пазарджик, Русе, Самоков, така че знам, че вашето радио не е национално, но реших да изброя градовете.
1: За Дупница влиза абсолютно в нашия обхват, Перник, Кюстендил и Благоевград. Да. Добре, много ви благодаря, беше много.
0: Да. Нека да кандидатстват хората, които имат някаква допирна точка с бизнеса и най-важното искат да работят с млади хора и да се учат от тях и те да ги учат на важни неща за бъдещето.
1: Благодаря ви за този разговор. Наистина беше интересно за мен да поговорим в ефир. Зорница Миткова, чухте, уважаеми слушатели, директор на Ти Иноватор.
2: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 10 часа новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Спасителна операция се провежда на 80 мили източно от Бяла, където два кораба са били ударени от дронове. По информация на Националното радио, плавателните съдове не са български. Единият е пътувал под флага на Того, а другият по флага на Палау. Двата кораба са подали сигнали, че бедстват през нощта. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на гранична полиция, научи Националното радио от свои източници. Екипажът на единия от корабите е в неизвестност, а моряците от втория плавателен съд са спасени. Това съобщи по-късно директорът на Морския спасително-координационен център във Варна Румен Николов. Спасителните екипи издирват изчезналите членове на екипажа на единият от корабите. А преди минути от пресцентъра на правителството съобщиха, че премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. До средата на месец октомври страната ни трябва да представи пред Европейската комисия закона за държавния бюджет за 2027 година. Очакванията за приходната част са насочени основно към данък свръхпечалба. Коментар по темата в ефира на Радио Благоевград направи Адриан Николов от Института за пазарна икономика.
1: Министерството на финансите на Гълъб Донев ни казва, че над 1 милиард евро се опитва да събере от тези свръхпечалби. Като това звучи малко оптимистично като цяло, т.е. надали ще в този пълен размер, защото ни беше обещано много ясно, че ще се сложи край на еднократните мерки, ще се сложи край на правилото на бюджета на парче, а тук виждаме на практика точно този подход. Казват ни, ще вземем еднократно от някакви големи бизнеси. Тук банките, разбира се, са най-големия фокус, но и хранителните вериги, телекомите, обменни бюрата, такива застрахователите също влизат за фокуса. Но това не е дългосрочна мярка. Това, което трябва да видим ние, е как ще бъде балансиран бюджета средносрочно, 28-29 година.
0: Каза Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Няма нищо скрито или тайно по отношение на споразумението с Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил и предадените от България църковни предмети. Това каза в ефира на Националната телевизия министърът на културата Евтим Милошев. Всички предмети, които са предадени, са от днешните територии в Северна Гърция и няма такива от Охрид, категоричен беше министър Милошев. Той допълни, че е бил помолен от ръководството на Националния исторически музей да уточни по отношение на каталога на музея, който се цитира в социалните мрежи, че в края му се споменават специално вещи. Днес се навършват 1012 години от смъртта на българския цар Самуил. Той умира в Преспа, вероятно от сърдечен удар, след като войската му губи битката с византийците при Петричкото село Ключ, а войниците му са ослепени. Днес ще се проведе третото издание на инициативата «Добре дошли в Благоевград». Събитието е насочено към студентите, избрали да се обучават в нашия град. То ще се проведе в зала Орфей, като програмата започва в 18 часа с бизнес-изложение за студенти, което ще продължи до 20 часа. В същия часови диапазон ще има и различни активности и игри. Официалното откриване е в 18.30, а час по-късно започва музикалната програма от студенти за студенти. Инициативата «Добре дошли в Благоевград» е посветена на студентската общност и възможностите, които градът предлага за образование, професионално развитие, култура и активен социален живот. Прогнозата на синоптиците днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, минималните стойности на термометрите тази сутрин са между 2 и 7 градуса в котловините и затворените полета, където отново има опасност от слана до минус 2. Максималните температури през деня ще бъдат между 21 и 26 градуса. Така завършват новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Октомври месец събира в едно няколко знакови дати от историята на цар Самуил, пристигането на тленните му останки в България от преди дни, годишнината от неговата смърт и откриването на Националния парк музей Самуилова крепост. Ако бъдете с нас в последния час на предаването Посоките на деня, ще разберете подробности по тази тема. Уважаеми слушатели, точно 10 минути след 10 си казваме здравейте за последен път в рамките на днешното предаване. До 11 ще продължи нашата среща. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор, предаването с Николай Вачев и Александър Младенов, а музиката днес продължава да избира Даниела Маринова. Очаквайте и отзвук от тържественото заседание на Общински съвет Благоевград, което се проведе вчера след обед. Разбира се, поводът 5 октомври, празникът на Благоевград, освобождението на Горна Джумая. Това са акценти, които ще можете да чуете до 11. Приятно слушане!

с нощи в зала 22 септември. В празничната вечер Благоевград удостои нови почетни граждани, връчи общинските стипендии 5 октомври на свои млади таланти, а посланията на три поколения събраха в едно паметта, признанието и надеждата за утрешния ден. За атмосферата и акцентите от тържествената сесия ни разказва Елена Николова.

0: Паметта за свободата, извоювана през 1912 година, отново събра обществеността, духовниците и институционалните лидери на Благоевград. Тържествената сесия на Общинския съвет по повод 5 октомври, празника на Благоевград и Деня на освобождението на Горна Джумая, започна с припомняне на първите думи на благодарност, отправени от горноджумайци към майка България в мига на освобождението. Произнесе ги председателят на Общински съвет Антоанета Богданова.
1: Новоосвободените граждани на Горна Джумая поднасят на Ваше Величество чувството на благодарност, което изпълва сърцата на всички до днес унижени и оскърбени, а сега само благодарение на вашия велик жест свободни граждани. Вие изтрихте сълзите на десетки хиляди робски очи и днес те виждат и се радват на това високо хуманно и цивилизаторско дело, което ще остане първо по рода си в историята и ще краси короната на вашата династия. Благоевград помни, помним и ние днес. Уважаеми господин Байкушев, уважаеми граждани на Благоевград, уважаеми гости, уважаеми общински съветници. За мен е чест да открия днешната тържествена сесия на Общински съвет Благоевград, посветена на 5 октомври, празника на нашия град. Ден, който носи в себе си паметта за свободата.
0: Разказът за духа на съвременния Благоевград продължи кметът Методий Байкушев, който представи данни от социологически проучвания за профил на благоевградчани. Според тях, зад остротата на обществените дебати стои силна чувствителност към другия, а сред хората между 25 и 45 години повече от половината с висше образование. Към това кметът добави резултатите на местните училища от държавните зрелостни изпити, които поставят Благоевград сред водещите градове в страната. Така, той очерта образа на Благоевград като град с висок образователен потенциал, отворен към света и с международно и академично присъствие.
2: Демографските данни показват, че населението между 25 и 45 години на Благоевград е с над 50% висше образование. Това е изключително важен залог за нашето бъдеще. Всички световни изследвания показват, че обществата, в които има висок дял на висшето образование, са общества, които просперират, общества, които се развиват и общества, в които има благодействие. Ние, благоевградчани, сме отворени хора. Ние сме отворени към света. Гледаме на нашия град като международен град. И това не са просто думи, не е някакво клише. Европа не е някаква чужда посока за нас. Европа е наша памет. И днешните събития, които възпоменаваме, са също повод да мислим за това.
0: Кулминацията на тържествената сесия бе присъждането на званието почетен гражданин на Благоевград. Високото отличие получиха дългогодишният общественик Здравка Чимева и изтъкнатият композитор, педагог и главен диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, доцент доктор Димитър Христов. Бившият главен художествен ръководител на ансамбъл Пирин цитира Бертолт Брехт и сподели какво означава за един творец признанието, което идва от родният му град.
3: Никой няма да ви пита какво време сте живяли, а защо са мълчали поетите ви. Казвам го сега, защото и аз и моите колеги, които се занимаваме с фолклорно, с народна музика, не мълчим и продължаваме да правим нещата такива, каквито са, каквито смятаме, че трябва да бъдат, само и само в името на това българското фолклорно изкуство да върви напред. Много е ценна това звание за мен, защото това е моя град, това е мястото, където аз започнах да свиря на тамбура, едва на 7 години в центъра Знаме на мира при Кирил Трайков, по-късно при Йосиф Калпачки.

0: признанието от собственият ти град е може би най-ценното нещо, което един творец, артист може да получи. Затова благодаря, благодаря ви, наистина благодаря. Нямате представа колко е ценно това за един човек, който не се занимава с политика или с бизнес, а с култура. Онова нещо, без което не можем. Няма как да дишаме, няма как да живеем, ако го няма.
1: А най-вдъхновяващият финал на празничното заседание дойде с връчването на общинските стипендии 5 октомври на отличени млади таланти в областта на спорта, изкуствата и науката. От името на 12-те наградени думата взе европейският медалист по спортна гимнастика и стипендиант Наско Миков. Той превърна личния си успех в послание към връзниците си и към всички, от които зависи средата, в която младите хора ще живеят и ще се развиват.
2: Изключително съм благодарен, че съм тук пред вас и съм отново удостоен с тази стипендия. Тя е наистина ценна. Ние днес, младите, имаме свобода. Имаме свобода да се изразяваме, да бъдем себе си, да се развиваме, да градим. Но важният въпрос тук е дали и по какъв начин използваме тази свобода. Тук е момента да направя един призив първо към наградените и към всички успешни млади хора в Благоевград и не само. Трябва ние да бъдем пример към това как нашите връстници трябва да се развиват. Затова привличайте ги, палете ги, карайте ги да правят това, което правите вие, което правим ние. Не им давайте да ходят по лош път. Другия призив е към институциите. Продължайте да ни давате тази възможност, която ни давате и тази среда, за да се развиваме и да бъдем себе си. Преди 114 години тук бива извоювана свобода. Днес зависи от нас какво ще съградим с нея. Честит празник, Благоевград, благодаря ви.
1: С тези думи на младият стипендиант тържествената сесия отправи своето най-силно послание, че свободата не е само памет за миналото, а отговорност и към бъдещето.
3: Не искам чуждо слънце да ме грее. На мен ми стига. Стига радостта, че само тук за мене слава и пее. И тук ще стана на трева. Аз мога да обичам и да страдам. И дълго да очаквам радостта. Но никога не мога да престана да те обичам. Българска земя.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Радио Благоевград.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073-88-5350.
7: И на сайта на Радио Благоевград.
8: Посоките на деня.
9: Инфекциозен навигатор с доктор Магдалена Баймакова.
10: В месечното издание на рубриката Инфекциозен навигатор Лалка Радкова ще ни срещне с главен асистент доктор Магдалена Баймакова, с която разговарят за едно не толкова популярно у нас инфекциозно заболяване, но все по-често срещано към момента в няколко балкански държави.
11: Има инфекции, за които сякаш говорим все по-често, защото природата около нас се променя, сезоните се удължават, а някои преносители на заболявания вече се срещат на места, където преди не сме ги свързвали с тях. Сред тях е и западно-нилската треска, инфекция, която се предава чрез ухапване от заразени комари и която в по-тежките си форми може да засегне нервната система. Новите данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията показва продължаваща циркулация на вируса в Европа, включително на Балканите. 46 случая са съобщени в Сърбия, 69 в Северна Македония, а в Гърция броят е значително по-висок. Това означава ли, че трябва да бъдем тревожни и какво всъщност трябва да знаем за тази инфекция? В месечното издание на рубриката Инфекциозен навигатор за това ще разговарям с главен асистент доктор Магдалена Баймакова към Медицинския университет Плевен и консултант към Медицински център Сън и здраве София. Добър ден, доктор Баймакова.
12: Добър ден на вас и вашите слушатели.
11: Нека започнем от най-важното. Когато говорим за западно-нилска треска, какво заболяване всъщност трябва да си представяме? Как вирусът попада в човешки организъм и какво се случва след заразяването?
12: Говорим за едно инфекциозно, векторно предавано заболяване, комаропреносима инфекция. Както казахте, причинителят вирус, той циркулира в природата, като неговият биологичен цикъл се поддържа с помощта на комарите от род Колекс, които са различни обаче от комарите, които предават заболяване като денга, чикунгуня, малария. Циркулацията е между дивите и домашни птици и комарите, които при ухапване от една птица, ухапвайки друга, разпространяват вируса. И хората и конете случайно попадаме в този жизнен цикъл, като в човешкият организъм времето, в което вирус циркулира в нашето кръвообращение, е много кратък и не представляваме така потенциална опасност за толкова лесно разпространение от човек към друг човек при ново ухапване. Какво се случва? Вирусът попада в кръвообращението, разпространява се в вътрешни органи, им би могло да сегне и централната нервна и периферна нервна система, които да доведе се до сериозни вече клинични прояви и последици. Какво трябва да имаме предвид обаче, освен механизма чрез вектор комар, е възможно, макар и много рядко, да се осъществи заразяване в лабораторни условия, чрез кръвопреливане, макар много рядко теоретично е възможно, тъй като тази кратка виремия, наличието на вируса в кръвта, ако в същия момент човекът е кръводарител, би могъл да бъде съответно неговата кръв източник на вируса или при трансплантация на органи. Също така са описани случаи от майка на дете, но това са твърде редки механизми, но теоретични възможни.
11: Много хора могат да бъдат ухапани от комари и да не обърнат внимание. Кога едно обикновено неразположение след ухапване трябва да ни накара да мислим и за западно-нилска треска? Кои са ранните симптоми, които не бива да подценяваме?
12: Хубавото на това заболяване е, че в 80% от случаите това протича безсимптомно. Т.е. ние нямаме клинична изява на това, че сме ухапани, инфектирани,

0: циркулира, нашата имунна система почва да действа. Но има едни оставащи 20% от случаите, в които развиваме остро febрилно състояние, т.е. както го наричаме, грип в комарният сезон. Едно високо фебрилно състояние, главоболие, болки по мускули, постави, възможно е гадене, повръщане, характерна появата на обрит. И в последствие, при част от пациентите, по-малко от 1% може да имаме засягане на нервната система със съответните клинични изяви на болестта.
1: Само малка част от заразените развиват тежко заболяване, но именно тези случаи пък са най-тревожни. Как разбираме, че инфекцията вече засяга нервната система и се развива към менингит и енцефалит, не дай си Боже?
0: Точно така, както казахте, успокоява, че е малко чута засегнатите, но теоретично е възможно за засягане на нервната система, на енгит, енцефалит, полиомиелита, подобна симптоматика на остра вяла пареза. Тоест симптоми с качествени количествени промени в съзнанието, с дезориентираност, промяна в съзнанието, споява на тремор, гърчове, нарушения в походката, слабост в крайниците. Всички тези симптоми, които ще покажат, че имаме засягане на нервната система, трябва да бъдат вече настанени за диагностика и терапевтичен подход.
1: Има ли хора, при които рискът от тежко протичане е по-голям? Кои са всъщност уязвимите групи и защо възрастта и придружаващите заболявания има толкова голямо значение?
0: Да, за съжаление, при това заболяване проучванията показват, че с напредването на възрастта, вероятността за по-тежка проява засягане на нервната система и последващи усложнения се увеличава. Заболявания с повреждащ диабет, хипертония, имуносупресия, хронична бъбречна недостатъчност, с онкологични заболявания са изложени на повишен риск, при които имаме смущения по принцип в имунният отговор, които имат нарушения в сърдечно-съдовия статус. При тях те са ни рискови, трябва да бъдат активно наблюдавани при поява на остро фебрилно състояние в комарният период, за да могат да бъдат наблюдавани и за развитие на тези прояви на нервната система.
1: На Балканите вирусът очевидно продължава да циркулира, доктор Баймакова. Трябва ли българите да възприемаме западно-нилската треска като заболяване, което вече е реална част от нашата епидемиологична картина, а не като чужда, ако мога така да кажа, инфекция?
0: Ами да, разбира се. Август и септември са месеци с най-висока пикова заболеваемост, продължаваща сега и към октомври месец. Затова ние сега акцентираме и CDC, точно това има и апела, да концентрират при неврологични прояви, да се мисли все още и за западно-нилска треска. Историята на заболяването, негово откриване са 37 година в Африка, в последствие вече цялото му разпространение по света в резултат на миграцията, климатичните промени и човешката дейност. Европа познава много тежки епидемии, които е изживяла. Сегашният доклад на ECDC, който вие цитирахте, всички около нас, Македония, Гърция, Румъния, имат регистрирани случаи. В нашата страна през годините имаме единични, нямаме големи описани взривове, но това не значи, че заболяването липсва. Още повече, че векторът, който съществява трансмисията, т.е. заразяването, си го имаме, ако морите от род колекс. Така че трябва да бъдем бдителни и за това заболяване.
1: Ако лекарят се усъмни в западно-нилска треска, как се поставя диагнозата? Има ли момент, в който изследването може да бъде отрицателно, въпреки че човекът действително е заразен? Възможно ли е това?
0: Диагнозата винаги се базира на клиничните данни, на епидемиологичните данни, след което минаваме към лабораторно потвърждаването на диагнозата. Чрез индиректни методи за установяването на антитела в кръвта, чрез кръвен тест, които са достатъчно чувствителни, имат и референтни тестове, с които те се потвърждават в референтната лаборатория. Също така и молекулярно-биологични тестове, в които освен кръв, в която казахме, че е много кратък този кръв, в който вирусът циркулира, изследва се също урина и гръбначно-мозъчна течност. Ако има кръстоса на реакцията, тя ще била с други представители от това семейство, но центърът извършва националните референтни лаборатории, където за нашата страна тя само една, така че не би трябвало да има грешка в диагностиката. Да. Просто да мислиме за него. Пък вече специалистите ще назначат съответното изследване и ще действат.
1: Съществува ли специфично лечение или при заболяването основно се лекуват симптомите и усложненията и доколко ранното разпознаване може да промени изхода при тежките форми?
0: За съжаление нямаме етиологично противовирусно лекарство, което директно да атакува вируса. Тоест, както казахте вие, ние помагаме на общо укрепващо на организма патогенетична и симптоматична терапия, като трябва да имаме в предвид, че леталитета се увеличава с наличните рискови фактори от

0: човешка гледна точка и също така и в зависимост от клиничната картина. Могат да варират дори до 30-40% при хора, които са в тежка невроинвазивна форма, които имат онкологични подлежащи заболявания. Като тези от тях, които ще оцелеят след неврологични затягания, могат да имат продължително време когнитивни и двигателни дефицити, могат като други осложнения да се развият засягането на сърдечният мускул, на очите. Така че продължителен период на възстановяване при тези пациенти се наблюдава. Трябва после продължителна рехабилитация да бъдат подложени.
1: И накрая, доктор Баймакова, най-практичният въпрос за всеки един от нас. Как да се предпазим? Какво наистина работи срещу ухапванията от комари? Има ли значение защитата не само вечер, но и през деня?
0: Конкретно за тези комари от род Колекс, които те са предимно от залез до изгрев, слънце са най-активни. Така че тук основният мерки ще бъдат както на ниво индивидуално защита чрез използването на репеленти, с използването на замрежване, комарници в дома, климатични инсталации, дълги светли дрехи, които не позволяват ухапванията на балконите, саксиите да не задържаме вода в тях, да, ако имаме басейн в надвора, да водата да не оставяме да пръстява, да могат да се развиват ларените форми. А пък на ниво общество трябва да се извършват мерки с антистиктидни препарати, орвицидни, за да могат да се контролира популацията на комарите. Това бихме могли да направиме. И при всеки един симптом да потърсиме помощ. Друго, само да вметна, важно, ако пациентът знае, че е преболедувал от това заболяване, в следващите 3 месеца не трябва да кръводарява или трябва поне да го съобщи това като анамнеза, ако ще ходи да дарява кръв. Защото, обяснихме, е възможно и този механизъм.
1: Главен асистент доктор Магдалена Баймакова в месечното издание на рубриката «Инфекциозен навигатор».
2: Вие слушате Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: от 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Три се превърнали в паметник на него и на неговите войници. Тук, между Беласица и Огражден, историята не е само камъни. На 6 октомври, датата, на която умира цар Самуил, исторически музей Петрич връща към живот част от легендите за владетеля. За тях ни разказва Силвия Велчева, уредник в исторически музей Петрич.
1: За 6 октомври исторически музей Петрич подготвя изложба за легендите на цар Самуил, когато историята свършва, всъщност започват легендите. Подбрали сме няколко от тях. Едната е Момина скала за съкровището, скрито съкровище на цар Самуил, легендата за Никифор Ксифи и за невъзможната любов между цар Самуил и Биляна, която е, може би, позната от литературата. Всичките легенди са изключително интересни. Мога да разкажа малко за

0: Легендата на Никифор Ксив, защото го споменах в историята от самата битка. Всъщност, самата легенда гласи, че Никифор Ксив е българин, роден в България, на 11 годишна възраст е изпратен в Византийско училище. Като в самата легенда гласи, че един от ослепените войни всъщност е самият брат на Никифор Ксив и Добромир. И той дава заповед и самият брат да бъде ослепен с цел да не го разпознае.
1: В тези разкази историческите личности получават човешки лица. Има любов и раздяла, надежда и страх, но едно постоянно желание да бъде съхранена паметта. Една от легендите отвежда далеч от Беласица, край Белащица, където според преданието се заселват част от Самуиловите войници. Но те не тръгват само с болката от преживяното, а със спомен от земята, която са оставили.
0: Тук говориме за село Белащица. Пловдивско, да, всъщност това село първо е носило името Беласица, в последствие се променя на Белащица, за да не са две села с едно
1: Идентични, да.
0: идентични имена.
1: Това беше.
0: Легендата разказва за това, че Никифор Ксифи се здобил с земи в Филипопо и всъщност са му трябвали хора, които да обработват тези земи. Тези хора са били именно от Самуиловите войници, но те са взели по една фиданка чинар, за да засадят там на място, с цел да запазят спомен от земите, които са живяли.
1: Така паметта пътува с хората от планината към новите им места, от едно поколение към следващото. Но паметта за трагедията от 1014 година е останала не само в легендите. Тя е записана и в езика на тази земя. Около Беласица и до днес се срещат местности и селища, чието имена според местните предания носят следите от съдбата на ослепените Самуилови войници.
0: Като пример ще дам местността Вадиоч, където се смята, че са ослепявани самите войни. Има местност Смърдешница, където всъщност са изхвърлени самите трупове на убитите войници, Кокалица, която е по същия начин, и село за Скрът, нали днешно Скрът, но тогава наричано Скръп заради самата битка.
1: Но там, където топонимите напомнят за човешката мъка, самата природа край Беласица е сътворила свой собствен вечен паметник. Всяка година през октомври гората в подножието на планината потъва в килим от диви лилави циклами. С наведените си към земята цвечета тези нежни растения изглеждат като вечен безмълвен поклон пред паметта и достоинството на ослепените войни. Жива метафора на преклонението, в което самата земя сякаш скланя глава пред трагедията. А лилавият цвят от древността символизира царствено благородство и величие. Напомня за непокорния дух на Самуиловата армия и за народната признателност, която цъфти отново всяка есен. И тази година, октомври, носи особена символика. В началото на месеца тленните останки на цар Самуил отново са в България. На 6 октомври е денят на неговата смърт. А на 23 октомври 1982 година край Петрич е открит Националния парк Самуилова крепост, място, което вече десетилетия пази паметта на владетеля и неговите войници. Три октомврийски дати, свързани от времето – завръщане, смърт и памет. И сред тях цветята, които всяка есен отново разцъфтяват. Сякаш природата има своя собствен начин да не забравя.
0: И българин съм не заради твоята слава, и твоите подвизи, и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя.

9 минути преди 11 часа приключва днешното издание на Посоките на деня. През изминалите 4 часа с вас бяхме звукорежисьорите Николай Вачев и Александър Младенов, музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Давид Кълпачки. Хубав и спокоен ден от нас.

0: Новините в 11 представя Екатерина Николова. Добър ден! Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Премиерът Румен Радев ще направи изявление за медиите в началото на срещата в 11 часа и 15 минути, съобщават още от пресслужбата на Министерския съвет. Два кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Междувременно от Руското министерство на отбраната съобщиха, че руските сили са извършили нощни атаки срещу цели в украински пристанища на Черно море. Поразен е бил товарен кораб в пристанището Черноморск, което е било използвано за снабдяване на украинските сили. За драстично забавяне на противогрипните ваксини в аптеките у нас предупреди председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Тази сутрин в ефира на Нова телевизия той прогнозира, че ваксини в аптеките ще има чак през януари.
1: Проблеми има в цяла Европа. И всички те проистичат от това, че наистина късно беше определен щама, но най-вече имаше проблеми при производството на единия от щамовете, който се оказа труден за култивиране. Това забави значително производството и крайна сметка доставката на ваксините и освен всичко друго добива. Производството на ваксини е доста по-малко от очакваното, защото добива от този щам е по-малък. Тази информация ми е от производителя директно. По негови твърдения, ако има ваксини за аптеките, те ще бъдат чак в януари месец, което се обезсмисля.
0: Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки у нас Николай Костов. Международен форум за креативността в ерата на изкуствения интелект ще се проведе в София на 16 октомври. Четвъртото издание е посветено на пресечната точка между технологиите, творчеството и бизнеса. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Хилиана Велинова, която е част от организационния екип.
2: Тази година темата, както говорихме, е в сферата изкуствен интелект и естествен интелект. Човешката креативност и какво е значението и на човешката креативност, експертиза и талант в условията на толкова бързо технологично развитие и как се развиват различните индустрии, какво се променя. И ние чрез Креатех се опитаме

0: изследваме точно тази нова реалност през тази година.
1: Хилиана Велинова за предстоящия международен форум, посветен на изкуствения интелект, който ще се проведе на 16 октомври в София. А днес и утре Младежкият център в Кюстендил ще бъде домакин на регионалната среща Младежите на Югозапада. Официалното откриване е в този час. В двудневната среща ще участват представители на младежки центрове от София и общините от Югозападна България. Основната цел на инициативата е да насърчи обмена на добри практики, професионалното развитие на младежките работници и създаването на устойчиво регионално партньорство в сферата на младежката работа. Петричкото село Коларово организира 13-я празник на Кестена. Той ще се проведе на 11 октомври. Това съобщи за Радио Благоевград Евгений Гоцков, секретар на читалище Яне Сандански.
2: По принцип този фестивал се организира от парк Беласица, което е към изпълнителна агенция на горите, но основно самия празник се организира от читалищата в Подгорието. Ние организираме тези шатрите с храните, разговаряме с хората, които могат да се включат, да подготвят храна. Подготвяме нашите самодейни състави, певчески танцови групи да участват в програмата.
1: Евгений Гоцков, секретар на читалище Яне Сандански в село Коларово. Времето днес ще бъде слънчево, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната, вятърът ще е слаб, а максималните температури през деня ще бъдат между 21 и 26 градуса. Така завършват новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес

0: Радио Благоевград.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Чуйте деня.
5: От 17 до 18 часа.
4: На честотите на Радио Благоевград.
1: Очаквайте.
6: В следобедните часове на 6 октомври обсъждаме важните и актуални сюжети от деня. Какви са предизвикателствата при наемане на работници от трети страни в България? Възможна ли е нова страница в отношенията между Скопие и София? Как да повярваме в собствените си сили и да намерим посока, когато животът ни поставя пред трудни избори? Търсим отговорите в сюжети от деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
7: Виждате ли готов брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.

0: Колко пъти ви казах да го приключим?
1: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
0: Играта се загрубе и стиски.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: Вие слушате Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Два товарни кораба бяха поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море, като единият плавателен съд потъна заедно с екипажа, а на борда на другия кораб има ранени хора.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело.
0: Заяви премиерът Румен Радев, който свика извънредна среща с службите и другите институции, отговорни за реакция при подобни случаи. Русия и Украина си размениха масирани удари с дронове през последните часове. Има и убити хора. Иран смята, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. И още в бюлетина продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Заради инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където два товарни кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове и единият потъна, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите и другите институции, отговорни за реакцията в този случай. Какво заяви премиерът в началото на това заседание, ще чуем сега от нашия репортер Цветелина Стоянова.

0: която е на пряката линия от Министерския съвет. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът започна с това, че в момента България провежда спасителна операция на 70 мили източно от Бяла в изключителната зона на България в Черно море, след като в 3 часа през нощта са атакувани два търговски кораба. Премиерът потвърди и за атака с морски и с въздушни дронове. Казва, че това е абсолютно потвърдено, но какви са те, не даде информация. Нанесени са поражения на първия кораб, който плава под флага на Того, и той е потънал. Вторият е с пожар на борда, екипажът е евакуиран и спасен от наш кораб, който е преминавал наблизо по това време на денонощието. От първия кораб има само разпръснати жилетки и спасителни лодки, да чуем още от Ромен Радев.
2: Обстановката за спасителни аварийни, спасителни операции в региона е добра, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
1: Каза министър-председателят, а министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни.
3: В същото време два хеликоптера от авиобаза Кормово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. В момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, с МВР, имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
1: Както вече казах, български кораб се е приближил до втория ударен от дронове и транспортира към сушата двама ранени, един е обгорял. Това се случва във Варна. И все пак министър-председателят направи политическо заключение от случилото се през тази нощ.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница, е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
1: Каза министър-председателят, при него все още тече свиканата среща при закрити врата. Очакваме и допълнителна информация малко по-късно за новините от Министерския съвет. Светелина Стоянова.
0: А сега към Варна. Там се очаква пострадалите моряци от втория кораб да бъдат откарани в военната болница в града. На пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Даниела, какво можеш да добавиш?
4: Искам да добавя това, че току-що това беше направено. Тоест, тук бяха докарани двамата най-тежко пострадали моряци от втория кораб. Един от които се оказа, че е капитана на кораба с травма на главата, а другият по-тежко пострадал с голям процент изгарения. Той ще бъде настанен, и двамата всъщност, в военноморска болница. Той ще бъде настанен в интензивно отделение. Ще му бъде осигурена и охрана, каза областния управител Марио Смърков. Очакваме останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те всички са в добро състояние. Спасителната операция продължава и до този момент моряците от първия кораб не са открити. Даниела Стойнова от Варна.
0: Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България поискаха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност при президента. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заяви.
5: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
0: Заяви съпредседателят на Обединение Демократична България Ивайло Мирчев. От своя страна председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще свика Консултативния съвет за национална сигурност и за

0: това, според него, няма смисъл към Илияна Йотова да бъдат отправени призиви.
1: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
0: Заяви председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев. При масираната размяна на удари с дронове между Русия и Украина през последното денонощие има убити хора и от двете страни. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Двама души са били убити, 9 ранени при украинска атака с дронове в Московска област. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона срещу региона, като 105 от тях са били свалени близо до столицата. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. През изминалото денонощие руската армия нанесе удари по Харковска област. Убити са 7 души, а 80 са ранени, включително 3 деца. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са 5 души, движението по моста временно е спряно. 3 души са ранени при атака срещу болница в Кривой Рог. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса и Измаил, както и срещу товарен кораб в Черноморск. На фона на продължаващите боеве, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Зеленски подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристига тази вечер на посещение в Гърция, по време на което ще се срещне с премиера и с министъра на външните работи на южната ни съседка. Кореспондентът ни Катя Пеева за очакванията от тази визита.
3: Темите на разговори включват широк спектър от въпроси. Преди всичко, военното сътрудничество между Атина и Вашингтон с акцент новите изтребители F-36, енергетика, корабоплаване, сигурност и търговия. Ще бъде обсъдена също международната и регионалната обстановка. Коментарите в гръцките медии свързват посещението на Рубио в Атина и с желанието на гръцката страна да затвърди ролята си на надежден партньор на САЩ в Югоизточна Европа и в Средиземноморието. Ще се проведат преговори между делегациите на Гърция и САЩ, след което двамата външни министри ще направят изявление. От Гърция Катя Пеева.
0: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян смята, че няма смисъл да се преговаря с Съединените щати, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Иранската държавна телевизия цитира Пезешкиян с думите: «Преговорите нямат смисъл с враг, който всекидневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си». Край на цитата. Повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран са в задънена улица и корабоплаването през стратегическия за търговията с петрол Ормузки проток продължава да бъде възпрепятствано. Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Ученическите бунтове във Франция продължават с трети пореден общонационален протест. Обявени са демонстрации в около 30 града. Властите предприемат мерки срещу безредиците, в които прерасна протестът през последните дни. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
5: Франция

0: съм на споредните блокади на десетки гимназии часове преди ученическите протестни митинги, обявени в повечето по-големи градове. В Париж между 20 000 и 40 000 демонстранти са очаквани в ранния следобед. За първи път в шествията ще се включат синдикатите на националното образование, за да предотвратят безредиците. Властите се безпокоят от намесата на така наречените черни блокове, екстремистки групи, нямащи общо с протеста, които сеят хаос и разрушение. Вчера из страната бяха разбити магазини и банкови офиси. Най-важното е да се възстанови редът, заяви пред Франс Ду френският вътрешен министър Лоран Нунес. От началото на бунтовете са арестувани над 5000 души, предимно непълнолетни. Пострадали са 215 ученици и над 700 полицаи. Вчера заглушителна граната откъсна ръката на 15-годишно момче. Министърът на образованието Едуард Жефре нареди на учебните академии в 8-дневен срок да решат належащия проблем с заместването на отсъстващи учители. От Париж, Юлия Талева.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколистна гора и в труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Информация на кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
2: Сложно остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Балотаж между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров показва последното социологическо проучване, извършено от агенция Тренд. Възложител е вестник 24 часа, а проучването е проведено в периода 26 септември, 2 октомври сред 1003 пълнолетни. Подробности за данните от репортера Светослава Кузманова.
3: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложител на изследването е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Започвам с припомнянето, че футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. В Лига С – Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи в първата дивизия Италия, Турция 3 на 1 и Франция, Белгия 4 на 1. Във втората Босна и Херцеговина, Полша 1 на 0, Румъния, Швеция 0 на 1, Северна Ирландия, Грузия 0 на 0 и Украина, Унгария 1 на 2. И в третата Кипър, Латвия 2 на 1 и Черна гора, Армения 0 на 0. Още футбол, ръководството на Локомотив София обяви, че билетите за съботния матч от първенството с Локомотив Пловдив, както и за всички останали домакински срещи до края на сезона, ще бъдат на цена от 10 евро. Входът ще бъде свободен за хора в пенсионна възраст, както и за деца до 14 години, които ще могат да влизат с придружител и съответната декларация. Нападателят на Барселона Рафиня е подписал нов договор с клуба, съобщават испанските медии.

медии. В него има клауза за откупуване в размер на 1 милиард евро. Олимпийският световен и европейски шампион Георги Мърков се оттегли от управителния съвет на Българската федерация по борба след вчерашното заседание на ръководния орган. Той изрази категоричното несъгласие с взетите решения, сред които освобождаването на Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттеглянето на кандидатурата му за член на ръководния

0: Огромното несъгласие с взетите решения, сред които освобождаването на Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттеглянето на кандидатурата му за член на ръководните органи на Международната централа. Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име, като на стената на шампионите бе добавен Радослав Росенов. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория 60 кг на първенството на континента в Асикс Арена. С най-много титли по 4 са се окичвали двама българи – Станимира Петрова и Ивайло Маринов. Резултати от тази нощ – националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Дала Сан Хосе 5-0, Питсбърг Уинипек 2-3, Бостън Отава 1-4 и Тампа Бей Филаделфия 4-1.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 14 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 22 градуса в Ловеч, Добрич и Варна. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Третия участък на магистралата от 342 до 349 км също в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 12 до 15 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев провежда извънредна среща с службите и с другите институции, след като два товарни кораба, единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау, бяха поразени с въздушни и с морски дронове в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб, плавал на север с неизвестен товар, потъна заедно с екипажа. При атаката срещу другия кораб, плавал на юг, натоварен с пшеница, има двама ранени от 18-членния екипаж, съставен от турски и индийски граждани. За пострадалите и за другите хора от екипажа на този кораб беше организирана спасителна акция с помощта на граничната полиция и военноморските сили. Русия и Украина си размениха през последните часове масирани удари с дронове, при които има убити хора и от двете страни. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Най-високите температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео.
3: FM стерео.
2: От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Очаквайте. В следобедните часове на 6 октомври обсъждаме важните и актуални сюжети от деня. Какви са предизвикателствата при наемане на работници от трети страни в България? Възможна ли е нова страница в отношенията между Скопие и София? Как да повярваме в собствените си сили и да намерим посока, когато животът ни поставя пред трудни избори? Търсим отговорите в сюжети от деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
3: Здравейте, аз съм Методи Байкушев, кмет на Благоевград. Като юрист съм свикнал да смятам и сметнах това. Ако от Благоевград до София карате с 20 км в час над ограничението, печелите около 10 минути. 10 минути, колкото да изпиете едно кафе. Срещу това залагате живота си. Живота на някой друг, който просто се прибира вкъщи. Никой не получава медал, защото е пристигнал пръв. Но всеки,

0: От вечер си у дома е победител. Карайте отговорно. Пътят не е за надпревара.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Премиерът Румен Радев се среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море. Атаката е станала източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Провежда се мащабна спасителна операция. Единият кораб е потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория е избухнал пожар, а 18 членния му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот. Турски и индийски граждани са били на борда на единия от корабите, които бяха ударени от дронове в Черно море. Единият от корабите е плавал под флага на Того. Това потвърди премиерът Румен Радев и подчерта.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
0: Премиерът Румен Радев. Министрът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че катер вече е прибрал двамата ранени. Те са транспортирани във Варна. Самолет Су-25 ще извърши въздушно разузнаване с цел търсене на оцелели, съобщи още министърът на отбраната.
2: Два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. В момента би трябвало вече да е излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морско администрация с МВР и имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов. А заради ударените с дронове два кораба, от Продължаваме промяната и от Демократична България поискаха президента да свика консултативния съвет за национална сигурност. Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев каза.
3: Госпожа Йотова пред ООН не каза.

0: Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
1: Ивайло Мирчев се обърна и към премиера Румен Радев с искане да обясни какви са пораженията от паднали украински дрон на българо-румънската граница и го обвини, че дава информация само когато дроновете са украински, но премълчава, когато става въпрос за руски. Съпредседателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще свика Консултативния съвет по национална сигурност. Според него, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани. Областната администрация в Кюстендил ще се включи в хуманитарната и здравна кауза на Ротари клуб Кюстендил, която е под надслов град, който спасява живот. Инициативата предвижда изграждането на мрежа от 5 външни автоматични дефибрилатора, които ще бъдат разположени на ключови обществени места с голям поток от хора в града. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
2: Един от тези апарати ще бъде монтиран на стратегическа локация непосредствено до входа на сградата на областната администрация. Това стана ясно след работна среща между областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов и дистрикт гуверньора на Ротари България Александър Петров. По време на срещата беше постигнато споразумение за провеждане на специализирани практически обучения за служителите от държавната структура. Екипът на администрацията ще бъде подготвен за работа с устройствата, за да може да реагира адекватно и на време при възникване на критичен инцидент. Освен пред сградата на областната администрация, животоспасяващите устройства ще покрият и други възлови точки в Кюстендил. Района на Чифте баня, Общинския пазар, Драматичния театър и Езиковата гимназия, осигурявайки бърз достъп до навременна помощ за гражданите и гостите на града. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Лабораторният изпитвателен комплекс към ВИК Перник успешно е преминал процедурата по преакредитация. Новия сертификат ще е валиден следващите 4 години. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
3: Лабораторният комплекс осъществява постоянно мониторинг на качеството на питейната вода в обслужването дружеството 125 населени места в област Перник по официална мониторингова програма. На територията на 6 общини в региона са определени 283 пункта за пробовземане, като мониторингът включва на 300 проби годишно, включително директно от крана на чешмата. Пробите се изследват за различни показатели – микробиологични, физични, химични, радиологични, а при необходимост за метали, органични вещества, пестициди и други. При отклонение в качеството се предприемат съответните действия, включително допълнително пробовземане, установяване на причината и мерки за отстраняването им. Паралелен контрол се извършва и от РЗИ и Перник. Новият сертификат е валиден до 16 август 2030 година. Това обаче не означава, че след издаването му лабораторията не подлежи на последващи проверки и оценка. През целия 4 годишен цикъл Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация чрез надзор и други дейности ще следи за непрекъснатото съответствие на лабораторията с нормативните изисквания. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето след това ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където има условия и за слъни, до 13-14 градуса под Черноморието. Максималните температури утре ще са между 23-28 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, уважаеми слушатели. Часът е 13 и 11 минути. Време е за нашата следобедна среща в ефира на радио Благоевград. Аз съм Мария Благоева и ви каня да останете с нас до 16 с актуалните теми от страната и региона, с различните гледни точки и с разговорите, които ни помагат да разберем малко по-добре случващото се около нас. След сутрешното бързане, задачите, срещите и всичко, което денят вече е поставил пред нас, следобедът е онова време, в което може да намалим темпото за малко и да чуем за събитията. В следващите 3 часа ще търсим съдържанието зад новините, ще разговаряме с интересни събеседници, ще ви предложим коментари по актуални теми, различни гледни точки. А между разговорите, разбира се, ще има хубава музика за настроение и за един по-приятен следобед. Днес за музикалното настроение се грижи Даниела Маринова, звукорежисьор на програмата е Красимир Пигов. Останете с нас, това са сюжетите от деня по радио Благоевград.

Ето какви сюжети ще обсъждаме в днешния следобед. Ще започнем с една все по-актуална тема за пазара на труда. Какви са предизвикателствата пред работодателите при наемането на работници от трети страни у нас? Какви са възможностите и трудностите? Наша събеседник ще бъде Петя Гюрова, директор на дирекция Бюро по труда Благоевград. След това ще погледнем към отношенията между София и Скопие, Северна Македония. Ще приеме ли препоръката на Урсула фон дер Лайен да потърси диалог с България? Възможна ли е нова страница в отношенията между двете страни? И има ли пространство за разговор по темите, които през годините ни разделят? По тези въпроси ще разговаряме с общественика Станимир Радулов. Ще останем в региона, но ще насочим вниманието си към младите хора и към тяхното усещане за справедливост. В Кюстендил започва седмото издание на областния ученически конкурс в страната на справедливостта. Какво провокира учениците да мислят и да говорят за справедливостта и какви са предизвикателствата пред инициативата? Подробностите ще научим от Владимир Владимиров от прес-центъра на окръжния съд в Кюстендил. След това ще направим още една по-лична крачка към самите нас, към моментите, в които животът ни поставя пред трудни избори и ни кара да търсим нова посока. Как да повярваме отново в собствените си сили, как да продължим, когато не сме сигурни, на къде да вървим. За човешките търсения и за книгата с заглавие Към теб ще разговаряме с психолога и писател Илияна Родопска. Ще завършим с история, но история, която може да се докосне с ръце и да се преживее по свой начин. Деца пресъздават живота на цар Самуил в историческия музей в Петрич. Как изглежда миналото, когато не е само в учебника, а оживява пред очите на децата? Ще разберем от разговора на нашия репортер Елена Николова с Магдалена Шимова, експерт в Културния институт в Южния град. Това са част от днешните сюжети от деня. Теми от делника, от региона и страната, но и истории за хората зад тях. Останете с Радио Благоевград.

0: завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
0: и fisura.bg.
2: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: 103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Започваме с една все по-актуална тема за пазара на труда. Какви са предизвикателствата пред работодателите при наемането на работници от трети страни? Какви са възможностите и трудностите, разбира се? Наш събеседник сега е Петя Гюрова, директор на дирекция Бюро по труда Благоевград. Здравейте, госпожо Гюрова.
2: Здравейте.
1: Да започнем с конкретната картина в Благоевград. Увеличава ли се интересът на местните работодатели към наемането на работници от трети държави? И може би първо да кажем, кои са тези трети държави?
2: Първо да уточня, че в ДБТ Благоевград се насочват за разглеждане декларации за сезонна заетост на работници от трети страни, от цялата страна, не само от област Благоевград. В тази връзка определено има засилен интерес към наемането на работници от трети страни. От началото на 2026 до момента Агенция по заетостта е допуснала до пазара на труда общо 44 896 граждани от 84 различни държави по всички процедури, свързани с заетостта на чужденци. От тях 20 168 са сезонни работници в секторите туризъм и селско стопанство. Извинявам се. Като питате от кои страни най-често се подават заявления, най-често се подават заявления от граждани на Узбекистан, Непал, Киргизската република, Виетнам, Турция и Молдова, както и от други държави, но това са най-често срещани.
1: Каква е основната причина работодателите да търсят хора извън България? Става ли дума преди всичко за липса на кандидати сред местните безработни, за липса на достатъчно хора с квалификация или пък за нежелание да така на българите да заемат определени позиции, може би по-ниско квалифицирани?
2: Вероятно, причините са много и включват и част от тези, които сама посочихте. Наймането на граждани от трети държави е концентрирано най-вече в няколко икономически сектора. Това са хотелиерство, ресторантьорство, строителство, преработваща промишленост и транспорт. Това са дейности, които изискват голям брой работници, са силно зависими от сезонност и от текучество. Става дума за професии, които са ключови за икономиката, но често са свързани с по-тежки условия на труд, работа на смени или сезонност, което допълнително затруднява и набирането на кадри от тези, които

0: които ние разполагаме като регистрирани. Тоест, ако щете.
1: Тоест има случаи, предполагам, в които работодател първо търси работници чрез бюрото по труда, но след като не успява да намери подходящи кандидати, така преминава към възможността да наеме хора от трети държави.
0: Да, разбира се, вероятно има и такива случаи, в които първо е търсил и подходящи кандидати от вътрешния пазар, още повече, че това беше въведено като преди време и като законово и нормативно изискване. То съответното работно място да бъде обявено в медиите, предложено първо на български граждани и на граждани на Европейския съюз и едва след това при липса на кандидати да се дава възможност на наемане на граждани от трети страни, но към момента това условие като законово изискване отпаднало.
1: Тоест сега не е необходимо първо да се предложи дадена позиция на български граждани?
0: Не е необходимо вече, да.
1: Възползват ли се работодателите?
0: Не мога да кажа, нали, специално за чужденците, това, което казах по-нагоре, че там е по-различно, да. Нали, свързано е с сезонност, с по-висок, по-изисквания към ненормиран работен, и те вече са в тази сфера са се насочили предимно към набирането на чужденци.
1: А колко реално са хората от трети държави, които работят в Благоевградско?
0: Не мога да ви дам, не разполагам с такава конкретна информация, но при всички случаи във всички туристически курорти, като Банско, като Сандански, Разлог, има много такива, включително и в Благоевград, като гражданин.
1: Ние ги виждаме. Как се отразява присъствието на тези работници на местния пазар на труда?
0: Както вече споменах, преди време работното място следваше да бъде предложено първо на български граждани и едва след това да се наймат граждани от трети страни, но дали има достатъчно, дали се запълват тези позиции, не разполагам с такава информация конкретно.
1: Има ли риск от нелоялна конкуренция или натиск, примерно за възнаграждение?
0: Изискванията относно условията на труд на тези работници от трети страни са нормативно регламентирани. Нали? Тук отново има законова разпоредба и не можем да кажем, че те по някакъв начин може да се случи. Това условията на труд, заплащане и осигуряване не следва да бъдат по-неблагоприятни от условията за българските граждани и гражданите на Европейския съюз в съответния сектор. И с това мисля, че ви отговарям. Няма как, защото условията са едни и същи. Тук даже има едно допълнително условие, че работодателят, който кандидатства за наймане на работник от трета страна, трябва да му осигури и жилище, квартира, която да не е за сметка на работната заплата, така че не мисля, че има такава нелоялна в случая, напротив.
1: А наймането на работна ръка от трети държави временно решение ли е на проблема с недостига на кадри у нас, или пък по-скоро се превръща в тенденция в необходима част от пазара на труда? Какво е вашето впечатление?
0: След COVID-кризата по принцип се наблюдава тенденция към увеличаване броя на подадените от работодатели заявления за наемане на чужденци от трети страни с цел да се запълни дефицитът на работна ръка на пазара на труда. Вносът на работна ръка обаче няма как да запълни изцяло дефицита на кадри. Действително е, че има тенденция към увеличаване броя на подадените от работодатели заявления за наемане на чужденци от трети страни, но това не е единствения подход при наемането на кадри. Вносът на работна ръка всъщност може да бъде част от решението, но не и панацея.
1: А дълъг ли е пътя, госпожо Гюрова, за един работодател да наеме такива работници? Вашата оценка?
0: Не.
1: Изисква ли се прекалено много

0: попълване на заявления, административната част, утежнена ли е или?
1: Да, разбрах ви дали става въпрос, да. Да питате, дали става въпрос за тежка административна процедура. Не мисля. Не мисля и това, че в момента изискванията и декларациите могат да се гледат още от бюро по труда, не в агенцията, и всичките бюра, които сме в страната, 7 разглеждаме такива заявления, е направено точно с такава цел. Да не се чака повече, да се съкратат сроковете, работодателите да имат контакти с нас, с нашите дирекции, което също улеснява по някакъв начин достъпа. Нали, една част от нещата са, ние осъществяваме контакт с работодателя, който има телефон за връзка, всичко. И обикновено сме така отворени да съдействаме за някакви нередности, ако те имат в документите, за да може да получат това, което искат в крайна сметка. И не мисля, че става въпрос за тежка и сериозна административна процедура, напротив.
0: Което е много важно, да, всъщност. Да. Защото спомням си, че в началото преди години, когато тръгна тази тенденция, работодателите сякаш се оплакваха, че трябва по-дълъг период, за да наемат такива работници, и пътят беше малко по-труден.
1: Не мога да коментирам преди време, но вероятно е било така. Сега процедурата е облегчена и от времево дори ние имаме в максимум 10-дневен срок, който е доста съкратен за издаване на разрешение, което мисля, че е абсолютно нормален срок за получаването на такова разрешение.
0: А по отношение, последен въпрос, по отношение на самите работници, има ли достатъчно интерес от тяхна страна?
1: След като работодателите ги наймат, вероятно това е въпрос на сами някакви посреднически агенции. Ние естествено нямаме контакт с тези лица, но за да ги търсят и да има, нали, казваме като цяло, че има повишение интерес, означава, че такъв интерес има. Косвено това означава, да.
0: И наистина на финала на нашия разговор, съвет към работодател, който е решил да наеме такива работници. Първо да се обърне към вас.
1: Не. Той трябва да си има посредническа агенция, вероятно. Нямам идея как ги намират. При нас идват готовите документи и ние просто ги разглеждаме, административната част от нещата. Ние сме за това да разрешим, да улесним как става самия подбор, как ги намират от толкова много страни, наистина не мога да кажа в момента.
0: Добре. Благодаря ви за този разговор. Петя Гюрова, директор на дирекция Бюро по труда Благоевград.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по Радио Благоевград

0: Вие слушате Радио Благоевград.
1: В следващите минути насочваме вниманието си към младите хора и към тяхното усещане за справедливост. В Кюстендил започва седмото издание на областният ученически конкурс в страната на справедливостта. Какво провокира учениците да мислят и да говорят за справедливостта и какви са предизвикателствата пред инициативата? Подробностите ще научим сега от Владимир Владимиров от прес-центъра на окръжен съд Кюстендил.
2: Здравейте и благодаря на Радио Благоевград за интереса към нашия ученически конкурс, който набира наистина популярност през последните години и ние се радваме, че младите хора го припознават като своя кауза. Справедливостта не започва само в съдебната зала и не се измерва единствено с познаването на закона. Тя започва в ежедневните ни избори, с начина по който се отнасяме към другия. В това дали всъщност ще помогнем на човек в беда, дали ще спазим правилата,

0: купени в една малолетна възраст и станали причина за неприятни инциденти.
1: Тоест, идеята на тази годишния конкурс е да накарате децата, младите хора да не бързат толкова много.
0: Точно така. И затова, и ако позволите да кажа трите категории, те са взаимно свързани. Изобразително изкуство сме нарекли виждам. Как децата виждат света, в който живеят и в който искат да живеят. Много е важно всъщност да ги чуем те какво искат. Не просто ние да ги назидавам и да им казваме какви са правилата, законите и наредбите. Участниците могат да покажат, че своите рисунки, компютърни графики, приложено изкуство, ако щете, какво означава за тях добротата, уважението, справедливостта, безопасността на движение или приятелството, отговорността и правилният избор. Минаваме на литературно творчество като втора възможност. Разказвам. След като вече минахме през виждам, сега сме на разказвам. История, мисъл, преживяване, въображаема ситуация, в която те са изпаднали или са видяли техен познат да е в тази ситуация. И какъв избор биха направили те? Чрез своя разказ, есе, стихотворение, приказка, литературната форма може да е много различна. Очакваме да ги чуем какво мислят. И третата категория е мултимедийно творчество. Чрез нея искаме те да ни покажат какво виждат. Кратко послание за реален проблем. Агресията, безопасността, тротинетките, както споменах вече, правилата за движение, уважението, отговорността и защо как можем да решим ситуацията. Мултимедийното творчество повтаряме след 2 години пауза, защото беше много успешно, когато го пуснахме за първи път като категория. Децата тогава трябваше да прочетат наказателния кодекс, законите и да приложат свои презентации по темата. Трябва да ви кажа, че и до днес в образователната програма, когато техни връстници идват в съда, ние ползваме някои от презентациите, защото са направили много качествено, защото отговарят на всички изисквания и защото показва, че учениците са прочели и са показали знания, реализирайки на слайдовете това, което виждат и мислят.
1: Седмо издание ще проведете тази година на ученическия конкурс в страната на справедливостта. Какво е вашето мнение? Темата за справедливостта вълнува ли младите хора? Близка ли е тази тема до тях? Как те приемат разговорите по тези важни въпроси? Или пък справедливостта е тема само за по-възрастните и зрелите хора?
0: О, не. Категорично наблюдавам, че, понеже искате личното ми мнение, справедливостта вълнува младите хора. Като баща на 2 тинейджери мога да го кажа същото. Много са чувствителни на реакция на учител, на реакция на родител, на треньор, ако щете, на нещо, което се е случило около тях на улицата. Те са готови да бранят своите права и то доста по-енергично, отколкото бих казал аз съм бил готов на тяхната възраст. Но е хубаво, като са готови да бранят правата си, да знаят обаче какви са и правилата на играта. Защото в противен случай бихме живели в едно общество с анархия и с доста неприятни последици. Затова искаме да направим тази обратна връзка. От една страна децата да познават законите, да знаят правата, да уважават институциите, които бранят закона и справедливостта, но те да ни помагат, защото всъщност ако обществото не го прави, става много по-трудна работа на окръжен съдски съдил или на районните съдилища или на съдилищата в Благоевградска област, където и да са те. Всъщност това ни се иска, говорейки с децата, обаче да стигнем и до техните родители, защото това също е акцент от 6-годишния ни вече опит. Стигаме до техните баби и дядовци. Става семейна темата.
1: До всички така, нас всъщност.
0: Точно така. И като направим обзор, че имаме над 1000 участници за първите 6 години, това са ученици, някои от тях са се повтаряли, разбира се, във времето, но говорим за стотици ученици и стотици семейства в област Кюстендил, а и не само, защото само след старта на конкурса получих писмо от младеж 9 клас от Ямбол, който иска, макар извън регламента, да покаже своята тема от мултимедийна презентация, се интересува младежа по темата и разбира се, аз показах, че с удоволствие бихме приели и прочели, оценили, макар и извън регламента, защото се е случило да се включат деца от Русе, от Монтана, от София. Явно достигаме и извън пределите на области. Всъщност... Съжу, така ли нещо сме стартирали за тази област. Конкурс.
1: Всъщност, кога ще разширите правилата в конкурса да участват млади хора от цялата страна? Мисля, че е справедливо.
0: Да, наистина сте права. Обмисляме тази тема. Може би, натрупвайки вече и 7-ма година опит, бихме могли да направим тази крачка и следващата година. Разбира се, искам тук да благодаря на тримата председател.

0: избиратели, на съдия Пенка Братанова, председателят на окръжен съд Кюстендил, на съдия Тодоров, районен съд Кюстендил и съдия Иван Димитров, районен съд Дупница, защото без техната подкрепа, говоря наистина не само тяхната, но и на колегите подкрепа, обикновените съдебни служители, да ги наречем така, те не са въобще обикновени, защото без тях няма да работи системата. Конкурсът ще го бъде тази година, която е трудна, бюджетна, чисто финансова, но решихме, че си струва това добро дело да продължи, за да можем да стигнем отново до учениците, а и постъпването на първи творби буквално само 3-4 дни след обявяването старта на конкурса означава, че те са го очаквали, защото всяка година октомври е месеца за страната на справедливостта. Крайният срок, да не пропуснем да кажем, е 2 ноември, първият работен ден от ноември. И живот и здраве, в края на ноември ще обявим и ще наградим победителите.
1: Пожелавам успех на вас, на всички участници. Чакам с нетърпение да разгледате всички творби, да определите най-добрите и с удоволствие ще представим авторите на тези творби в нашия ефир за слушателите на Радио Благоевград.
0: Аз ви благодаря. Ако ми позволите да завърша с една мисъл или две изречения. Инвестицията всъщност в конкурса в страната на справедливостта е инвестиция не само в бъдещето, в изграждането на тези млади хора, за които говорихме, които да познават закона, да го уважават, да мислят за справедливостта, но и да имат доверие в институциите. И това е кауза, чието резултати ние не можем да измерим сега веднага. И не ги мерим само с броя на участниците, които споменах и не са никак малко, а всъщност с възпитаването на ценности, които остават за цял живот.
1: Ученическият конкурс в страната на справедливостта се организира от Окръжен съд Кюстендил с подкрепата на Районен съд Кюстендил и Районен съд Дупница. Подробностите за инициативата научихме от Владимир Владимиров.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Атаката срещу двата кораба в български води в Черно море е била с морски и въздушен дрон. Това коментира премиерът Румен Радев. Той допълни, че по-рано през деня е имал видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз. Срещата е била по друг повод, но той е изложил случващото се. Радев обясни, че в случая атаката е била комплексна. От думите му стана ясно, че няма как в този случай да бъдат активирани защитните клаузи на Алианса. А във Варна бяха транспортирани останалите 16 моряци от пострадалия кораб. Сред тях няма тежко пострадали. Те бяха откарани в гранична полиция, където ще бъдат прегледани от лекарски екип. Корабособственикът е поел ангажимент да ги настани, докато им бъдат издадени документи. Един от турските моряци е заявил, че са били ударени от подводен дрон, по думите му руски. От ГЕРБ определиха като сериозна заплаха инцидента в Черно море и се присъединиха към призива на Продължаваме промяната и Демократична България за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, за да се постигне широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност. В изявление в кулоарите на Народното събрание от формацията заявиха, че ако президентът не го свика, те ще поискат изслушване в Народното събрание. Депутатът Христо Гаджев се възмути, че на брифинга в Министерския съвет е станало ясно как вървят спасителните работи, но не и как се е стигнало до атаката с дрони, чии са дроновете. Според бившия външен министър Даниел Митов, меката позиция на България по въпроса за руско-украинската война е причина за атаките срещу националната сигурност. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Вносител е Министерството на труда и социалната политика. Предложението е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва в документа. Отбелязва се, че оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. Служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекциите за социално подпомагане, се посочва още от Министерството на труда и социалната политика. Засилен интерес към наемане на работници от трети страни, каза за Радио Благоевград преди минути директорът на Бюрото по труда в Благоевград Петя Гюрова.
1: От началото на 2026 до момента Агенция по заетостта допуснала до пазара на труда общо 44 896 граждани от 84 различни държави по всички процедури, свързани с заетостта на чужденци. От тях 20 168 са сезонни работници в секторите туризъм и селско стопанство. Най-често се подават заявления от граждани на Узбекистан, Непал, Киргизската република, Виетнам, Турция и Молдова. Наймането на граждани от трети държави е концентрирано най-вече в няколко икономически сектора. Това са хотелиерство, ресторантьорство, строителство, преработваща промишленост и транспорт. Това са дейности, които изискват голям брой работници, силно зависимо от сезонност и от текучество. Става дума за професии, които са ключови за икономиката, но често са свързани с по-тежки условия на труд, работа на смени или сезонност, което допълнително затруднява и набирането на кадри от тези, които ние разполагаме като регистрирани.
0: Директорът на Бюрото по труда Благоевград Петя Гюрова. До средата на месец октомври страната ни трябва да представи пред Европейската комисия закона за държавния бюджет за 2027 година. Очакванията за приходната част са насочени основно към данък свръхпечалба. Коментар по темата в ефира на Радио Благоевград направи Адриан Николов от Института за пазарна економика.
2: Министерството на финансите на Гълъб Донев ни казва, че над милиард евро се опитва да събере от тези свръхпечалби. Като това звучи малко оптимистично като цяло, т.е. надали ще е в този пълен размер, защото ни беше обещано много ясно, че ще сложи край на еднократните мерки, ще сложи край на правилото на бюджета на парче, А тук виждаме на практика точно този подход. Казват, ние ще вземем еднократно от някакви големи бизнеси. Тук банките, разбира се, са най-големия фокус, но и хранителните вериги, телекомите, обменни бюрата, такива застрахователите също влизат за фокуса. Но това не е дългосрочна мярка. Това, което трябва да видим ние, е как ще бъде балансиран бюджета средносрочно, 28-29 година.
0: Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Бразник посреща водещи учени от страната, които ще вземат участие в 8-та национална научна конференция «Общество, култура, образование». Тя ще се проведе на 8 и 9 октомври. Домакин и организатор на събитието Общински исторически музей информира кореспондентът ни Елената Макярска.
3: Тази годишният форум е посветен на знакови за българската история и култура годишнини, сред които 1200 години от рождението на свети Константин Кирил Философ, 1150 години от рождението на свети Иван Рилски, 170 години от създаването на първите български читалища, 150 години от избухването на Априлското въстание и други. С доклади във форума ще участват 26 учени, музейни работници, краеведи и следователи от цялата страна. Научен ръководител и тази година отново е утвърденият български историк професор доктор Надия Манолова-Николова от

0: съседи, следователи от цялата страна. Научен ръководител и тази година отново е утвърденият български историк, професор доктор Надя Манолова Николова от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Всички представени в рамките на форума научни доклади ще бъдат отпечатани в поредния научен том на известия на Общински исторически музей Брезник, том 8. През втория ден участниците ще отпътуват за гръцкия град Серес, където ще посетят три от най-значимите културни институции в града – музея на Каракачаните, археологическия и църковния музей. От Перник – Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето до края на деня ще е слънчево с времени увеличения на облачността над източната половина от страната, а през следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. Затоплянето обаче ще продължи. Минималните температури от сутринта ще бъдат в широки граници от 0 на места по високите западни полета и в котловините, където ще има и условия за слъни, до 13-14 градуса по Черноморието. Минималните температури утре ще са между 23 и 28 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден отново, уважаеми слушатели. Следобедната програма на радио Благоевград продължава до 16. В следващия час ще насочим вниманието си към отношенията между България и Северна Македония. Отношения, в които историята, политиката и европейската перспектива отново се оказаха тясно преплетени. След посрещането на тленните останки на цар Самуил у нас последваха остри реакции от Скопие. Самият Християн Мицкоски направи паралел с пренасенето на останките на Гоце Делчев в Скопие и постави темата в контекста на Блецката спогодба. Но почти едновременно с това дойде и един друг сюжет. Урсула фон дер Лайен призова Мицкоски да потърси диалог с България. А сега предстои посещението на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски в София на 7 и 8 октомври, като вече е поискана и среща с българските власти. Възможна ли е нова страница между София и Скопие? Може ли историята да бъде не само причина за спор, но и повод за разговор? Ще чуем коментара на Станимир Радулов, общественик от Благоевград. И още една гледна точка по темата ще ни предложи нашият репортер Бойка Браткова, която е подготвила интервю с Владо Перев, журналист и публицист от Северна Македония. Звукорежисьор на програмата е Красимир Пигов, музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

0: с незабравимите песни. Незабравимите
1: песни. Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: Историята отново се оказва в центъра на отношенията между България и Северна

0: Северна Македония, когато историческите спорове се срещнат с политиката и европейската перспектива, въпросът е какво следва тук нататък. Може ли да бъде възстановен диалогът между София и Скопие? Има ли в момента прозорец за това? За да потърсим отговорите, на пряката ни телефонна линия общественикът от Благоевград Станимир Радулов. Здравейте, господин Радулов. Започвам с така най-важния въпрос. Възможно ли в този момент да бъде възстановен нормалният политически диалог между София и Скопие, или пък смятате, че сме много далеч от това?
1: Първо искам да кажа, че връщането на останките на цар Самуил е една справедливост, която народа ни заслужава да се случи. И това се случи. Доколкото с Македония, ние винаги може да разговаряме с нея, за Северна Македония. Става обаче въпрос за нещо друго. Има подписан договор и този договор няма какво да се обсъжда, защото вече е подписан от Северна Македония, а единственото, което трябва да се направи, е тя да го изпълни.
0: Виждате ли се знаят някакви индикации, че това може да се случи?
1: Ми виждам, да. Виждам, обнадежден, не само аз и много хора, които са свързани с Северна Македония и въобще историята на Македония. Обнадеждени сме, защото госпожа Урсула фон дер Лайн беше съвсем скоро там. И така, по един или по друг начин, беше насърчила господин Митковски, премиер на Северна Македония, да потърси контакт с българската страна. Въпреки че аз пак казвам, имаме договор, той е подписан, договорите трябва да се изпълняват.
0: Но защо смятате, че точно сега така властите в Северна Македония ще отстъпят и ще изпълнят договора за добросъседство, който толкова време отказва да подпише, да включат българите в Конституцията? Защо смятате, че точно сега ще се случи това?
1: Ами, смятам, защото първо госпожа фон дер Лайн не случайно е била там. Това е някаква форма на натиск. Искам да в най-добрия смисъл на думата. Още повече, че не само госпожа фон дер Лайн, ами и от други места се чуват такива неща. Аз мисля, и то може би съвсем скоро това ще се случи, още повече, че господин Мицовски намали онзи тон, с който така се обръща към нашата страна. И може би съвсем скоро ще се случи това нещо.
0: Да, но в същото време господин Радулов, посрещането на тлените останки на цар Самуил в България беше посрещнато с така огромна доза гняв от нашите съседи. Самият християн Мицковски постави въпроса за останките на Самуил в контекста на Блецката спогодба и направи паралел с пренасенето на останките на Гоце Делчев.
1: Това са пълни глупости. Хората, пиарите, които са около него, са нещо чули, недочули, няма такова нещо. Нашите историци, нашите дипломати, нашата държава е много добре запозната с този случай. Няма нищо подобно, което да е вярно в случая.
0: Тоест, вие сте оптимист, че диалогът може да бъде възстановен. Между другото, в следващите дни у нас в София се очаква да пристигне външният министър на Север, на Македония.
1: Господин Муцунски, да. Само че, нали, нашата външна министърка и въобще външно министерство просто трябва да му каже, че за трети път да го казва, има договор, подписан от Северна Македония, и този договор трябва да се изпълни.
0: А ако очакваме Скопие да направи крачка към София, трябва ли България да предложи нов формат на разговор?
1: Няма за какво да разговаряме в момента. Всичко е описано, пак за четвърти път ще кажа договор, нали? Ако нещо друго и така, може би за коридор номер 8 или нещо друго да си говориме, аз съм съгласен, ама няма да им се размине, това искам да кажа. Те ще трябва да изпълнат едно важно човешко право, да бъде държавотворен народ в собствената си държава.

0: а не да му се отказва, без въобще да му се обяснява защо.
1: А езика на омразата?
0: Не
1: един и два пъти са обвинявани именно за такъв език по адрес на...
0: Да? Това го има всичко пак в договора, така че езика на омразата трябва да се премахне колкото се може по-бързо. Това не помага на Северна Македония за влизането и в Европейския съюз. Напротив. Хората там са запознати за какво става въпрос и се опитват по най-така добрия и по-несилов начин да им посочат какъв е правилния ход. Правилният ход е да кажат, ето от днеска почваме да изпълняваме това, което сме поели като ангажимент.
1: Разбрах ви.
0: Аз това искам да ви кажа и нещо друго. Значи, ние трябва да благодарим и на правителството на Гърция, на правителството им, на министър-председателя, които много любезно и добронамерено върнаха останките на цар Самуил там, където има мястото. При българите. Българската държава. И това нещо трябва да говори също на хората от Северна Македония.
1: Те обаче обвиниха България и Гърция в така договорка за общ фронт срещу Скопие.
0: Значи няма общ фронт, има истина. Аз няма да забравя Мицотакис с каква добра усмивка просто казва, ние връщаме останките на цар Самуил там, където ме място.
1: А откривате ли нещо друго на втори план за този жест на Атина?
0: Ами, тук вече навлизаме в сферата на геополитиката, да, разбира се. Това е една, така да се каже, покана на българската страна да се присъедини към един бъдещ политически блок, в който ще са Израел, Кипър, вероятно Египет, Гърция и най-вероятно така ще бъде предложено на България да се присъедини към него.
1: И наистина последен въпрос, господин Радулов. В следващите дни очакваме министър Тимчо Муцунски да бъде в София.
0: Да.
1: Официалният повод е коридор номер 8, форум посветен на изграждането на коридор номер 8, но възможно ли е извън икономическите разговори всъщност да не бъде поставена темата, това да не е реален знак за промяна в тона и за връщане към нормалния диалог?
0: Всичко е възможно, когато става въпрос за Северна Македония. Всичко е възможно. Значи, на мен ми писна да присъстваме на срещи, които нищо не се казва в тях. И посячески се стремат хората от тези професорите от Македония да винят нашата страна за това, че нищо не се случва. То всъщност се случва, но когато това не се казва по медиите, хората от Северна Македония не разбират за какво става въпрос.
1: Къде според вас
0: обикновените хора.
1: Да. Къде според вас най-голямата пречка пред възстановяване на диалога към момента? Историята или политическата риторика? Или други интереси, може би вътрешно-политически?
0: Други интереси.
1: Скопие?
0: Те идват отдалече, минават през Белград, след това се настаняват в Македония, в Северна Македония. Историята е много особена в случая. Това е на практика.
1: Разбрах ви, очакваме да видим дали и какви новини ще така създаде този икономически форум, който предстои да се проведе в София. Благодаря за този коментар, уважаеми слушатели, Станимир Радулов.

0: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Вие слушате Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Както вече стана ясно, в четвъртък на 8 октомври в София ще се проведе международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, на която домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. В рамките на форума, на който ще присъства и министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, ще има възможност за провеждане на двустранна среща, което е част от редовния диалог между двете страни, посочват от Министерството на външните работи. Как обаче българската общност

0: в Скопие коментира този факт и да очакваме ли някакъв напредък в сложните отношения между двете държави. По темата работи репортерът ни Бойка Браткова.
1: Чрез следобедните сюжети от деня си принасяме в македонската столица Скопие. Журналистът от българското електронно издание Трибуна МК Владимир Перев е на пряката ни линия. Добър ден, господин Перев.
2: Добър ден, Бойка. Здраво и живо. Добър ден, Радио Благоевград.
1: Да, добър ден е в Скопие. Успокоиха ли се страстите, преди да навлезам така съвсем в темата, за която ще си говорим следващите 10 минути? Как усещате в момента настроението в политически спектър?
2: Имам едно впечатление, че страстите не са се успокоили. Притихнато, малко потиснато, малко смирено, но не успокоено. Под повърхността врие. С нощи, мисля миналата вечер, имаше интервю на телевизия Сител, президентката на Македония,
1: Гордана
2: Силяновска-Давкова, където отново изложи некои тези, с които ние сме се разминали отдавна, които не съществуват в международните документи. Отново някакви желания за отваряне на процеса на предоговаряне. Отново приказките за национално достоинство, за изгубените позиции по отношение на македонския език, идентичност, култура и слично. Така че страстите се тука. Само в дадения момент менява се носителът, който ги презентира. Некой път това е премиера, некой път е министъра за външни работи, некой път е президента и така това.
1: Да. Добре, Урсула фон дер Лайен посъветва Християн Мицковски да потърси разговор с България. Скопие официално обяви намерение да поискат двустранна среща с София. Очакваме това да се случи. Какво? Дволични ли са политическите заигравки изобщо тук на Балканите? Как да го прочетем? После ще ни кажете и за това, което пък днес е поместено на страниците на Трибуна МК.
2: Вижте, медиите в Македония, а и на мен лично, остава неясно намерението на Урсула фон дер Лайен в този момент да препоръча средба между министрите. На какво е мислила председателът на Европейската уния? Това е абсолютно една непознат факт в македонската тук журналистика. Дали тя е имала намерение да се постигне някакъв договор? Или е имала намерение да се отворят някакви нови процеси, ние не знаеме. Но едно е ясно. Срещата е приета, но нема това да бъде двустранна среща, класическа. Ами Муцунски ще бъде прият на маргините, на срещата на министрите, които ще разговарят за коридор номер 8. Значи става дума за среща от втор ранг, полуофициална среща, която понуди българското външно министерство и която е приета.
1: Да не храним големи надежди, защото натам в момента, така като че ли е насочена енергията в, точно за тази среща,
2: да,
1: но да, вие правилно казвате, това е среща на втори ранг, министри.
2: Да.

0: Огромен възход. Връщането на коските на цар Самуил е подсилено самочувствието на българския човек, въобще българската политика, всекако.
1: И както вие пишете днес, сянката на цар Самуил. Така заглавена вашата публикация, да.
0: Срещата ще бъде в сенката на цар Самуил, а тая е дебела и тежка сенка. Тая е цар Самуил личност, която е международно призната. Това е част от международната, световната, да кажем, история като български цар. И в тая дебела сенка, како има една иронична бележка на един мой приятел, може да се случи Мицковски да настине в сенката по това студено време. Казва, че очакванията се почти минимални, че нещо ще се придвижи, за това, що няма никаква логика в този момент България да прави отстъпки, ненужни отстъпки. Остава въпросът за консенсус в Европейската уния, значи няма гласуване минус един член на унията, няма двутретинско мнозинство. Абсолютно остават всички принципи на пътуване към Евросъюза, които беха и до сега и върз който е заснован приемът на Република Северна Македония. Остава фактът, че българите трябва да бъдат внесени в Конституцията на Македония веднага, неотложно, като пръв член, чин, след който ще почнат преговорите. След това ще се водят преговори, по които ще трябва да се поравнат разликите в вижданията, в визиите на Македония и България и едното членство в Съюза. Значи, отпадат всякакви тези, че някой, конкретно мислим на Македония, която иска, да получат гаранции, че понататък няма да има никакви пречки ходенето на Македония по този мъчителен път, защото никой не може да гарантира, че някоя от тия другите земи, 27 членки на Унията, няма да стави някаква забележка, да не кажем крупната дума блокада на отредени делови на македонското законодавство, на македонската реалност, която се случва, на отношенията на Македония с съседите, в економиката. Ете, да не говорим в историята, в економиката, да говорим в политиката, да говорим...
1: Точно така. Много са точките, които трябва да бъдат изпълнени, за да стане Северна Македония пълноправен член на Европейския съюз, не само взаимоотношенията с България, нали?
0: Лично мислим, от всекога съм мислял това, че единственото нещо, за кое Македония се интересува, мислим, че Македония ще изпълни всичките условия на Европейския съюз, почти някакви унизителни. Обаче единствената борба, която македонците я водят, това е да покажат, че се различен народ от българите, че имат вековна история, език и култура, и че никога не са имали нищо общо с българите. Това е най-тежкото нещо, което ще могат да го докажат. Единственото, кое верувам, че никога не могат да го докажат. И затова е тая борба, тая жестокост около пречките македонските българи да влезат в Конституцията. Простото, най-простия въпрос е, на който Мицковски и неговия антураж, защото това е вече става лична борба, това не е борба на народа, това е борба на една върхушка, която се занася с идеите на формирането отново на Югославия, на сръбския свет, живеенето под егидата на Белград, па и Москва. И така, единственото нещо, което не може Мицковски да обясни е защо всички могат да влезат в Конституцията, даже и народи, кои нямат своя държава, като, например, ромите, власите и другите. Могат да влезат албанците, могат да влезат турците, могат да влезат сърбите, ще влезат босняците, евреи. Само не могат българите да влезат в Конституцията. Защо е това нещо, Мицковски не може да даде разумен отговор?
1: И никой до сега не е давал разумен отговор.
0: Ако ме питате, и това исках да кажем, и ако ме питате, аз не мога да ви дам разумен отговор. Тук не става дума само за някаква омраза, за някаква завист, за някаква амбиция. Това е чиста патология. Това бара медицинско изследване направо.
1: Как да сложим точка на днешния разговор? Предстоят отново предизвикателства между Уста София-Скопие.
0: Да, предизвикателствата постоят.

0: Не трябва да имам илюзии, че нещата ще се променят за бързо време и че ще се променят... Не могат да се променят за добро на двете страни. Некой мора да отстъпи, некой ще трябва да бъде дължен да направи нужните отстъпки, за да се приближи процесът приемането на Македония в Евросъюза, да тръгне по своят логичен път.
1: Много благодаря, че се включихте в днешните следобедни сюжети при Мария Благоева, репортер за програмата Бойка Браткова, а наш събеседник беше журналистът от българското електронно издание Трибуна МК в Скопие Владимир Перев.

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Преди малко от прессекретарията на президента съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Новината за свикването на консултативния съвет идва на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента премиерът проведе и съвещание с представители на службите и на други институции. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
2: От тази нощ е в ход спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове. Обяви малко преди обяд премиерът Румен Радев в изявление.
3: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
2: А Радев е категоричен, че инцидента е недопустим.
3: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
2: По-късно пред медии премиерът отново не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
3: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. Атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно или са руски, или са украински.
2: Партньорите от Европейския съюз и от НАТО са своевременно информирани от самия Радев за атаките по плавателните съдове, но той не смята, че ще има задействие на клаузи от договора с Алианса.
3: Няма как да бъдат задействани. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия брег, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Не са все още в териториални води. Знаете, че имаше такива атаки и в Полша.

0: И в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент? Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора.
1: След призивите на парламентарни партии към президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, премиерът коментира, че това ще реши самата Йотова, но реагира остро на коментарите.
0: Това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Заяви Радев пред медиите. За новините Цветелина Стоянова.
2: А както вече разбрахте, преди малко беше съобщено, че президентът Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Всички членове на екипажа на втория кораб, който беше поразен от дрон в Черно море, бяха евакуирани от плавателния съд по море и вече са във Варна. 10 от тях са турски, а останалите 6 индийски граждани. Те ще бъдат настанени от корабособственика в квартири в морския град. Проверени са от граничната полиция. Двамата пострадали от екипажа са настанени във военноморската болница. Това са капитанът на кораба и един от моряците. Продължава и спасителната акция в района на потъването на първия кораб и по въздух с самолет и с 2 хеликоптера. Още информация от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
3: Само един от 16 представители на екипажа, турски гражданин, се съгласи да отговори на въпроса какво е преживял.
4: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
3: Попитах го и как се чувства в момента.
4: Зле, много зле.
3: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна, Даниела Стойнова.
2: От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност. Малко след това дойде и съобщението от президентството, че такъв съвет е свикан за утре. Репортерът Мария Филева обобщава реакциите на опозицията.
5: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
6: Защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
5: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
7: Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика консултативен съвет за национална сигурност, ясно показва, че отговора, дали тя е годна, е по-скоро ясен.
5: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
8: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
5: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украйна.
9: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие на всичко свързано за Украйна, защото по този начин ние сме уязвими.
5: За новините Мария Филева.
2: И още по темата от Варна. След извършената тази нощ атака с дронове по два чужди търговски кораба в българската икономическа зона, опасенията за сигурността в морето се засилват. Рибарите по Северното Черноморие въпреки това не прибират лодките си и продължават улова. Те обаче признават, че все по-често попадат на останки от дронове в морето и следят с повишено внимание обстановката.

0: Репортаж по темата на Доротея Николова от БНР Варна.
1: Останки от дронове и петно са открити днес в морето на около 30 мили от Варна. През последните месеци случаите на открити дронове зачестяват. Това съобщиха рибари от Северното Черноморие след атаката срещу два търговски кораба край Бяла. Въпреки повишеното напрежение, те не прибират плавателните си съдове и продължават работа, но признават, че следят обстановката с повишено внимание и редовно сигнализират властите за намерени във водата опасни отломки. Няма масово прибиране на рибарски лодки и кораби от Черно море. До момента институциите не са отправили препоръки или разпореждания за спиране на риболовната дейност. Емил Милев, председател на Сдружението Черноморски изгрев.
2: За момента не е вярна информацията, никой не е помолил да спираме риболовната дейност за прибиране. Нямаме така заповед от гранична полиция, нито от трафик контрола.
1: Рибарите обаче накрият тревогата си след зачестилите инциденти в морето. По думите на Милев, по време на излизанията си в морето, те периодично откриват останки от дронове и подават сигнали до компетентните органи.
2: Всякъде има останки от дронове, докладаме на гранична полиция с контакт с тях. Всеки не забелязва го докладаме. Какво случва после, дали се намира и се взема от морето, нямаме представа. Нашето задължение, когато го намерим, да докладаме, ударим като опасност.
1: Според него, рибарската общност е свикнала да работи в усложнена обстановка, но заплахите в морето се променят. За новините, Доротея Николова от Радио Варна.
0: Извършените през нощта атаки по два търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, единият от корабите потъна, както вече ви съобщихме, бяха определени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, посочи фон дер Лайен. По думите и докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Пълна солидарност с България изрази премиерът на Унгария Петер Мадяр в своя профил в мрежата X. Външният министър на Белгия Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море. Украина и Русия съобщиха междувременно за нови цивилни жертви при взаимни удари през последното денонощие. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски се надява, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени скоро. Още информация от редактора Весела Владкова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. След разговор с представители на правителството, военните и всички ключови служби, той обяви, че са подготвени решения в отговор на руската операция срещу украинската логистика. Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия атакува украински болници в Краматорски и Кривой Рог. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина, в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Русия атакува и пристанищната инфраструктура в Одеса и Измаил. Украинският президент Зеленски очаква преговори с Русия още този месец. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че преговори може да има, но само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близо до границата с Русия. Ръководителите на военните и разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите две години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 22 градуса в Кюстендил и Гоце Делчев до 26 градуса в Кнежа, Велико Търново и Пазарджик. В София температурата също е 22 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна.

0: В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия и за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. В София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока София при 22-я километър. Трафикът там беше блокиран заради катастрофа. От пътната агенция съобщават още, че автомобили могат да се движат и в участъка до град Кермен между 259-я и 262-я километър в посока Бургас. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 2,3 мегахерца.
4: От двете страни на Пирин.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново с сюжети от деня по радио Благоевград, уважаеми слушатели. Продължава нашата следобедна програма.

до 16, а в следващите минути ще направим една по-лична крачка към самите нас, към моментите, в които животът ни поставя пред трудни избори и ни кара да търсим нова посока. Как да повярваме в собствените си сили и да продължим, когато не сме сигурни на къде да вървим. За човешките търсения и за книгата с заглавие към теб ще разговаряме след минути с психолога и писател Иляна Родопска. След това ще завършим с история, но история, която може да се докосне с ръце и да се преживее по свой начин. Деца пресъздават живота на цар Самуил в историческият музей в Петрич, как изглежда миналото, когато не е само в учебника, а оживява пред очите на децата, ще разберем от разговора на Елена Николова с Магдалена Шимова, експерт в Културния институт в Южния град. Това са двете теми от сюжетите от деня до 16 часа. Теми от делника, теми от региона. Звукорежисьор на програмата е Красимир Пигов. Музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От целия екип, приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на

0: Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
4: Понякога в забързаното ежедневие сме толкова заети с всичко около нас, че забравяме да се обърнем към самите себе си. Да се запитаме как се чувстваме, от какво имаме нужда, какво ни тревожи и на къде всъщност искаме да продължим. Утре в Благоевград ще гостува психологът и писател Илияна Родопска, която ще представи в регионалната библиотека Димитър Талев своята книга, която носи заглавието „Към теб“. Една среща с книга, но и с специалист, който професионално познава вътрешния свят на човека. Авторът на книгата Илияна Родопска сега е на пряката ни телефонна линия. Тя се съгласи да отдели няколко минути от своя забързан ритъм за слушателите на радио Благоевград. Здравейте, госпожо Родопска!
5: Здравейте, здравейте на всички слушатели на вашето радио.
4: Благодаря, че отделихте минути за разговор и приехте нашата покана, но първо нека започнем с книгата „Към теб“. Към кого всъщност е насочено това заглавие? Кой е човекът, към когото отправяте своите думи?
5: Книгата „Към теб“ е насочена към всеки един от нас, защото тя е създадена в много труден етап от моят живот и в нея са включени неща, които да помогнат на хората, които я четат. В тази книга можете да намерите неща, които са свързани с нашето ежедневие, нашия начин на живот, начина ни на справяне, и то е в един начин на мислене. Не в оплакването, в трудността, а в това как да успееш да се справиш с онова, което ти е най-тежко.
4: А госпожо Родопска, давате ли рецепта в тази книга към на читателите, как могат да се справят с болката, с това да правим правилния избор, да намираме надежда, или пък оставяте читателят сам да достигне до тези отговори?
5: Самите стихове, мотивационни фрази и кратки есета, всеки един може да намери нещо за себе си, тъй като тази книга е създадена през опита на болката, но и борбата. Едновременно болката и борбата. И затова в философията на тези редове всеки може да намери начина, по който може да се справи сам. Тъй като надеждата за всеки е различна и начина, по който ние се справяме и вървим в нашия живот, е различен. И затова всеки, тъй като има някакви свои личностни характеристики, може да използва книгата през своите личностни характеристики и да мине по-плавно през това, което му е трудно.
4: Вие сте и писател, и психолог. Когато пишете, къде се срещат тези две роли? Помага ли професионалният ви опит да разбирате по-дълбоко историите и емоциите на хората?
5: Да, разбира се, защото всяка разказана история тук при мен в моят кабинет се докосва през сърцето и през преживяването на човек. И разбира се, терапията и психологията, ние сме едни огледала на човека срещу нас. Къде се срещат психологията и писателя? Точно в този момент, в който ние можем да обясним едно преживяване, да го сложим в нашето тяло, тъй като нашите травми стоят в нашето тяло, а не в начина, по който мислим за тях. И да преживеем нещо, което да ни даде светлина през тъмния тунел, през който преминаваме. Да се докоснем вътре до самите себе си, до основния ни аз.
4: Живеем в свят на постоянно бързане, много информация и очаквания. Как разбираме, че сме започнали да губим връзката с самите себе си? За какви сигнали трябва да бъдем бдителни и които не бива да пренебрегваме?
5: Ние вече сме изгубили връзка с себе си, по-голямата част от хората, тъй като живеем в сферата на технологиите. Самото скролване в телефоните, непрекъснатата ни нужда да видим едно или друго нещо, ние бягаме в това пространство от тук и сега. Това, за да бъдем тревожни и да нямаме връзка с себе си, е тази причина, че ние живеем много в миналото и в това, което се е случило. Живеем много в бъдещето, това, което може да се случи с нас евентуално през страха ни, но не живеем тук и сега в сегашния момент. В момента, в който се разхождате в парка, в който вдишвате въздуха, в който видите птиците, чуете звуците около вас, това е да се свържете с мястото тук и сега. И ние отдавна сме изгубили тази битка, тъй като живеем много в техниката, много в това, което ще дават по телевизията, което ще скролнем в телефоните ни, повечето от времето си живеем там.
4: И разбирам, че тези малки ежедневни неща, които преди малко дадохте за пример, като разходка в парка, среща с приятели, са онези невидими нишки, които всъщност могат да ни държат здраво стъпели на земята, пък и да не губим връзката с самите себе си.
5: Точно така. И просто ние, най-основната ни връзка е с самите нас. Да можем да за малко да застанем за един момент и просто да се попитаме как съм днес, какво чувствам, какво се случва с мен. Тъй като толкова сме ангажирани в дела и в дейности, че ние не можем дори да разберем себе си как сме на този етап. Затова връзката с себе си, срещата с приятели, разходките в природата, спортуването са много важни неща, които ни връщат вътре в нашето тяло.
4: Ако трябва да отправите едно кратко послание към човек, който в момента е объркан, тревожен или пък е изправен пред някакъв труден избор, какво ще му кажете?
5: Бих му казала, че тези трудни етапи, които се случват в нашия живот, тъмните моменти, болката, трудността и защо всичко това, което ни грабва и ни е трудно да се справим с него, не е тук за да ни накаже, а е тук, за да ни научи. Защото това е един етап, който ще премине по един или друг начин и е много важно в този момент да уловим точно това. С какво тази трудност е дошла при нас и какво иска да ни каже. Това са уроците на живота, след които ние се справяме много по-добре. Така че след

0: Димитър Талев, в колко часа нашите слушатели могат да дойдат и да се запознаят с вас, да поговорят и да така се докоснат до вашата книга към теб?
1: На 17.30 в регионална библиотека Димитър Талев ще очаквам вашите слушатели. Там, освен с книгата, ще могат да се запознаят лично с мен, с един начин на мислене. Ще могат да задават свободно въпроси, на които ще получат отговор. Така че ако вашите слушатели, някой от тях е в такъв момент, в който му трябва докосване, поглеждане, искрица надежда, светлина, може да заповяда, защото аз съм човек, който се занимава и с личностното развитие на човека, и с вътрешните механизми и ресурси за справяне, така че мисля, че това би било много полезно за него.
0: Уважаеми слушатели, ако имате възможност, не пропускайте срещата с Илияна Родопска. Сигурна съм, че тази среща ще ви зареди с хубава енергия и с надежда. На вас, госпожо Родопска, благодаря за този разговор. Пожелавам ви успех.
1: Много ви благодаря. Всичко хубаво и на вас, и на вашите слушатели.
0: Благодаря, дочуване.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Пърс

0: www.dirbeg.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград.
3: Той 5,2 FM стерео.
4: FM стерео.
3: От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Малко преди финала на нашата следобедна среща в ефира на Радио Благоевград остана да ви разкажем как децата от Петрич и гостите на града могат да се превърнат в малки археолози и да съградят собствен макет на Самуилова землянка. По повод годишнината от смъртта на цар Самуил, исторически музей Петрич организира специална музейна работилница. Как историята и творчеството се срещат в детските ръце, научаваме от следващия материал на Елена Николова в разговора и с Магдалена Шимова.
6: Темата, която сега през месец октомври ще засегнем, е свързана именно с цар Самуил и е във връзка също така с годишнината от смъртта на цар Самуил, която отбелязваме на 6 октомври. Така че в музейната работилница към Исторически музей Петрич предстои едно много хубаво занимание, което е във връзка с темата. Заниманието, което ще правим, е точно землянка, възстановка на землянка на лагера на цар Самуил. Знаете, че в Самуилова крепост и е бил военния лагер на цар Самуил. Открити са землянки, една от които, разбира се, вече е установена, че там е живял цар Самуил, т.е. това е землянката на цар Самуил. Имаме и реконструкция на такава землянка. Ще си говорим с децата въобще как са строени тези землянки по времето на цар Самуил, какво е открито при археологическите разкопки, които са водени там на обекта, така че ще засегнем и темата за археологията, но тъй като заниманията протичат в две части, основното е и беседата, която ще проведем с децата. Опитваме се максимално да включваме децата в историческия разказ, чрез въпроси, които задаваме, неща, които са близки до тях. Знаем, че темата за Самуил влиза и в учебната програма на третокласници, така че се надяваме да има много голям интерес и от тази група на децата, като сме включили едновременно и групови посещения, и индивидуални, за да обхванем и децата, които нямат възможност да дойдат с целия клас или от детската градина, но са решили все пак да се докоснат до тази епоха на цар Самуил. Те могат да дойдат в съботните дни, когато провеждаме индивидуалните занимания от 11 до 12 часа на 3, 10 и 17 октомври, а през другото време от 1 до 16, от вторник до петък, провеждаме груповите посещения с организирани групи от училищата и детските градини.
7: Има ли вече записани участници за тези работилници?
6: Има записани участници и те са точно третокласници, на които предстои да изучават темата за цар Самуил, за живота на цар Самуил, така че ние тук ще обвържем обекта Самуилова крепост с историята за цар Самуил, за живота на цар Самуил и, разбира се, те в тази творческа част ще имат възможност сами да видят как са изработвани домовете на Самуиловите войници и да направят свой собствен такъв макет на землянка, който ще отнесат в своите домове и ще им напомня за цялото преживяване тук в музейната работилница.
7: До кога продължава работилницата? Тя вече започна всъщност от 1 октомври.
6: Тя вече започна и предвиждаме да продължи до 16 октомври, но при по-голям интерес бихме удължили срока чак до края на месец октомври.
5: Чухме Магдалена Шимова, експерт връзки с обществеността в Исторически музей Петрич.

0: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Стигнахме до края на днешните сюжети от деня. Благодаря ви, че бяхте с нас през този следобед, уважаеми слушатели. В разговорите за хората, за случващото се около нас, за историята, за връзката с самите себе си. Благодаря и на всички наши събеседници, че отделиха от времето си, за да споделят своя опит, знания и мнения. Елена Николова, Бойка Браткова, Красимир Пигов, Даниела Маринова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 3 часа. От целия екип, спокойно остатък от деня и приятна вечер!

16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Дронове атакуваха два търговски кораба край българския морски бряг. Атаката е станала източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият кораб е под

0: Тънал след сериозни структурни повреди, на борда на втора избухнал пожар, а 18-членният му екипаж е евакуиран и спасен от български ферибот. Турски и индийски граждани са били на борда на единият от корабите, които бяха ударени от дронове в Черно море. Премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море.
1: И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
2: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, или са руски, или са украински.
0: Каза премиерът Румен Радев, а президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе утре от 13 часа в президентската институция. Темата на заседанието е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна. Нова серия бомбени заплахи в редица градове у нас. Заплахите идват само ден след серията от бомбени сигнали, които засегнаха училища, детски градини, съдилища, болници и други институции в различни части на страната. Бомбена заплаха прекъсна работата днес по обед и в съдебната палата в Благоевград. Днес отново са получени заплахи за поставени взривни устройства в Кюстендил и Дупница. 7 сигнала са подадени в областната дирекция на МВР, съобщават от полицията в Кюстендил, а подробностите сега от кореспондента ни Ангел Павлов.
3: Сигнали са постъпили в НАП, прокуратурата и областната администрация в Кюстендил. Сградите са проверени и не са открити взривни устройства. Работата в учрежденията е възстановена. За Дупница са получени сигнали в 4 детски градини, 2 в града, както и в селата Джерман и Крайници. Детските заведения също са проверени и не са открити бомби в тях. Дейността им е възстановена. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: За драстично забавяне на противогрипните ваксини в аптеките у нас предупредиха председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Тази сутрин в ефира на Нова телевизия той прогнозира, че ваксини в аптеките ще има чак през януари. Чуйте.
4: Проблеми има в цяла Европа. И всички те проистичат от това, че наистина късно беше определен щама, но най-вече имаше производство имаше проблеми при производството на единия от щамовете, който се оказа труден за култивиране. Това забави значително производството и крайна сметка доставката на ваксините и освен всичко друго добива. Производството на ваксини е доста по-малко от очакваното, защото добива от този щам е по-малък. От тази информация ми е от производителя директно. По негови твърдения, ако има ваксини за аптеките, те ще бъдат чак в януари месец, което се обезсмисля.
0: Чухте председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки у нас Николай Костов. Според него забавяне на противогрипните ваксини в аптеките у нас ще има. Лабораторният изпитвателен комплекс към ВИК Перник успешно е преминал процедурата по преакредитация. Новият сертификат ще е валиден в следващите 4 години, съобщават от водното дружество в Перник, а подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
5: На територията на 6 общини в региона са определени 283 пункта за пробовземане, като мониторингът включва на 300 проби годишно, включително директно от крана на чешмата. Пробите се изследват за различни показатели. При отклонение в качеството се предприемат съответните действия, включително допълнително пробовземане, установяване на причината и мерки за отстраняването им. Паралелен контрол се извършва и от РЗИ и Перни. Новият сертификат е валиден до 16 август 2020. 300 година. През целия 4-годишен цикъл Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация чрез надзор и други дейности ще следи за непрекъснато

0: техническото съответствие на лабораторията с нормативните изисквания. От Перник, Елена Таматярска.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност, която постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще бъдат в широки граници. От 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури утре ще са в интервал от 23 до 28 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте! Интересната поредица в предаването днес е 100% ретро, с начало за пианиста Ал Ескобар и неговия оркестър. Връщаме се до 1967 година и слушаме Tighten Up.

След динамичното начало за Titan Up от Ал Ескобар и неговия оркестър посрещаме югославската тогава версия на Evergreen California Dreamin' под заглавие С Богом Калифорния. Изпълнението е на Мики Еврамович.

силния ни ретромикс днес се включи и французина Макс Гиге като Блондето. И иначе не е чак толкова отдавна издаденото Notorious от 2010 година. В същото лежерно темпо в настроение се включва братската формация Detroit Emeralds. По радиото на Югозапада представят Baby Let Me Love You.

От компилация с редки и неиздавани заглавия от каталога на Motown Records при нас бяха Diana Ross and the Supremes и Stormy. Леко освежена парти версия на Andy Kid. Продължаваме с любопитно творение от Германия и проекта на Nico Schabel, Radio Citizen. С вокалите на Байка представя Stop and Go.

С музика за чувствен танц в ефира на радиото на Югозапада ни гостува и CW Stone King и To Live and Die. Продължението сега идва от соло кариерата на един от основателите на Temptations, Eddie Kendricks. Настроения слушаме Keep on Trucking, номер едно в Съединените щати през 1973 година.

След Funky Soul от Еди Хендрикс се отдаваме на диско от 80-те в компанията на Гуен Макри. Само по Радио Благоевград. Това е Keep the Fire Burning.

С по-блусарския оттенъци. И от 1974 година при нас бе Уилям Девон. И бъди благодарен за това, което имаш. Вашите благодарности за настроение по Радио Благоевград изразявайте във Facebook страницата на предаването и слушайте нон-стоп изминали издания в Mixcloud. За финал днес музика от Рут Браун и Джо Саймон. Аз съм Ники Вачев. От мен до чуване. Вие останете с Радио Благоевград.

17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Президентът Иляна Йотова свиква утро от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Свикването на Консултативния съвет дойде на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба, а единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев, още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента Радев проведе и съвещание с представители на службите и други институции. Всички спасени моряци пристигнаха във Варна. Те бяха транспортирани с плавателен съд на гранична полиция. Пред медиите инспектор Иван Иванов, командир на граничен полицейски кораб, посочи, че 10 от моряците са турски граждани, а останалите 6 индийски. По думите му, хората са в добро общо състояние, но много отпаднали, уморени и стресирани. Иванов посочи още, че операцията по евакуирането на моряците е преминала добре. Морето е било спокойно, което е позволило от двата плавателни съда да застанат борд до борд и хората да бъдат изведени. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 20

0: 8 на 13. Това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Вносител е Министерството на труда и социалната политика. Предложението е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва още в документа. Отбелязва се, че оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. Служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекции за социално подпомагане, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Засилен интересът към наемане на работници от трети страни, това каза в студиото на Радио Благоевград директорът на бюрото по труда в Благоевград Петя Гюрова и още.
1: От началото на 2026 до момента Агенция по заетостта е допуснала до пазара на труда общо 44 896 граждани от 84 различни държави по всички процедури, свързани с заетостта на чужденци. От тях 20 168 са сезонни работници в секторите туризъм и селско стопанство. Най-често се подават заявления от граждани на Узбекистан, Непал, Киргизската република, Виетнам, Турция и Молдова. Наймането на граждани от трети държави е концентрирано най-вече в няколко икономически сектора. Това са хотелиерство, ресторантьорство, строителство, преработваща промишленост и транспорт. Това са дейности, които изискват голям брой работници, силно зависимо от сезонност и от текучество. Става дума за професии, които са ключови за икономиката, но често са свързани с по-тежки условия на труд, работа на смени или сезонност, което допълнително затруднява и набирането на кадри от тези, които ни разполагаме като регистрирани.
0: Каза Петя Гюрова, тя е директор на бюрото по труда в Благоевград. Сандански ще бъде домакин на Международната археологическа конференция, посветена на Средна Струма от бронзовата епоха до късното средновековие. Тя ще се проведе от 8 до 11 октомври, а форумът ще събере изследователи от България, Гърция, Франция, Германия и Република Северна Македония. Още информация сега от редактора Боряна Кърпачева.
2: Конференцията е посветена на историческите процеси в Средна Струма и обхваща широк период от късната бронзова епоха през античността до средновековието. Основният акцент е върху движението на хора, идеи, култури и промените, които настъпват в региона през различните исторически периоди. Организатори на форума са Националния археологически институт с музей при БАН и Археологическия музей в Сандански със съдействието на Община Сандански. Откриването ще бъде на 8 октомври, когато са предвидени пленарни доклади и първи научни сесии. На 9 и 10 октомври програмата продължава с доклади, посветени на археологията, историята и културните взаимодействия в региона. В рамките на конференцията участниците ще посетят археологически и исторически обекти в района, сред които археологическия музей в Сандански, епископската базилика и град Мелник. За новините Боряна Кърпачева.
0: През следващото денонощие от запад-северо-запад ще се появи висока облачност, която постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще са в широки граници. От 0 на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 по Черноморието. Максималните температури утре ще бъдат от 23 до 28 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда.
1: 90,9 FM Стерео.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект.

0: От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: 10 минути след 17 започва поредното издание на предаването «Чуйте деня» на вълните на Радио Благоевград, в което днес акцентираме върху теми от отминаващия 6 октомври. Ще чуем деня заедно с вас, уважаеми слушатели, звукорежисьор на предаването Едитка Николицова, музикален редактор Даниела Маринова. Аз съм Мариана Попова. Здравейте!
0: Чуйте деня!
2: И започваме с темата на деня. Спасителна операция започна тази сутрин на 80 мили източно от Бяла. Два кораба са били ударени по непотвърдена информация от дронове. Сега вече информацията е потвърдена. А по информация на БНР тази сутрин плавателните съдове не са български. Единият е пътувал под флага на Того, а другият под флага на Палау. Двата кораба са подали сигнали, че бедстват през нощта. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на гранична полиция. Екипажът на един от корабите е в неизвестност, а моряците от втори

0: Плавателен съд са спасени. Това съобщи по-късно директорът на Морския спасително-координационен център във Варна Румен Николов. Двата кораба са 25 000 тонни. Спасителните екипи издирват изчезналите членове на екипажа на единия от корабите. Това е абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, заяви по-рано днес премиерът Румен Радев преди свиканата спешна среща с институциите. 11 от членовете на екипажа на спасения кораб са турски граждани, другите 7 индийски, посочи Радев. Той беше категоричен, че няма да се допусне по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфащи кораби.
1: Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море. Повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
0: Думи на премиера Румен Радев. След изказването му за поразените кораби останаха много въпроси. Споменаха се факти, които по-скоро водят към хипотези, а не към неща, на които бихме се доверили. Очаквах да чуя най-малкото някаква информация с какъв дрон и какви дронове са били ударени корабите. Това каза за Българското национално радио капитан далечно плаване Христо Папокчиев, който има и множество международни специализации в областта на морската безопасност, сигурност и разследване на морски произшествия. Спасителната акция е в, цитирам, в прогрес, както се казва на морски език, но това не означава, че след като приключи спасителната акция, нещата ще се оправят и утре няма да се случи нищо друго подобно. Според Папукчиев, ВМС трябва да насочи усилия към анализ на района преди момента на инцидента. Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от Продължаваме промяната и от Демократична България поискаха президентът да свика консултативния съвет за национална сигурност. От ГЕРБ определиха като, цитирам, сериозна заплаха инцидента в Черно море и се присъединиха към призива на ПП и ДБ за свикване на консултативния съвет за национална сигурност, за да се постигне широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност. В изявление в кулоарите на Народното събрание от формацията заявиха, че ако президентът не го свика, те ще поискат изслушване в Народното събрание.
2: Чуйте деня!
0: И още теми от деня. Засилени проверки започва пътна полиция в цялата страна. Те ще са за това дали водачите говорят по мобилните си телефони по време на шофиране, както и за използването на предпазни колани в автомобилите. Операцията е част от акция на Европейската полицейска мрежа Roadpol и се провежда в цяла Европа. Това обясни и днес главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътна полиция.

0: Чуйте деня.
1: Връщаме се отново на основната тема днес. Президентът свиква утре от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в президентската институция. Това съобщават от прес-секретарията на държавния глава. А темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Свикването на Консултативния съвет дойде на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента Радев проведе и съвещание с представители на службите и на други институции. А сега с още акценти продължаваме. Бюджет 2027 под знака на нови данъчни мерки ще осигурят ли повече приходи за държавата без тежестта да се прехвърли върху бизнеса и домакинствата? Чуйте част от изреченото от Адриан Николов от Института за пазарна икономика.
2: До към средата на октомври ние трябва да представим на Европейската комисия абсолютно пълен краен финал на закон за държавния бюджет. Разбира се, той няма да е гласуван и минал през двете четения в парламента, комисия и всички тези заставени неща, гледаме при странката и нататък. Но към момента, който вече говорим, всъщност бюджетът трябва да е в доста напреднала фаза. И ние за сега не сме видяли разходни мерки, т.е. не сме видяли всъщност това, което ще редуцира доста по-целенасочено дефицита. Напротив, обсъждаме все приходи. Сега към данък свръхпечалба, там са и най-големите очаквания. Министерството на финансите на Гълъб Донев ни казва, че над 1 милиард евро се опитва да събере от тези свръхпечалби. Като това звучи малко оптимистично като цяло, т.е. надали ще с този пълен размер, защото ни беше обещано много ясно, че ще се сложи край на еднократните мерки, ще се сложи край на правилото на бюджета на парче, а тук виждаме на практика точно този подход. Казват ни, ще вземем еднократно от някакви големи бизнеси. Тук банките, разбира се, са най-големия фокус, но и хранителните вериги, телекомите, обменни бюрата, такива застрахователите също влизат за фокуса. Но това не е дългосрочна мярка. Това, което трябва да видим ние, е как ще бъде балансиран бюджета средносрочно, 28-29 година. И очевидно с една свръхпечалба няма как да работим. Тук видяхме, впрочем, много остри реакции от Българска народна банка. Там притеснението беше най-вече увеличение на лихвите по кредитите, но и много сериозна намеса в работата на бизнеса. А Европейската комисия също по сходен начин така декларират своето недоволство от тези мерки. Така че аз също и не очаквам те в този си вид да финишират закона за бюджета.
3: Самия бизнес вече предупреди, че подобен данък може да се прехвърли върху потребителите и чрез цените. Има ли реален механизъм, по който можем да разберем всъщност дали една компания действително ще поеме данък, който се налага, или част от него ще отиде в... ще стигне до клиента?
2: Това няма как да го знаем предварително. Съответната компания ще вземе решение за себе си. Но отново големи промени, особено в кредитната политика на банките, могат да означават много сериозни промени в начина, по който работи немалко част от българския бизнес. Да речем, в момента имотната експанзия е до немалка степен движена именно от достъпността на жилищния кредит. Ако тази политика на правителството доведе до много сериозни промени в лихвите по жилищния кредит, това би означавало, че тяхното отпускане ще стане доста

0: по-трудно. И допълнително затруднение на бизнес кредита застрашава дългосрочния икономически растеж. Защото ако в момента бизнеса няма пари да инвестира, който ще идва най-вече от банки, разбира се, или поне доста по-малко такива средства, е по-труден на по-скъпа цена, това означава, че брутто капитал образуване ще се забави и това ще е по-малко по-икономически растеж. И в крайна сметка, тук става много еднократна мярка, което ще може би балансира бюджета за година или поне ще позволи да се придвижи малко към така желаната цел 3% дефицит, но не и дългосрочно да ремонтира така проблема в бюджета и разликата между приходите и разходите, която в крайна сметка това, което обсъждаме през цялото време.
1: И правителството говори за дефицит около 3,5 до 3% при 5,7% за тази година. Сериозно свиване за няколко месеца. Откъде реално трябва да дойде това свиване, тези показатели?
0: Намалението на щата ще е много, много голямата тема. Намалението на щата, най-вероятно ще има намаление на бонусни схеми, намаление на допълнително материално стимулиране в държавната администрация. Но тук ще видим точно как се случват нещата. Най-вероятно ще има някакъв много ясен мандат от страна на Министерството на финансите, но всяка институция след това ще трябва да решава откъде може от кои служители да се лиши, кои са функциите, които може вече не са необходими да се изпълняват и могат да бъдат дигитализирани при разпределение на други служители. Така че този анализ ще става на ниво всяко отделна агенция, дори всяко отделно регионално бюро.
2: Чухме анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика.
3: Чуйте деня.
2: В следващите минути ще стане дума за наемането на работници от трети страни в България. Ще чуем Петя Гюрова, директор на дирекция Бюро по труда Благоевград.
4: ДБТ Благоевград се насочват за разглеждане на декларации за сезонна заетост на работници от трети страни от цялата страна, не само от област Благоевград. В тази връзка определено има засилен интерес към наемането на работници от трети страни. От началото на 2026 до момента Агенция по заетостта е допуснала до пазара на труда общо 44 896 граждани от 84 различни държави по всички процедури, свързани с заетостта на чужденци. От тях 20 168 са сезонни работници в секторите туризъм и селско стопанство. Най-често се подават заявления от граждани на Узбекистан, Непал, Киргизската република, Виетнам, Турция и Молдова, както и от други държави, но това са най-често срещаните.
5: Каква е основната причина работодателите да търсят хора извън България? Става ли дума преди всичко за липса на кандидати сред местните безработни, за липса на достатъчно хора с квалификация или пък за нежелание да така на българите да заемат определени позиции, може би по-ниско квалифицирани?
4: Вероятно причините са много и включват и част от тези, които сама посочихте. Наймането на граждани от трети държави е концентрирано най-вече в няколко икономически сектора. Това са хотелиерство, ресторантьорство, строителство, преработваща промишленост и транспорт. Това са дейности, които изискват голям брой работници и са силно зависими от сезонност и от текучество. Става дума за професии, които са ключови за икономиката, но често са свързани с по-тежки условия на труд, работа на смени или сезонност, което допълнително затруднява и набирането на кадри от тези, които ние разполагаме като регистрирани, ако щете.
5: Тоест има случаи, предполагам, в които работодател първо търси работници чрез бюрото по труда, но след като не успява да намери подходящи кандидати, така преминава към възможността да наеме хора от трети държави.
4: Да, разбира се, вероятно има и такива случаи, в които първо е търсил и подходящи кандидати от вътрешния пазар, още повече, че това беше въведено като преди време и като законово и нормативно изискване. То съответното работно място да бъде обявено в медиите, предложено първо на български граждани и на граждани на Европейския съюз и едва след това при липса на кандидати да се дава възможност на наемане на граждани от трети страни, но към момента това условие като законово изискване отпадна.
2: Чухме Петя Гюрова, директор на дирекция Бюро по труда Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Темата с нападението срещу двата търговски кораба продължава да присъства в предаването Чуйте деня и ще слушате последните новини, свързани с това. Атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България е абсолютно неприемлива и представлява грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване. Това написа в социалните мрежи министърът на външните работи Велислава Петрова. По думите и случилото се не е само въпрос на морска сигурност, защото сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет, посочва Петрова. Тя подчертава, че това е от значение за партньорите на България по света, които разчитат на безопасната доставка на стоки от Черноморския регион. Велислава Петрова определя инцидента като, цитирам, поредна стъпка в опасната ескалация на войната в Украина и призовава за подкрепа на всички възможни дипломатически усилия за прекратяване на войната. Тя съобщава още, че е в тесен контакт с европейските партньори на България. Поддържам тесен контакт с нашите европейски партньори и партньорите ни от НАТО. България ще работи заедно със своите партньори за оценка на по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море. Сега правим завой към Република Северна Македония. Възможна ли е нова страница в отношенията между Скопие и София? Нека да чуем коментара на благоевградски общественик Станимир Радулов.
2: Виждам, обнадежден, не само аз и много хора, които са свързани с Северна Македония и въобще с историята на Македония, обнадеждени сме, защото госпожа Урсула фон дер Лайн беше съвсем скоро там и така по един или по друг начин беше насърчила господин Мицковски, премиер на Северна Македония, да потърси контакт с българската страна. Въпреки че аз пак казвам, имаме договор, той е подписан, договорите трябва да се изпълняват.
3: Но защо смятате, че точно сега така властите в Северна Македония ще отстъпят и ще изпълнят договора за добросъседство, който толкова време отказва да подпише, да включат българите в Конституцията? Защо смятате, че точно сега ще се случи това?
2: Ами, смятам, защото първо,

0: госпожа фон дер Лайн не случайно е била там. Това е някаква форма на натиск. Нали, искам да в най-добри смисъл на думата. Още повече, че не само госпожа фон дер Лайн, ами и от други места се чуват такива неща. Аз мисля, и то може би съвсем скоро това ще се случи, още повече, че господин Мицовски намали онзи тон, с който така се обръщаше към нашата страна. И може би съвсем скоро ще се случи това нещо.
1: Да, но в същото време господин Радулов посрещнато на тлените останки на цар Самуил в България беше посрещнато с така огромна доза гняв от нашите съседи. Самият Християн Мицкоски постави въпроса за останките на Самуил в контекста на Блецката спогодба и направи паралел с пренасенето на останките на Гоце Делчев.
0: Това са пълни глупости. Хората, пиарите, които са около него, са нещо чули, недочули, няма такова нещо. Нашите историци, нашите дипломати, нашата държава е много добре запозната с този случай. Няма нищо подобно, което да е вярно в случая.
1: Тоест, вие сте оптимист, че диалогът може да бъде възстановен. Между другото, в следващите дни у нас в София се очаква да пристигне външният министър на Северна на Македония.
0: Господин Муцунски, да. Само че, нали, нашата външна министърка и въобще външно министерство просто трябва да му каже, че за трети път да го казвам. Има договор, подписан от Северна Македония, и този договор трябва да се изпълни.
2: Оставаме в темата, след като чухме Благоевградски общественик Станимир Радулов, а сега слушаме и журналиста от Република Северна Македония Владо Перев.
3: Единственото нещо, за кое Македония се интересува, мислим, че Македония ще изпълни всичките условия на Европейския съюз, почти някакви унизителни. Обаче единствената борба, която македонците я водят, това е да покажат, че се различен народ от българите, че имат вековна история, език и култура и че никога не са имали нищо общо с българите. Това е най-тежкото нещо, което ще могат да го докажат. Единственото, кое верувам, че никога не могат да го докажат. И затова е тая борба, тая жестокост около пречките македонските българи да влезат в конституцията. Простото, най-простия въпрос е, на който Мицковски и неговия антураж, защото това е вече става лична борба, това не е борба на народа, това е борба на една върхушка, която се занася с идеите на формирането отново на Югославия, на сръбския свет, живеенето под егидата на Белград, па и Москва. И така, единственото нещо, което не може Мицковски да обясни е защо всички могат да влезат в конституцията, даже и народи, кои нямат своя държава, като, например, ромите, власите и другите. Могат да влезат албанците, могат да влезат турците, могат да влезат сърбите, ще влезат боснаците, евреите. Само не могат българите да влезат в конституцията. Защо е това нещо, Мицковски не може да даде разум?

0: писмен отговор.
1: И никой до сега не е давал разумен отговор.
0: Ако ме питате, и това искам да кажем, и ако ме питате, аз не мога да ви дам разумен отговор. Тук не става дума само за някаква омраза, за някаква завист, за някаква амбиция. Това е чиста патология. Това бара медицинско изследване направо.
1: Как да сложим точка на днешния разговор? Предстоят отново предизвикателства между уста София Скопие.
0: Да, предизвикателствата постоят. Не трябва да имам илюзии, че нещата ще се променят за бързо време и че ще се променят. Те не могат да се променят за добро на двете страни. Некой мора да отстъпи, некой ще трябва да бъде дължен да направи нужните отстъпки, за да се придвижи процесът приемането на Македония в Евросъюза да тръгне по своят логичен път.
2: Чухме и коментара на журналиста Владо Перев.

0: Каракачанов на въпроса да очакваме ли навлизането на военни кораби в Черно море. Кораби на държави извън Европейския съюз могат да пребивават до 20 часа. И позицията на Турция е против в Черно море да влизат чужди военни кораби. Това каза в интервю пред БНР Каракачанов, бивш военен министър, политик, историк. За разчистването на Черно море, където падат дронове и има мини, той коментира. Ангажиментът е на държавите от Черноморския басейн. Те са най-заинтересовани и да предприемат прочистване. Има такава инициатива на румънската, българската и турската страна, които са най-застрашени. Не съм чул в Грузия да са се появили мини. Прилежащите държави сме извън конфликта Русия-Украина. Това сме ние, Турция, Румъния и Грузия. Грузия нямат никакъв флот, за да участва. Румъния и България със собствени сили могат да неутрализират опасни материали чрез миночистачи. Най-големият флот в Черно море е на Турция, но не си представим как ще образуваме военна армада и ще сваляме дроновете на единия или другия. Каракачанов сподели, че няма значение, чии са дроновете, след като са поразени два кораба. Според мен са руски, казва той. Виждам, че дебатът се насочва към руски дронове и колко е лошо, но това не е първата атака срещу морски съдове в Черно море. 2-3 танкера от Сенчестия флот, обслужващи Русия, бяха потопени от украинците. Фактът, че Черно море се превърна в бойно поле, е доста притеснителен и няма значение дроновете руски или украински са. Ако се беше случила авария, представете си кораб, превозващ нефт, замърсяването в Черно море щеше да е с трагични последици, без значение какви са дроновете. Това е тревожен сигнал, категоричен е Красимир Каракачанов. И сега още от деня. Стартира седмото издание на областния ученически конкурс в страната на справедливостта 2026 година в Кюстендил. Подробности за инициативата разказва Владимир Владимиров от прес-центъра на Окръжния съд.
1: Ние се радваме, че младите хора го припознават като своя кауза. Справедливостта не започва само в съдебната зала и не се измерва единствено с познаването на закона. Тя започва в ежедневните ни избори, с начина по който се отнасяме към другия. В това дали всъщност ще помогнем на човек в беда, дали ще спазим правилото, което изисква закона или наредбата, дали ще проявим уважение и дали ще помислим за последиците от собствените си действия. Позволих си да цитирам председателят на Окръжния съд Кюстендил съдия Пенка Братанова. И не случайно логото тази година, което решихме да бъде водещо за седмото издание на конкурса, е «Спри, помисли, постъпи правилно». Иска ни се децата да се замислят преди да действат, защото наистина нагледахме се през последните месеци и години на доста непривични за детската възраст постъпки. Дори ако щете, за някой може да са най-елементарни, управлението без свидетелство за правоуправление на моторни превозни средства, дори на електрически тротинетки, купени в една малолетна възраст, и станали причина за неприятни инциденти. Трите категории, те са взаимно свързани. Изобразително изкуство сме нарекли виждам. Как децата виждат света, в който живеят и в който искат да живеят. Много е важно всъщност да ги чуем те какво искат. Не просто ние да ги назидаваме и да им казваме какви са правилата, законите и наредбите. Участниците могат да покажат, че своите рисунки, компютърни графики, приложено изкуство, ако щете, какво означава за тях добротата, уважението, справедливостта, безопасността на движение или приятелството, отговорността и правилният избор. Минаваме на литературно творчество като втора възможност. Разказвам. След като вече минахме през виждам, сега сме на разказвам. История, мисъл, преживяване, въображаема ситуация, в която те са изпаднали или са видяли техен познат да е в тази ситуация. И какъв избор биха направили те? Чрез своя разказ, есе, стихотворение, приказка, литературната форма може да е много различна. Очакваме да ги чуем какво мислят. И третата категория е мултимедийно творчество. Чрез нея искаме те да ни покажат какво виждат.
0: Чукме Владимир Владимиров от прес-центъра на Окръжен съд Кюстендил.
2: Чуйте деня!
0: И още една тема, която остава актуална, завръщането на останките на цар Самуил в България. Завръщането им повече от хилядолетие след смъртта му е събитие, което надхвърля церемонията. То отваря отново разговор за една от най-драматичните епохи в българската история. За владетеля, превърнал се в символ на съпротивата срещу Византия и за паметта, която съхраняваме за него днес, каза за БНР доцент Иван Йовчев от

0: Чуйте деня.
1: И сега още за ситуацията в Черно море. Няма как да очакваме нещо, което от конвенцията от Монтрьо е забранено. Категорично отговори Красимир

Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, изследовател на църковната история и историческите процеси на Балканите. Битката при Беласица през 1014 година, разгрома на българската войска и ослепяването на пленените войници по заповед на византийския император Василий II, според средновековните сведения, гледката на завърналите се войници нанася тежък удар на Самуил и малко по-късно владетелят умира. Повече от 9 века по-късно гръцкият археолог професор Николаос Муцопулос открива при разкопки в базиликата Светия Хил на едноимения остров в малкото Преспанско езеро останки, които свързва с българския цар. Така започва една друга съвременна история за съдбата на тези останки и за дългогодишните усилия те да се завърнат в България. А как децата от Петрич и гостите на града могат да се превърнат в малки археолози и да съградят собствен макет на Самуилова землянка? По повод годишнината от смъртта на цар Самуил, исторически музей Петрич организира

0: в Самуилова крепост и е бил военния лагер на цар Самуил. Открити са землянки, една от които, разбира се, вече е установена, че там е живял цар Самуил, т.е. това е землянката на цар Самуил. Имаме и реконструкция на такава землянка. Ще си говорим с децата въобще как са строени тези землянки по времето на цар Самуил, какво е открито при археологическите разкопки, които са водени там на обекта, така че ще засегнем и темата за археологията. Но тъй като заниманията протичат в две части, основното е и беседата, която ще проведем с децата. Опитваме се максимално да включваме децата в историческия разказ, чрез въпроси, които задаваме, неща, които са близки до тях. Знаем, че темата за Самуил влиза и в учебната програма на третокласниците, така че се надяваме да има много голям интерес и от тази група на децата, като сме включили едновременно и групови посещения, и индивидуални, за да обхванем и децата, които нямат възможност да дойдат с целия клас или от детската градина, но са решили все пак да се докоснат до тази епоха на цар Самуил. Те могат да дойдат в съботните дни, когато провеждаме индивидуалните занимания от 11 до 12 часа на 3, 10 и 17 октомври, а през другото време от 1 до 16, от вторник до петък, провеждаме груповите посещения с организирани групи от училищата и детските градини.
1: Думи на Магдалена Шимова от Историческия музей в Пекрич. И така слагаме точка на поредното издание на предаването Чуйте деня на вълните на любимото радио, радиото на Югозапада, радио Благоевград. Екипът, който работеше за вас, е звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Мариана Попова. Всички ние ви казваме до нови срещи в ефира на радио Благоевград.

0: най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загруба и истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Ефир за приятели.
10: Всеки ден от 19 до 21 часа.
9: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
10: Ефирът на Радио Благоевград.
11: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
12: На всеки кръгъл час.
11: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
13: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.

18 часа. Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 октомври, вторник. Чуйте останалите акценти в бюлетина. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидент

0: да са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина, съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Останете и с подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която ще се обсъжда от 13 часа с парламентарно представените формации, премиера, министри и ръководителите на специалните служби, е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като тази нощ в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг, бяха ударени от военни дронове. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани, двама от които са в болница във Варна. Властите у нас все още не са категорични дали безпилотните апарати са руски или украински, но за инцидента са информирани европейските партньори и НАТО. Тази сутрин премиерът Румен Радев проведе спешна среща с ръководителите на специалните служби и министри. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Спешната среща премиерът свика след като вече беше задействана спасителната операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове.
2: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипаж е в неизвестност. Продължаваме да издирваме оцелели. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара.
1: Обяви малко преди обяд Румен Радев. Съвсем категорично премиерът определи инцидента като недопустим. Говори за разширяване на териториалния обхват на войната в Украина.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: По-късно пред медиите отново Радев не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
3: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. При двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката. Но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Премиерът обаче не допуска, че ще има задействане на клаузи по договора с НАТО, като се аргументира.
3: Няма как да бъдат задействани, защото ние имаме много по-тежки случаи на атака вътре в териториални води. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия брег, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително и беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция. А тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора, но въпросът е поставен и в Европейския съюз и на ниво НАТО.
1: Още преди да е ясно, че президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Румен Радев обяви, че тя ще прецени дали ще свика такова, но реагира остро на коментарите и призивите да се проведе заседание по темата на Дундуков 2.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този Консултативен съвет

0: за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Обяви Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Репортерът Мария Филева обобщава реакцията на опозицията.
3: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
4: Защото докато президент и премиер се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, за съжаление, ескалира.
3: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
5: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес не просто вече войната на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
3: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
6: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
3: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украйна.
4: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие на всичко свързано за Украйна, защото по този начин ние сме уязвими.
3: За новините, Мария Филева.
2: Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след дроновата атака на 70 мили източно от бяла кораб под флага на Того. В нея са включени самолет Су-25 и два хеликоптера, съобщи за Българското национално радио началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Припомням, че на мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб, натоварен с пшеница, са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникнал пожар на борда. Репортаж на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
7: Областният управител Мариус Мърков информира какво е състоянието на капитана на кораба, който е сранен по главата, както и на механика, получил 45% изгаряния.
8: Състоянието на механикът, гражданин на Индия, който е с 45% с изгаренията по тялото му, същият е в шок и най-вероятно ще бъде такъв в шок и в следващите дни. В реанимация в момента. Може би 3 дни ще бъде в реанимация, тъй като е дехидратиран. Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин, същият е в много добро общо състояние, бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак, пригледен, оказана му медицинска помощ и е освободен от болницата.
7: След пристигането във Варна и на останалите 16 членове на екипажа от спасените моряци, един от тях коментира ситуацията.
9: I am from Turkey. Russian, I think, he sent one bomb under the water. I think Russian. Because we are cargo taking Ukraine.
10: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
7: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
2: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Пълна солидарност с България изрази и премиерът на Унгария Петер Мадяр в профила си в Екс. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море,

0: след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния. Войната в Украйна взе днес нови цивилни жертви. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. Редакторът Весела Влапкова с още информация.
1: Русия отново е поразила с дронове северния мост над река Днепър в Киев, става ясно от изявление на Руското министерство на отбраната. В него се казва, че мостът се е използвал за транспортиране на войски. Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са предприели серия атаки по магистрала в областта. Поразени са автомобили и камиони, има пострадали, които са приети в болница. Атакувана е и пристанищната инфраструктура в Одеса и в Измаил. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украйна в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала болници в Краматорски, Кривой Рог. Той обяви още, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украйна. Правителството, военните и всички ключови служби са подготвили контрамерки. Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени, цитирам, още този месец, въпреки засилените руски атаки срещу Украйна. Нашият преговарящ екип е готов, каза Зеленски и подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близко до границата с Русия. Ръководителите на военните и на разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите 2 години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
0: В Атина очакват посещението на американския държавен секретар Марко Рубио за сключване на споразумения както за военно сътрудничество, така и за енергийна сигурност. Кореспондентът ни Катя Пеева предава от Гърция.
2: Според предварителна информация, основните теми, които ще се дискутират в Атина, са сигурност, отбрана, енергетика и търговия. Американският държавен секретар Марко Рубио съвместно с гръцкия външен министър Йоргос Герапетридис ще открият официалните преговори на двете делегации. Важна част от дневния ред ще бъде военното сътрудничество между Атина и Вашингтон, като Гърция очаква пълна подкрепа за военните бази на НАТО в страната. Преди отпътуването си за Атина, американският държавен секретар посочи.
3: Когато пътувам за Европа, е нормално да посетя партньорите ни в НАТО, а повечето европейски държави са съюзници. Гърция е много важен наш съюзник. Там имаме не само военни бази, но и много тесни икономически връзки.
2: Заяви Рубио. Според политически анализатори в Атина, вероятно ще се увеличи трансфера на американски втечнен газ към гръцките терминали на Ревитуса и Александрополис, откъдето по вертикалния газов коридор ще се снабдяват съседните балкански страни, а България важен център по газовия път. За Гърция е изключително важно да се обсъди темата за придобиването на 20 американски изтребители F-35, както и друга американска военна техника. Марко Рубио ще разговаря и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Очаква се да бъдат подписани 3 споразумения за сътрудничество. От Гърция Катя Пеева.
0: Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея чуйте от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения,

0: така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест днес. Обявени бяха около 30 демонстрации и властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали в страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. У нас частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово Христо Христов. Шести час в землището на село Странджа огнеборци, горски служители, граничари и доброволци се опитват да ограничат огъня, възникнал в радния следобед, но действията им са затруднени от пресечената местност и силните на моменти пориви на вятъра. В гасенето вече се включи и хеликоптер. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пожарът се разраства на три фронта към землищата на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Няма опасност за близката газокомпресорна станция, която е до село Горска поляна, каза директорът на пожарната в Ямбол, комисар Иван Динев. На място работят 6 противопожарни екипа. От около час хеликоптер облива с вода непрестъпния терен. Вероятната причина за пожара е почистване на пасище с земеделска техника, подчерта кметът на общината Христо Христов и отправи призив към земеделското министерство.
4: В момента чистят на територията на цялата община. Много машини, много техника, небрежност и сме свидетели какво се случва и сега трудно може да изгасим този голям пожар. Така че още веднъж може да се предприемат някакви мерки от министъра на земеделието. Крайно време е в тая посока да сложи ред в държавата.
3: Пламналият вчера пожар между селата Победа и Челник до военния полигон Победа окончателно е потушен. Те първа там ще се установяват щетите, нанесени върху лозови масиви. За новините Даниела Костова.
1: Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който прехвърли границата и премина и в Гърция. На терен без прекъсване днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на Ивайловград частично бедствено положение. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Основните сили са съсредоточени на източния фронт на пожара, където все още има активни огнища. Работата е затруднена от трудно достъпния терен, информира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: Има 10 пожарни екипа. 45-тонния булдозер прави просеки. Терена е много труден. На места има и пропасти. Ползваме и друг булдозер, по-малък. Целта да се изградят просеките, за да може да се затвори терена и да бъде локализиран пожара.
5: Два булдозера работят днес, от които единият е 45-тонен на частна фирма, а другият 25-тонен на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Единият прави просеки за ограничаване на пожара на българска територия, а другият на границата с Гърция, успоредно с направената от гръцка страна просека, защото се очаква вятърът да обърне посоката си към България, обясняват от общината в Ивайловград. Засегнатата територия до момента се простира на площ около 4 км от българска страна. Пламъците са обхванали около 10 000 декара площи, от които 3 000 на територията на община Ивайловград, а останалите в Гърция. Там днес в гасенето участват 12 лета.

0: спасителни машини. Работата на терен за локализиране на пожара продължава. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: На 3 милиона и 60 хиляди евро възлизат злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова. Репортаж на Кремена Данева.
2: Разследването е започнало преди няколко месеца след множество постъпили сигнали от пациенти. Простира се в 3-годишен период. Установено е, че голяма част от пациентите вписани като хоспитализирани или не са посещавали клиниката, или са били там само за да дават кръв. Началничката е имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й, и оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, казва заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински.
2: Някои от неправомерно хоспитализираните преминавали лекарска комисия и получавали болнични листове. Има и случаи на получаване на телкови решения на база на тези фалшиви хоспитализации и данни, допълни прокурор Пехливанов. Част от получените средства от касата се генерирали като заплати. Имало точкова система, като началничката взимала обичайно 13,5 хиляди лева. Останалите лекари получавали възнаграждения според броя на хоспитализациите. Тези, които се разграничавали от модела, защото има и такива, взимали по около 1500 евро. За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинга на прокуратурата.
4: Крайна сметка, всичко в здравеопазването опира и до доверието. Защо много пациенти, например, нямат и доверие в здравната система? Ами, защото стават свидетели на всички тези порочни практики.
2: Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Хаузен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговски регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. Футболният отбор на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите тази вечер. Двобоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа и 45 минути с първия съдийски сигнал на латвиеца Андрис Трейманис. А капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не

0: е играл от края на март поради контузия. Дунав привлече бранителя Божидар Чорбаджийски, съобщиха от русенския футболен клуб. Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия само ако селекционера Жорже Жезус го няма, се казва в изявление на 41-годишния футболист. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над руснака Кирил Кивацев с 6 на 3 и 6 на 2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финал в японската столица Алкарас надигра Иржи Лехечка с 2 на 0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет. Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. 20-годишната Налбантова отстъпи пред петата в схемата японка и 11-та в световната ранглиста Нозоми Окухара с 1 на 2 гейма.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна до 26 градуса в Лом, Сандански и Пазарчик и от 4 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, бавно ще се понижава. През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слани, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса, а максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. В четвъртък ще се задържи предимно слънчево след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и до вечерта на места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятъра ще е южен в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 261 до километър 262 в посока Бургас. Там временно бяха блокирани основната и аварийната лента заради изтегляне на тежкотоварен камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: За участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 112 км. В посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочи в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите.

0: Президентът Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи атаката като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 2,3 мегахерца.
1: От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Вечните хитове.
10: Хитовете, които не остаряват.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Мислям да игра навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Вие слушате Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България на Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, другият избухна в пламъци. Българските спасители извадиха от водите моряците от бедстващия кораб. Всички от втория все още се издирват навътре в морето на около 130 км от Бяла. Премиерът Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима.
1: И морски, и въздушни дронове, това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове.
2: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, или са руски, или са украински.
0: Каза премиерът Румен Радев, а президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе утре от 13 часа. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна. Грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване написа с пост в социалната мрежа X министърът на външните работи Верислава Петрова. Тя определя инцидента като, цитирам, поредна стъпка в опасната ескалация на войната в Украйна и призовава за подкрепа на всички възможни дипломатически усилия за прекратяване на войната. Петрова съобщава още, че е в тесен контакт с европейските партньори на България. Областната администрация в Кюстендил ще се включи в хуманитарната и здравна кауза на Ротари клуб Кюстендил.

0: която е под надслов «Град, който спасява живот». Инициативата предвижда изграждането на мрежа от 5 външни автоматични дефибрилатора, които ще бъдат разположени на ключови обществени места с голям поток от хора в града, съобщава кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Един от тези апарати ще бъде монтиран на стратегическа локация непосредствено до входа на сградата на областната администрация. Това стана ясно след работна среща между областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов и дистрикт гуверньора на Ротари България Александър Петров. По време на срещата беше постигнато споразумение за провеждане на специализирани практически обучения за служителите от държавната структура. Екипът на администрацията ще бъде подготвен за работа с устройствата, за да може да реагира адекватно и на време при възникване на критичен инцидент. Освен пред сградата на областната администрация, животоспасяващите устройства ще покрият и други възлови точки в Кюстендил. Района на Чифте баня, Общинския пазар, Драматичния театър и Езиковата гимназия, осигурявайки бърз достъп до навременна помощ за гражданите и гостите на града. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Лабораторният изпитвателен комплекс към ВИК Перник успешно е преминал процедурата по преакредитация. Новият сертификат ще е валиден в следващите 4 години, информира кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: На територията на 6 общини в региона са определени 283 пункта за пробовземане, като мониторингът включва на 300 проби годишно, включително директно от крана на чешмата. Пробите се изследват за различни показатели. При отклонение в качеството се предприемат съответните действия, включително допълнително пробовземане, установяване на причината и мерки за отстраняването им. Паралелен контрол се извършва и от РЗИ Перник. Новият сертификат е валиден до 16 август 2020. 300 година. През целия 4-годишен цикъл Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация чрез надзор и други дейности ще следи за непрекъснатото съответствие на лабораторията с нормативните изисквания. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В емисията Ред на спортните новини представя ги Петрана Кимчева.
3: Добър вечер.
4: Лицензионната комисия към Българския футболен съюз почти сигурно ще отнеме професионалния лиценз на закъсалия Перин Благоевград, коментира Тема Спорт. През уикенда бе първият им успех през кампанията, след като във втора лига имат 11 поредни загуби. От централата са погнали благоевградчани. Преди старта на сезона те получиха условен лиценз заради задължения към НАП. Поради това подлежат на периодична проверка. Дълговете на клуба към агенцията за приходите бяха в размер на 205 600 евро. И явно продължават да се трупат, защото поради неплатени заплати доста от футболистите вече напуснаха. България излиза срещу Люксембург като гост мач от Лига на нациите. Срещата е на Стад де Люксембург, започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на латвиеца Андрис Трейманис. До момента нашите се представят ужасяващо и имат една точка дошла от нулевото равенство срещу Естония в Пловдив и две загуби. Днес Костадина Воденова, представляваща клуб Френц от град Гоце Делчев, беше официално наградена от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов за представянето си на световното първенство по кикбокс, което се проведе в Италия. Тя завоюва сребърен медал след 4 тежки срещи и представи достойно България и Гоце Делчев. Точно 25 дни преди световното първенство в Китай, Федерацията по вдигане на тежести у нас обяви фалит. Президентът на централата Стефан Ботев е внесъл молба за обявяване в несъстоятелност. По този начин един от най-успешните ни спортове може да остане без държавно финансиране за една година. Това бе спортът в емисията.
0: Прогнозата на синоптиците през следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност, която постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще бъдат в широки граници. От 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури утре ще бъдат в интервал от 23 до 28 градуса. Така завърши емисията новини в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

103,2 FM Стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Вторник е. Един хубав есенен ден бавно остава зад нас. Слънцето вече се прибра, вечерта идва по-рано, а ние имаме още малко време да не бързаме. Има нещо много приятно в есенните вечери. Те сякаш ни връщат у дома, към топлата светлина, към музиката, към разговорите, към тези малки мигове, в които човек просто има нужда от добра компания. Радиото има чудесното умение да бъде именно такава компания. Един глас, една песен, един разговор и изведнъж усещаш, че вечерта не е съвсем само твоя. Тя е споделена. Затова и тази вечер отново сме заедно до 21 часа с предаването Ефир за приятели. Нека оставим деня зад вратата, да се настаним удобно, да си сложим една

чаша хубаво питие и да си подарим малко време за хубава музика, за усмивки и за човешки думи. Аз съм Лалка Радкова и ви каня да бъдем заедно. Във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Дитка Николицова и Даниела Маринова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. От екипа ни още веднъж добър вечер и добра среща в ефира!

0: Ефир за приятели.
1: Тази вечер в Ефир за приятели ще ви предложим две срещи с много различни теми, но и с нещо общо. Идеята за знанието, общността и хората, които създават смисъл около себе си. Днес в Благоевград се провежда дори в този час третото издание на инициативата «Добре дошли в Благоевград», която събира студенти, университети, бизнеси и институции около възможностите за образование, професионално развитие, стажове, доброволчество и активен живот в града. Ще разговаряме с Виктор Кристиян Василев, секретар на студентския съвет на Югозападния университет Неофит Рилски, за това какво търсят младите хора, когато избират своя град, какво може да им предложи Благоевград и как един университетски град може да се превърне и в място, в което младите да виждат своето бъдеще. А днес в кюстендилското село Жилинци бе открит първият кошер на знанието. Идея, която събира стари пчеларски книги, учебници и списания, за да им даде нов живот и нови читатели. Ще разговарям с Виолина Стоименова, секретар на Народно читалище Димитър Каляшки 1920, за това как една библиотека може да се превърне не просто в място за книги, а в пространство за срещи, обучение, работилници, разговори и споделяне на знания. А след тези две срещи идва любимият ви час. От 20 до 21 часа ефирът е ваш. Това е времето за вашите поздрави и музикални честитки към близки, приятели и любими хора. За рожден ден, имен ден, годишнина, личен празник или просто за да кажете на някого, че мислите за него. А всяко ваше послание ще има своята песен. С хубавите пирински песни, които ще посветим на хората, които искате да зарадвате. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години.

0: опит, на който можете да разчитате.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Дефин за приятели.
6: Благоевград отново отваря врати за своите студенти, не просто като университетски град, а като място, в което младите хора могат да учат, да създават приятелства, да работят, да се развиват и да оставят своя следа. На днешния 6 октомври зала Орфей ще бъде домакин на третото издание на инициативата «Добре дошли в Благоевград», организирана от Община Благоевград, Югозападния университет Неофит Рилски и Американския университет България. Идеята е студентите да се срещнат не само с институт и университетската общност, но и с бизнеса, различни организации и възможности, които градът предлага извън аудиторията, за работа, стажове, доброволчество, спорт, култура и активен обществен живот. Тази година събитието е под мотото Благоевград, където бъдещето започва днес. Какво означава това мото през очите на самите студенти? Какво търсят младите хора в един град и успява ли Благоевград да им го даде? Ето за това ще разговарям в следващите минути с Виктор Кристиян Василев. Той е секретар на студентския съвет на Югозападния университет Неофит Рилски. Здравейте!
7: Здравейте! Бих добавил и доеен на това събитие «Добре дошли в Благоевград», защото имам удоволствието за трета поредна година да бъде и водещ на това уникално събитие за младите хора.
6: Чудесно! Виктор Кристиян, това е третото издание на «Добре дошли в Благоевград». Точно вие в този смисъл можете да ни кажете как се промени инициативата през тези три години и какво научихте от самите студенти за това, какво очакват от града, в който са избрали да живеят и учат.
7: Ами за тези три години това събитие се надгражда и развива с всяка следваща година, с всяко следващо издание. Студентите всяка година са различни, но всяка година е положително това събитие, защото създава контакти между студентите на двата университета в града

0: трябва да има един град, за да бъде истински привлекателен за студентите? Само добро образование ли е достатъчно, или са важни възможностите за работа, култура, спорт, забавления, приятелска среда и усещането, че можеш да се развиваш?
1: Ами, когато един кандидат студент тръгне да избира своя университет за висше училище, той гледа на първо място образованието, инфраструктурата на основния университет, самия град, какво предлага като възможности за кариерно развитие, добрата свързаност за самия град, и това са неща, които Благоевград ги предоставя не на 100, а на 1000%, и затова много млади хора избират Благоевград за своето висше образование.
0: Инициативата събира на едно място студенти, преподаватели, бизнес, институции и организации. Има ли според вас достатъчно добра връзка между тези групи и може ли подобно събитие реално да доведе до нещо конкретно? Стаж, работа, доброволческа инициатива или проект, който да започне именно от една среща?
1: Ами да, това събитие да бъде дошли в Благоевград, предоставя такава възможност на студентите да си намерят стаж, възможност за платена практика по специалността, която учат, и реално това е една възможност студентите да се свържат пряко с работодателите тук на местно ниво в региона, което е един изключителен плюс за един студент, най-вече първокурсник, защото той реално може да види работодателите, с които ще работи, след като завърши тази специалност, да почне стаж по време на своето обучение. И това е една добра възможност.
0: Благоевград е град с две големи университетски общности и с много млади хора, които идват от различни места в страната и от чужбина също така. Как това променя града според вас? Успяват ли студентите да внесат, как да кажа, своята енергия и идеи в живота на Благоевград, или понякога остават само в университетския си свят, ако мога така да кажа?
1: Ами определено ние, младите хора, допринасят

0: граждани и къде според вас са най-големите възможности и най-големите пречки?
1: Ами, младите хора би ги накарало да останат в града, в който са учили. Възможността, ако имат възможност да се реализират в професията, в която те са получили своето образование. И смятам, че Благоевград им предоставя такива възможности, като аз имам доста познати колеги, които са избрали Благоевград като свой град за живеене, да създават семейство, приятелство и да градят кариера.
0: Тази година мотото е Благоевград, където бъдещето започва днес. Как изглежда това бъдеще през очите на един студент като вас? Какво бихте искали да бъде различно в града след 5 или дори след 10 години, ако направите една проекция в бъдещето, за да можете да кажете да, това е град, в който си струва да остана?
1: След 5 или след 10 години пожелавам на Благоевград да бъде още по-развит и да има още повече млади хора, които да допринасят за неговото развитие и модернизация, защото Благоевград има потенциал да стане един от най-модерните европейски градове в Европа.
0: Като секретар на студентския съвет имате пряк поглед към проблемите и идеите на младите хора. Кои са темите, които най-често поставят студентите пред вас? И има ли нещо, за което според вас градът или институциите все още така не чувстват достатъчно силно гласа на младите?
1: Ами в дигиталното общество, в което живеем и в сферата на изкуствения интелект, моите хора се интересуват от технологии, от изкуствен интелект, както беше промени нашето бъдеще. И това е една добра посока за мислене за развитие в самия град. Как някои допълнителни услуги на общината да станат дистанционни, за да може да се развива града.
0: И накрая, ако един първокурсник, който току-що е пристигнал в Благоевград, ви попита какво е първото нещо, което трябва да направя, за да почувствам този град като свой, какво бихте му отговорили?
1: Да се отдаде напълно на града и на ученето и самата емоция на Благоевград ще го завладее.
0: Благоевград може да бъде университетски град заради своите университети, но дали ще се превърне в истински студентски град, зависи от това дали младите хора намират тук своето място. Днес, 6 октомври, добре дошли в Благоевград, ще бъде още една възможност за среща, идеи и нови контакти между студентите и града, който все повече зависи от тяхната енергия, защото бъдещето на един град не започва някога далеч напред. То започва тогава, когато младият човек почувства, че има какво да даде и че някой е готов да го чуе. Това беше разговорът ми с Виктор Кристиян Василев, секретар на студентския съвет в Югозападния университет Неофит Рилски Благоевград. Благодаря ви, Виктор Кристиян.
1: И аз благодаря на вас и на вашите слушатели за отделеното време.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец,
1: писател,
2: наука,
3: инфуен.

0: Симпсън.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
5: Пчеларството е знание, което се предава от човек на човек, от дядото на внука, от майстора на начинаещия, от една книга към следващия читател. Но какво се случва с книгите, учебниците и старите пчеларски издания, когато останат забравени по рафтовете и вече не намират своя читател? Точно от този въпрос тръгва инициативата Кошер на знанието, идея, която превръща библиотеката и читалището в място за книги, срещи, разговори и споделяне на знания за пчелите и пчеларството. Първият кошер на знанието бе открит днес, 6 октомври, в село Жиленци. А зад инициативата стои Народно читалище Димитър Каляшки 1920. По темата ще разговарям с Виолина Стоименова. Тя е секретар на читалището и организатор на събитието. Здравейте, госпожо Стоименова.
6: Здравейте.
5: Нека започнем от самата идея кошер на знанието и защо решихте именно знанията за пчелите и пчеларството да бъдат в неговия център?
6: Идеята всъщност идва от мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, които всъщност ни поканиха да си партнираме, за да можем да покажем на хората, че пчеларството го има, за да може да създадем една група за взаимопомощ, така да се каже, за да им покажем, че могат да разчитат на читалищата и на нас като институция в това да обогатяват своите знания и да обменят опит. Така те ни поканиха да станем техни партньори, да им помогнем, за да създадем този кошер на знанието. Имаме подарени книги, всъщност на един от членовете на това дружество, на тази мрежа, които всъщност ще присъстват в една, как да кажа, в една реална къщичка, в която ще бъдат подредени материалите за пчеларството. Освен книгите, които той ни подари, ние ще подредим и книги, които библиотеката ни притежава, за да могат те да бъдат на разположение на читателите и на посетителите. Целта на този кошер е популяризирането и на АПИ и туризма. И тази мрежа от АПИ култура се решават на местата, където имат къщички за дишане на кошерен въздух, да създадат и именно такива кошери, за да могат хората да си помагат. Както отбелязах. Много се радваме, че ни избраха за техни партньори. Така ще покажем, че читалищата не сме онези институции, които бяхме преди, че сме винаги отворени за партньорство, че се развиваме, че искаме да помагаме, да бъдем полезни на обществото с каквото можем. Първият кошер на знанието в България беше открит. Тази инициатива ще продължи в цяла България. Надявам се, че още много колеги ще подадат ръка на тази мрежа за апикултура. И така ще стигнем до повече хора.
5: В много домове има стари пчеларски книги, учебници, списания и детски издания, които вече не се използват. Как бихте искали да стигнете до тези хора и какво могат да дарят те за кошера на знанието?
6: Да, надяваме се точно тези хора да посетят нашата библиотека. Ние сме отворени, ще и призоваваме хората, ако имат такива книги, наистина да ги донесат при нас. Нека да бъдат дарени на библиотеката, защото библиотеката е мястото, откъдето много повече хора биха могли да се възползват от тях. Може би пропуснах да кажа, че всъщност кошер на знанието всеки месец ще организира срещи ежемесечно на пчелари, на хора, които се интересуват от това. Нали, това предстои първо да бъде уточнено какви теми ще присъстват, но ще има дни

0: които ще се събират хората, ще обменят опит, ще запознаем. Имаме една идея с колежката, в която ще поканим деца от училища, от град Кюстендил, от детски градини, на които ще представим всъщност пчеларството, нашите книги, хора от дружеството ще разговарят, ползите от пчеларството, от меда и всичко, за което може би малките дечица още не знаят. Това. Но ще призовем и хората да дарят такава литература, която имат, всъщност се връщам на въпроса ви, и вече имаме такива списания, подарени от един от членовете на мрежата за апикултура, който споделя негови списания, още от неговия дядо, които ще бъдат на разположение в нашия кошер.
1: Пчеларството е традиция, но днес той има и много съвременни измерения, екология, опазване на природата, биоразнообразие, отговорно отношение към храната и може би този кошер на знанието ще се превърне в място, където децата ще разбират колко важни са пчелите за целия ни свят.
0: Точно така. Надяваме се да възпитаме от тях точно това. Да пазят, както знаем, пчелите са вече застрашени. Много е важно да ги запазим и още от малки, може би да създадем от тях любов към тях, може би бъдещи пчелари, дай Боже,
1: да
0: открием в тези училища и детски градини.
1: Кошерът няма да бъде само библиотека, а и място за лекции, разговори, работилници, дегустации, инициативи за деца, разбирам. А как си представяте това пространство, когато започне така наистина да работи? Какво бихте искали да се случва в него и кои хора да влизат през неговата врата?
0: Не бих искала да се ограничавам в това какви хора. Надявам се да запалим искрата в много хора, дори у някой може би от любопитство да прекрачат прага на читалището и да дойдат. Надяваме се да стане една голяма общност. Наистина да се обединим, защото знаете, че селата все пак са малки населени места. Нашето село е с около 1000 души. Но въпреки това се надяваме тук да направим просто едно огнище на хората, които обичат да се занимават с това. Може би всеки път да се увеличаваме, да привличаме и нови хора, нови, да запалим някой по пчеларството, защото това е всъщност бъдещето. Трябва да опазим тези малки същества, защото това, което те произвеждат, наистина ще ни е нужно и ни е нужно
1: в
0: нашия живот.
1: Първият кошер на знанието е в село Жилинци, но идеята е да се създаде по-голяма мрежа от такива места, както казахте и в началото на нашия разговор. И може би така в хода на развитието на идеята, тази идея ще поемат и други читалища, както в региона, така и в страната, дано това да се случи.
0: Да, надяваме се и вярваме, че наистина много колеги ще подадат ръка на мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, ще станат техни партньори, за да можем да им помогнем в тяхното начинание, защото читалищата се развиват и трябва да бъдем и в помощ и на други, как да кажа, организации.
1: И накрая, госпожо Стоименова, какво бихте казали на човек, който има в дома си стара пчеларска книга, която от години не е отварял? Защо си струва да я извади от рафта и да й даде нов живот, като я дари на кошера на знанието?

падне в ръцете на читател, това знание започва да живее. Кошерът на знанието е точно такава идея, всъщност да събира, съхранява и споделя знанията за пчелите и пчеларството и да ги превръща в срещи между хората. Първият такъв кошер бе открит днес, 6 октомври, в кюстендилското село Жиленци и може би оттам ще започне нещо много по-голямо, една мрежа от места, в които книгите не се забравят, знанията не се губят, а се предават нататък. Това беше разговорът ми с Виолина Стоименова, секретар на Народно читалище Димитър Каляшки, 1920 година в село Жиленци, за предаването Ефир за приятели. Благодаря ви, госпожо Стоименова.

8 минути остават до 20 часа, когато ще чуем последните за деня новини на Радио Благоевград, след което предаването Ефир за приятели ще продължи.

0: В 20 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Премиерът Румен Радев определи поразяването на двата търговски кораба като абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона и грубо погазване на морското и международно право. Радев е обсъдил ситуацията в видеоконферентен разговор с лидерите на държавите от Евросъюза, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Министерския съвет беше проведено съвещание с министри, представители на президентството и службите за сигурност. Атаката срещу двата търговски кораба в българското икономическо пространство в Черно море е променила дневния ред на видеоконферентна среща на премиерите от страните членки на Европейския съюз с Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Румен Радев е запознал колегите си с случилото се през нощта. Много обезпокоителна е съдбата на моряците от потъналия кораб и до момента продължава спасителната операция по въздух и вода. Мястото на инцидента е на около 80 морски мили по права линия от българския бряг. Според местни моряци и рибари, разстоянието е твърде голямо, за да достигнат отломки от корабите до брега. Ако това все пак се случи, вероятно ще отнеме седмици или дори месеци. А президентът Иляна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. То ще се проведе утре от 13 часа. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украйна. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13, това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Вносител е Министерството на труда и социалната политика. Предложението е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва още в документа. Отбелязва се, че оптимизирането на броя на регионалните дирекции за социално подпомагане няма да доведе до съкращаване на служители. А служителите от структурите, които ще бъдат закрити, ще имат възможност да се присъединят към екипите на дирекциите за социално подпомагане, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Засилен е интересът към наемане на работници от трети страни, каза за Радио Благоевград директорът на Бюрото по труда в Благоевград Петя Гюрова.
1: От началото на 2026 до момента Агенция по заетостта е допуснала до пазара на труда общо 44 896 граждани от 84 различни държави по всички процедури, свързани с заетостта на чужденци. От тях 20 168 са сезонни работници в секторите туризъм и селско стопанство. Най-често се подават заявления от граждани на Узбекистан, Непал, Киргизската република, Виетнам, Турция и Молдова. Наймането на граждани от трети държави е концентрирано

0: концентрирано най-вече в няколко економически сектора. Това са хотелиерство, ресторантьорство, строителство, преработваща промишленост и транспорт. Това са дейности, които изискват голям брой работници, силно зависимо от сезонност и от текучество. Става дума за професии, които са ключови за икономиката, но често са свързани с по-тежки условия на труд, работа на смени или сезонност, което допълнително затруднява и набирането на кадри от тези, които ни разполагаме като регистрирани.
1: Каза този следобед в студиото на Радио Благоевград директорът на бюрото по труда в Благоевград Патя Гюрова. Сандански ще бъде домакин на международната археологическа конференция, посветена на Средна Струма от бронзовата епоха до късното средновековие, която ще се проведе от 8 до 11 октомври. Форумът ще събере изследователи от България, Гърция, Франция, Германия и Република Северна Македония. Още подробности към тази информация сега от Боряна Кърпачева.
2: Конференцията е посветена на историческите процеси в Средна Струма и обхваща широк период от късната бронзова епоха през античността до средновековието. Основният акцент е върху движението на хора, идеи, култури и промените, които настъпват в региона през различните исторически периоди. Организатори на форума са Националния археологически институт с музей при БАН и Археологическия музей в Сандански с съдействието на община Сандански. Откриването ще бъде на 8 октомври, когато са предвидени пленарни доклади и първи научни сесии. На 9 и 10 октомври програмата продължава с доклади, посветени

0: Откриването ще бъде на 8 октомври, когато са предвидени пленарни доклади и първи научни сесии. На 9 и 10 октомври програмата продължава с доклади, посветени на археологията, историята и културните взаимодействия в региона. В рамките на конференцията участниците ще посетят археологически и исторически обекти в района, сред които археологическия музей в Сандански, епископската базилика и град Мелник. За новините Боряна Карпачева.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност, която постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще е тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи, минималните температури ще бъдат в широки граници. От 0 градуса на места по високите западни полета и котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури утре в интервал от 23 до 28 градуса. Така завърши емисията новини в 20 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: А сега започва втория част на предаването Ефир за приятели, часът, в който ефирът е ваш. До 21 часа отваряме телефоните за вашите поздрави и музикални честитки към близките, приятелите и любимите ви хора. И не е нужно поводът да бъде голям. Рожден ден, имен ден, годишнина, личен празник или да поздравите близки хора и без повод. Всяка добра дума си заслужава да бъде казана. А когато думите са малко, музиката казва останалото. Затова и тази вечер вашите поздрави ще звучат с хубавите пиренски песни, с настроение, с обич и с много сърце. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16, код за Благоевград 073. Обадете се и нека заедно зарадваме някого.

0: Дофин за приятели.
1: Пламен Стамболийски от Дупнишкото село Бистрица се обади преди малко, за да поздрави с много обич съпругата си Радка Стамболийска, като и желая много здраве и много щастие. Крум Ангелов от Благоевград също се обади. Той поздравява бълдъзата си Димитринка Златарска, която, каза той, днес много му е помогнала да оберат ябълките. Оправихме виното и чакаме зимата, каза Крум Ангелов. Така че песента, която ще прозвучи сега, е «Кажи, майко, що да сторя» на Захари Костов.

И още поздрави, поздрав за Димка Бандерова от град Дупница, която днес има рожден ден. Да бъде жива и здрава, да бъде щастлива и да има много късмет в живота, и пожелава дъщеря и Снежана Бандерова. Обади се и Тони Димитрова от град Радомир, която поздравява женската компания, с която са се събрали в момента на раздумка. На всички тя желая здраве и живот, много любов, нека се обичаме, казва тя, и да има разбирателство в България. Песента, с която ще ги поздравим, е Ирино Момена, Ирина Паскалева.

0: ефир за приятели.
1: Песен за Кирил Стамболийски от Дупнишкото село Бистрица. Поздравът от родителите му, Пламен и Радка Стамболийски, които му желаят много здраве и всичко най-хубаво в живота. А песента, с която ще го поздравим, е Младо вино на Йорданка Върджийска и Райко Кирилов.

Честит рожден ден на Йоан Маринов от Благоевград. Да бъде жив и здрав, да има много късмет в живота си. Това с много обич му желаят баба Мария и дядо Данчо, които много се гордеят със своя внук. А песента, с която ще поздравим рожденека Йоан Маринов, е «Ако одам в обитола» на мъжка фолклорна група «Ограждена».

0: Дофин за приятели.
1: Честита годишнина от сватбата на Марчела и Велизар Стоянови от София, които днес празнуват годишнина от сватбата. С много обич и благодарност ги поздравява дъщерята Изабел, като им желая много здраве, много усмивки, да са все така добри родители и да опознават света.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Утро с радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
7: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
8: Продължаваме с още поздрави. Докато слушахме рекламния блок, се обади Мехмет от село Ваклиново, община Сатовча, за да поздрави Алил от Ваклиново, който днес има рожден ден и, както каза той, навършва около 40 години. Поздравява го Мехмет, както каза, който е работник при него и цялата компания от местността Мараша, високо в планината, ми каза той. Пожеланията за рожденика са за много здраве, щастие, късмет и любов и да създава повече работа. Ето, има хора, които искат да работят повече, така че за рожденика Алил от село Ваклиново. Най-хубави пожелания. Поздрав и за Аничка Христова от град Кюстендил. Поздравите и хубавите пожелания за много здраве, щастие и успехи в живота са от приятели Краси Миленков. Всички поздравени, всички ще поздравим с песента «Приятели, животът продължава» на Кирил Костов.

0: имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
1: Така ли?
0: Да, така.
1: Дай накрая, добре. Значи казах от град Трила се обажа, Любомир Огринов,
0: така,
1: който поздравлява сина си Тома Огринов по случай миния му ден. Като му пожелава много здраве, щастие на него, на цялото семейство и на моята правнучка.
0: Чудесно. Как се казва тя?
1: Жара.
0: Как жара?
1: Жара. Жар като жара.
0: Чудесно. Да, за първи път чувам такова име. Хубаво е, да. Хубаво е. Добре. Благодаря ви. Живи и здрави да бъдат.
1: И аз ти казвам, това се обаждам.
0: Да, да, благодаря ви за обаждането. Това са всъщност и последните обаждания. Слушайте песента ни сега. Аз ще допълня още едно име обаче. Казвам честит рожден ден на Манол Върбанов от град Самоков, който днес има рожден ден и ще го посрещнем в Чикаго, далечно Чикаго, Съединените американски щати. Да бъде жив и здрав Манол, да бъде много щастлив и късмета, да бъде всеки ден с него. Това са майчините пожелания на Станислава Върбанова, която очаква сина си да се върне скоро. А ние ще поздравим рожденика Манол Върбанов и с една подходяща песен. Върни се, сине, на Румяна Попова.

И ето, че нашата вечер с предаването Ефир за приятели стигна до своя край. Денят вече е притихнал, есенната вечер е обхванала града, а ние оставяме след себе си 2 часа музика, разговори и споделено време. Сега остава да вземете със себе си само хубавото настроение. Нека вечерта ви бъде спокойна, думът топъл, а утрешния ден да започне с усмивка. Пожелание от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави! Thank you.

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Президентът Иляна Йотова свиква утре в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море два кораба, плаващи под чуж флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота, чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували. Че двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза премиерът Радев, преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност. От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените турски моряци заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Агресивната война на Русия срещу Украйна се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено до Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидента се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора, сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен бях без прекъсване, днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал този следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а утре работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земя.

0: 3 години в клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. 3 са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Началничката на клиниката имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Спортните новини с Борислав Нинов.
2: Младежкият национален отбор на България от 21 години играе срещу Шотландия в Пазарджик. Последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. 10 минути преди края на матч шотландските младежи водят с 1-0, а българите са без шансове да продължат напред. А отборът на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите по-късно тази вечер. Двубоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа. И 45 минути. В завършил матч от това ниво Казахстан-Фариерски острови 2-2. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. А капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки във втория си матч от Европейската Северна лига. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи на труснака Кирил Кивацев с 6-3 и 6-2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финала в японската столица Алкарас надигра Ирджи Лехечка с 2-0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 10-11 градуса в Драгоман, Перник, Дупница, Смолян, Кнежа и Севлиево до 19 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 47%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да се промени съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоисток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: национален чендър. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Очаквайте.
7: Сутрешното предаване на 7 октомври на Фокус са младите. Младежкият център в Кюстендил е домакин на регионална среща под наслов «Младежите на Югозапада». Какво си казаха младите и организациите от региона? За трета поредна година Благоевград посреща новите студенти в града на инициативата «Добре дошли в Благоевград». В ход са и номинациите за националния конкурс «Агент на промяната». Тези и още теми слушайте на 7 октомври. Започваме след новините в 7 сутринта.
0: Дивертименто.
8: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
9: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
10: Вие слушате радио Благоевград.

0: Българско национално радио. часа новини. Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски и допълни.
1: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи президентът на Украина Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. Групата Обнови Европа настоява случая с дроновите атаки в изключителната икономическа зона на Черно море да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на европейските лидери. То трябва да се проведе следващата седмица. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Либералите определят атаките в България и Румъния вече не като просто хибридни заплахи, а като директни атаки, които изискват конкретен отговор от страна на Европейския съюз и НАТО. Трябва да бъде гарантирана безопасността на корабите в Черно море, включително тези, принадлежащи на държави членки на Евросъюза. От решаващо значение също така страните от общността и техните представители в корабоплаването да увеличат подкрепата си за Украина, като и помогнат да изнася зърно. На Русия не трябва да се позволява да нанася по-нататъчни щети на украинското селско стопанство и да лишава уязвимите, зависими от внос държави, от тези жизнено важни доставки на зърно, се казва още в изявлението на групата. Нейният заместник-председател, румънецът Дан Барна, определя тези атаки не просто като безразсъдни регионални провокации, а като целенасочена атака на прага на Европейския съюз. Чрез тероризирането на тези морски коридори и гранични търговски пътища, Кремъл умишлено превръща доставките на храни в оръжие. Защитата на корабоплаването и логистиката в Черно море вече не е само въпрос от първостепенно значение за Румъния и нейните съседи. Тя е предпоставка за глобалната продоволствена сигурност, казва евродепутатът. По думите на ръководителя на българската делегация на групата Никола Минчев, отговорните трябва да бъдат назовани и да понесат отговорност за атаката и за пряката заплаха, която тя представлява за националната сигурност на България и за източния фланг на НАТО. Агресията на Русия създава реална и нарастваща заплаха за сигурността в икономическите води на Европа. Хибридните атаки вече не са просто хибридни, те са реални и се случват толкова близо до нашите брегове, казва Минчев. Колегата му Йохан Кючук настоява за справедливо и задълбочено разследване. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Гръцкият министър на културата Лина Мендони изнесе подробности за споразумението с София за връщане на църковни ценности в Гърция. Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.
3: Споразумението между двете министерства на културата историческо, подчертава в изявление пред гръцката обществена телевизия министър Мендони. България предала на Атина 53 църковни ценности с произход от Северна Гърция. А връщането на останките на цар Самуил е било въпрос на преговори 51 години. Сега отношенията между двете страни са различни, това е дало възможност за подписване на споразумението. Това беше първи етап на връщане на църковни реликви в Гърция. Меморандума предвижда продължаване на двустранната дискусия. Преговорите продължават и всяка страна излага своите аргументи. Министър Мендони отговори остро на изявление на бившия премиер Андони Самаранс, че Атина е трябвало да поиска и други реликви, които счита за свой. Културната дипломация е продължителен процес и изгражда мостове между двете страни. Точно към това се стреми сегашното правителство в Атина, подчерта министъра на културата. От Гърция, Катя Пеева.
0: 22-годишен британски

0: гражданин е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидент близо до военновъздушната база в Ерфорт, съобщиха от полицията за борба с тероризма. От Лондон предава Веселин Паунов.
1: Това е седмия арест във връзка с случая, но до момента на никого не са повдигнати обвинения. Мъжът е задържан днес в лондонския район Уестминстър като част от разследването на инцидента близо до кралската военновъздушна база в градство Глостърчър на 27 септември. Тогава беше обявена тревога и десетки домове бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три съмнителни превозни средства в близост до авиобазата. Вики Еванс, старши национален координатор на отдела за борба с тероризма, заяви, че разследването продължава активно и полицията работи по няколко направление. Петима мъже бяха арестувани на 27 септември, но по-късно бяха освободени под полицейска гаранция. Шести мъж, 25 годишен гражданин с двойно иранско и британско гражданство, беше арестуван на 1 октомври в Уестминстър и също по-късно пуснат под гаранция. Базата в Ерфорт се използва от военновъздушните сили на Съединените щати от десетилетия. През последните месеци бяха извършени полети с бомбардировачи B1 и B52 от базата към Близки изток, след като Обединеното кралство одобри искане в Ерфорт да се използва за отбранителни дали срещу Иран. В неделя стана ясно, че Съединените щати са изтеглили бомбардироващите си от базата и са ги върнали в Америка. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц.
4: От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. Товче и Хаджидимово до Сандански.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването. Представяме ви, аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Роберто Алфонсо Фарел е известен поп-изпълнител и танцор от близкото минало, най-известен като участник в световно известната диско група от 70-те и 80-те години на 20 век Бони М. Родена на 6 октомври 1949 година във втория по големина град на остров Аруба, Сан Николас. Живее там до навършване на 15 годишната си възраст. След завършване на училище работи като моряк в продължение на 2 години преди да се установи в Норвегия. Чуйте три изпълнения на Бони М.
1: This is the story of my baker, the meaning

0: на Радио Благоевград. Нашето радио.
1: Боби Фарел заминава по-късно за Нидерландия, където започва работа като диджей, преди да стане част от проекта на продуцента Франк Фариан през 1975 година, който забелязва атрактивното му сценично поведение и го кани да участва в групата Бонием. Групата прави пробив още през следващата 1976 година, след участие в германско телевизионно шоу. Световната слава идва през 1978 година с сингъла «Реките на Вавилон», който оглавява класациите в няколко европейски страни. Както обаче по-късно Фариан споделя, Боби Фарел няма почти никакъв вокален принос към хитовете на групата. Слушаме още три изпълнения на Бони М.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Още малко за Боби Фарел от групата Boney M. Въпреки голямата популярност, след сериозни разногласия с Фериан, през 1981 година Фарел напуска Boney M, където е заменен от ганаеца Реджи Цибо. През 1984 година отново се завръща в групата, но две години по-късно пак се разделя с нея. След напускането на групата създава своя собствена група, която нарича Baby Pharrell's Boney M. Чуйте още три изпълнения на Boney M.
2: She's crazy like a fool.

предаването ще слушате и музиката на Алфавил, германска синтоп група, която придобива световна популярност през 80-те години на 20 век. Основават я певецът Мартин Голд, Берхард Лойд и Франк Мартинес, които първоначално наричат групата Forever Young, преди да променят името на Алфавил. В средата на 80-те години на 20 век групата постига най-големите си успехи. До края на предаването слушайте изпълнения на Алфавил.

0: Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на изборите. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
1: Калас определи изборите в Русия като специална изборна операция и обида за Украина, за руския народ и самата демокрация. Тя отбеляза, че единствената антивоенна партия не е била допусната до участие в тях. Путин използва фалшиви избори в окупираните територии, за да наложи на света лъжливата теза, че те вече са част от Русия, каза още тя и допълни.
2: Фалшивите избори са опит да се легитимира колонизацията. Това няма да се получи. Крим, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожие са част от Украина. В момента Европейския съюз подготвя санкции срещу лицата, участвали в организирането на фалшивите избори и срещу тези, които са се кандидатирали от името на Русия в окупираната Украина. Призоваваме и другите да направят същото.
1: Социалистката Александра Морети подчерта, че режимът е уредил предварително всичко, както и че много избиратели не са могли да гласуват, защото са били сплашвани или принудени да напуснат страната. Всички знаят, че руските избори са толкова честни, колкото и нелегитимни, но какво да правим тогава? Три неща, каза евродепутатът от Обнови Европа Бернар Гета.
3: Тъй като Владимир Путин все повече засилва и изостря провокациите си, дори тази сутрин в България, трябва да му покажем, че и ние можем да нарушим работата на интернет, да прекъснем комуникационните мрежи или да хакнем телевизионен канал.
1: Според Гета, също така Европейският съюз трябва да създаде общо радио, гласът на Европа, което да позволи да се опровергават лъжите на Кремъл, като се обръщаме директно към руснаците. Също така трябва да разкрием огромното състояние натрупано от Владимир Путин, откакто е установил този режим, по думите му, на измамници и крадци. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Върховният съд в Испания отмени заповедта за арест на Карлес Пучдемон. Бившият каталунски премиер може да се завърне в страната като свободен човек. Кореспондентът ни Димитър Драганов предава от Испания.
4: Ден след като премиерът Педро Санчес обяви свикването на предсрочни парламентарни избори, Върховният съд в Испания амнистира Карлес Пучдемон. Нещо повече, лидерът на каталунската сепаратистка партия Заедно ще може да се кандидатира за депутат на вота на 29 ноември. Порано през деня Конституционният съд в Испания се произнесе в полза на Пучдемон и неговите съратници. Магистратите задължиха колегите си от Върховния съд да отменят обвиненията в присвояване на публични средства за референдума за независимост на Каталуния. Неуспешното допитване беше проведено през 2017 година. Решението слага край на продължила 9 години съдебна сага, заради която Пучдемон живее в белгийския град Ватерло. Съпартийците му изразиха огромно задоволство от решението на съда, но не посочиха конкретна дата за завръщането на Пучдемон в Испания. За новините Димитър Драганов.
0: Световният фонд за изследване на рака съобщава за тревожен ръст в случаите на рак на простатата, бъбреците, матката, черния дроб, панкреаса и гърдата сред хора под 50 годишна възраст. Кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Мащабно ново проучване установи рязко увеличение на случаите на 7 вида рак сред по-младите хора в Англия, което доведе до предупреждение, че изборът на начин на живот коства хиляди животи всяка година. Броят на хората под 50 годишна възраст, диагностицирани с рак на простатата в Англия, се увеличил 4-кратно от 2001 година насам, докато случаите на рак на дебелото черво, бъбриците и матката с ранна поява са се удвоили. В анализа на данните за раковите заболявания в Англия, Съединените щати и Нидерландия, извършен от Световния фонд за изследване на рака, се посочва, че въпреки че честотата на раковите заболявания нараства във всички възрастови групи в световен мащаб, темпът на увеличение при случаите с ранна поява е по-висок, отколкото при останалите възрастови групи. Експертите посочват, че тези данни отразяват нарастващата глобална епидемия от затлъстяване, нездравословно хранене и липса на достатъчно физическа активност, както и повишената осведоменост за рака и по-ранната диагностика. Коментирайки резултатите, Марк Лоулър, професор по дигитално здравеопазване и ръководител на катедра по транслационна геномика на рака в университета Куинс в Белфаст, определи проблема като бомба с закъснител, която трябва да обезвредим възможно най-скоро, в противен случай броят на случаите несъмнено ще продължи да расте. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
6: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Джаза Вил.
1: Звукорежисьорът Жеко Жеков и аз Иван Нотев ви посрещаме във втория част на Джаза Вил тази вечер. В него ще ви пуснем два дълги откъса от концертния запис на Дейв Холанд Квинтет Extended Play от 2003 година. Поводът е специален, защото на 1 октомври, когато отбелязваме и Световния ден на музиката, Дейв Холанд навърши 80 години.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеусян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: От номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майн Дели.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско.

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме от Печатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане.

0: позиция напред. Под номер 12 в БНР ТОП 20 чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с Лудост.

0: Чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР ТОП 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Хараламбиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: Чухме Сергей Вардевариан с песента Последната врата. Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям Остава нещо. Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гилмезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за Остава нещо в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце,

Това бяха Фанданго с акустичната версия на вечния хит Миг от приказка номер 3 в БНР Топ 20. Номер 2.

0: Тома отстъпи първото място и вече е на втора позиция с Химера.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което тази седмица е за група Фанданго и песента «Къде зимува лятото». Номер 1.

Слушайте BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското национално.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Президентът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайлов град частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа. От втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща със службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза Румен Радев. Преди да стане ясно, че за днес е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха за свикване на съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
0: Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Володимир Зеленски и допълни.
3: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украйна, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи Зеленски. Агресивната война на Русия срещу Украйна се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено за Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме

0: на солидарност с Румъния и България се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайн. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Треклено, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора и сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен без прекъсване вчера работеха 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладен е пожарът пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а през деня работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с мащабната акция там, проведена в понеделник, и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечените като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Генева е имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики. Установихме това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката.

0: обясни Пехливанов. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасността, на безопасната и надежна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Обявени бяха около 30 демонстрации. Властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
0: Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. Спортните вести представя Борислав Нинов.
2: Националният отбор по футбол на България победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Голове на Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. А втората среща в четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два матча България на трето място с 4 точки, лидери Исландия с 8. Резултатите в останалите срещи в турнира Лига А. Англия и Чехия 3-0, Хърватия и Испания 1-2. Лига Б. Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С. Казахстан, Фариерски острови 2-2, Албания, Сан Марино 1-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Младежкият отбор на страната ни до 21 години загуби с 0-2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първи е Португалия, а Чехия отива на бараж. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. А баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки, втория си матч от Европейската Северна лига.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 4-5 градуса във Видин, Дупница и Кнежа до 15-16 градуса във Враца, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 градуса, и там ще има условия за слана. По Черноморието до

0: 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоисток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 8 и 30 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Необолетус еритропус звучи като да е някой далечен роднина на Homo sapiens. Обаче не е. Гъба е. Червеностъблена манатарка. Научи го от Янатарко Тиим. Янатарко Тиим са трима приятели, обединени в страстта им към природата и диворастящите гъби. Янатарко идва от Янко и от манатарка. Янко е главният виновник за цялата работа. Ники е архитект. Казват Сокол на Сокол. За него в гората скрита покрита гъба няма. Владо е ходещата енциклопедия и експерта по гъбите. Гъбарството за тримата е повече от хоби. Приятелство е, адреналин и щипка вкусна кулинария. При нас тази нощ от Пловдив пристигна Владо, Владимир Илиев, който иначе е учил компютърни системи и технологии, но се занимава с вътрешно завеждане, прави мебели. А по гъбите е запален вече 35 години, откакто е бил на 10. Манатарки, рижики и сив овчи нос. Сърнела рогачка, която имала прекрасен аромат, обаче леко нагарчала на вкус, затова трябвало да се изсуши, можело да се смели на брашно и така при приготвянето на гозби горчевината изчезвала. Тези и какви гъби още растат в горите и планините по това време на годината? Какво е важно да знаем и какво никога да не пренебрегваме? Можем ли да се доверим на разпознаването им на разни приложения или на изкуствения интелект? Коя е най-отровната гъба, която се среща по нашите ширини, а изобщо в

света и с коя ядлива бихме могли да я объркаме. Как се берат гъби? Реже се пънчето до сами земята или се изкубва цялото тяло? И коя всъщност е истинската причина за изчезването, за намаляването на гъбите? Както и някои кулинарни съвети. Това очакваме да чуем от нощния ни гостенин. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музикален редактор е Виктор Димитров, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам спокойна нощ и приятно слушане.

90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

жено, тихо стене. Студено е, от мене си